0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 9434-210161 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30€ urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Salvadorri Zumarragan, 1977.
1: Lazka hotxiki maitagarriak eman du bere berri. Taurrengoan zumatxin, arrebarekin etorri. Ea bion artean sortzen dezuten egitazko euskal kabi. Beste jaialdi bat egingo genduke, hori gerta albaledik. Tagoazen, gaurko egunaren aztarnak ematera. Etxera abiatu behar, azken hitzak noa esatera. Gaur, menditabaso, elurrez zuri, behar bada ekaitzak kanpotan indar, baina euskaldunen bihotzak Zumarragan sutagar. Egunaren herra nork konta otelezake, beste eunaldiz jarritare etorriko nintzake. Zaude izazpi, zaude beloki, zaudete mendibaiteok zeuen tokitan, baina albada olakoak izan ditzagula sarritan. Izan ditzagula euskal herriaren animari eusteko. Hauek ez baitira anai maiteok bastar batean usteko. Tanik, azkenik, bihot zabalez, gordinki eta jator, behin da berriro anai, zuganan nator. Urepelgo seme azkar, bertsolarien argi dizdizari, xabador maite, besarkada bat eskeni behar zuri. Ona hemen, beti eta betirako zure adiskide maiteak, zabal, zabal arkituko dituzu Gipuzkoako ateak. Egun batean txistu hozizutenak damuturik daude, eta damututakoari barkatu egin behar dudarik gabe. Zure bihotzak nola barkatu ez? Barkatu eta gehiago, zer egin ez takila dago, tani hori ikusten nago. Esan zazute gaurko egunaren berri, esan hemen eta hor. Gizon jatorrik inun bada, bat hemen dala Salvador.

Zenda beharri gertu neskatzaberuak, ai, ai, ai, neskatzaberuak, niko kale pasio badu floreruak. Kontu neska!

0: Egunon entzule guztioi arratetik. Gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun onde izuela guzti guztioi, ongi etorri Arrate Irratiaren zuzeneko saioetara, ondoren, albistea jasoko ditugu Euskadi Irratiaren eskutik.
1: Zarreko diskurtsoen zurruntasunetik gaur zeluloidearen magiara eta alfombra gorria multsua zapaltzera goaz. Gaur hasiko da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa. Eta protagonistak izarrak ari dira pixkanaka iristen, Jeremy Irons eta Donostia saria jasoko duen Berna Herzog hemen dira jada, ari saria emango dion Orlando Bloom ere bai, gaur datoz Naomi Watts eta Rami Malek, eta zine aretoak ere prest daude ordu bete barru goizeko 9:00 lehen proiekzioa, eta dagoeneko areto horretara sartzeko prest, eta pentsatzen dugu desiatzen, Mikel Jartza, Mikel egunon.
2: Egunon Iñaki bai, eta gure tankeran beste 1800 lagun, 9:00 kursala bete eta Fatiakin kultuzko zuzendariaren Gaizta filma ikusiko duten lehenak. Guztirean 4700 akreditatu, 28 zine areto eta nazioarteko zein Euskal Herriko 263 nobedade. Mikel Gurrea Sanz filmarekin urrezko maskorra eskuratzeko leian. Igor Legarretaren inurri itxuak gaur zinemira saile irekitzen. Eta aipatu dituzuen Orlando Bloom, Naomi Watts, Brad Pitt edota Marion Cotillard, alfombra gorriari distira ematear. Jose Luis Rebordinosek zuzenduriko azken edizionek zeitzura hartuko ote duen ikusmina nabaria da, baita Werner Herzog alemaniarraren adierazpenak entzuteko ere, Fitzcarraldo eta Cave of Forgotten Dreams lan ikonikoen zuzendari veteranoak, Donostia saria jasoko du gaur, iluntzeko irekiera galan, 6 hamarkada luzeko ibilbidearen aitortza gisa. Oraintxe 8:00 une batetik bestera irekitzeko den kursaleko leihatilan ere dagoeneko bada jendea Iñaki eguneko azken sarrerak erosi eta zalantzak kudeatzeko itxaropenez, akreditazeko gunean ikasle gazteak ere bai, etorkizuneko zinemagileak, denak gogobiziz, 74. zinemaldiari abiada emateko.
1: Berehala zinemaldiaren edizionetako xetasun gehiago emango dizkiguzu, Mikel, Rebordinosaldiko azken zinemaldia izango da. Hau, Jose Luis Rebordinosek zuzenduko duen azken edizioa, eta aurtengo zinemaldia amaitutakoan Maialen Belokiri emango dio lekukoa. Goizeko 9:30 daukagu faktorian itzordua egina Maialen Belokirekin. Zinemaldiko glamurrak zipristinduta beraz gaur faktoria, 9:30 Maialen Beloki eta Maider Segurolak eguerdira arte kursaletik jarraituko du zinemaldiaren atariko xetasun guztiak zabalduz. Eusko Legebiltzarreko atzoko saioak emandakoak garbira pasatzeko eguna ere bada, gaurkoa, hezkuntza alorreko kezka oso presente somatu genuen atzo legebiltzarrean, bai lehendakariaren hitzaldian eta baita gainerako taldekideek ere, gainerako talde politikoetako ordezkariek emandako mezuetan. Horretaz gain, PISA azterketaren emaitza txarrak onartu eta egoerari buelta emateko hezkuntza sistema osoari eskatu dio implikazioa Pradalesek, klima aldaketari aurre egiteko 340 milioi euroko inbertsioa ere bai mai gainean jarri da, etxe bizitza arazoari irtenbidea eman nahi dioten neurriak ere bai, eta autogobernuari bultzada emateko eskari ere bai Pradalesek, bai talde politikoei eta bai gizarteari oro har. Nabardurekin baina PSE eta EH Bildu horretarako presta gertu dira, jeltzale eta sozialistek bestalde ontzat eman dute lehendakariaren hitzaldia, azken egunetako tensioak apalduta somatu ditugu bi alderdiak, eta oposizioak aldiz ambizio falta egotzi dio lehendakariari. Berehala nabarmenduko ditugu atzoko eztabaidatako puntu nagusiak, eta goizeko 8:30 aurrera Martxelo Otamendirekin eta Xavier Riezurekin sakon aztertuko dugu atzoko saioak emandakoa. Bestalde, Zeutan azken orduan albistea, Auzitegi Nazionalaren baimena jaso ondoren, Espainiako polizia hasi da hiriko portuan Espainiako gobernuak ezarri duen kanpamendura trampolin eta Benitezeko hondartzetan zeuden migratza leak leku aldatzen, baina ordu honetan tentsio uneak ari dira bizitzen, 100 pertsona gerturatu direlako portura kanpamentura sartu nahian, eta denentzako tokirik ez dago. Nerea Sarriegi egunon.
3: Egunon bai, goizeko 6:30 aldera hasi da leku aldaketa, baina berehala eten behar izan du Espainiako poliziak, izan ere Espainiako gobernuak portuan ezarri duen kanpamenduan, hiriko 5. kanpamendua da, 1700 pertsonarentzat tokia dago, eta Zeutako agintarien datuen arabera 4000 pertsona inguru daude oraindik trampolin eta Benitezeko hondartzetan. Leku aldaketa hasi denean 100 migratzaile korrika hurbildu dira operatibo hasi behartzen puntura, eta tentsio uneak bizi izan dira. Ez dagoela dagoelako denentzat tokirik, 2 kilometro inguru daude ondartzetatik portura, portu aurrean istiluen kontrako unitateko agentez osatutako arresia ezarri du Espainiako poliziak eta azken egun hauetan ikusi dugun irudia errepikatu da ehunka migratzaile lurrean eserita zain. Auzitegi Nazionalak atzo baimendu zuen leku aldaketa, behin-behinean geldiarazi ostean SUP polizia sindikatuaren elegite bat arteko, ikusi beharko da nola gauzatuko duten leku aldaketa hori ordu honetan tentsio uneak bizitzen ari dira Zeutako portuaren inguruetan.
1: Gertute jarraituko dugu egoera. Gainerakoan Izaro Insausti egunon.
3: Egunon Iñakin.
1: Frantziako lehen ministroak Sebastian Lecornuk aurkeztu ditu datorren urteko aurrekontuak eta murrizketa handia planteatu du.
3: 54.000 milioi euroko murrizketa aurkeztu du datorren urteko aurrekontuetarako. Doikuntza bat dela dio Lecornuk eta erstura edo austeritatetik oso urrun dagoela langile publikoen soldata izoztea proposatzen du, baita pentsioak ere baxuenak salbu eta zergen igoera baztertu, defentsan gastua 15%-ekin batera. François Bayrouk 2026ko aurrekontuetarako aurkeztu zuen murrizketa baino handiagoa da. Ark 44.000 milioikoa proposatu baitzuen defizita eta zor publikoa kontrolatzeko, Batzar Nazionalak bizkar eman zien eta dimisio aurkeztu behar izan zuen Bayrouk.
1: Itziar Karrozera Santurtziko alkateak bestalde onartezin jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketa uneko bideoan ikusitakoa.
3: Alkateak adierazi du azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari, honen txostenak ez baitzuen jarduera hain gogorra izan zenik jasotzen, udalak txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari eta herritarrei adierazi die bideoren bat izanez gero erakunden esku jartzeko.
4: Ikusi ditugun irudiak guretzako gogorrak izan dira eta neurri batean gauza batzuk onartezinak, hartu dugun erabaki izan da txosten bat eskatzea, momentu horretan ardura zuenari, irudiak ez degenituen ezagutzen. Zergatik ez desgeneukan informazio hori, argitu nahi dugu hori ikusten den guztia.
3: Justizia Anderrentzat plataformako kidei etzaien nahiko iruditu operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari, baita erantzunkizun politikoak argitzeko ere Koldo Hernandez plataformako kidea.
5: Irudiak gogorrak eta kezkagarriak direla diote, baina oraindik ere ez dute onartzen Ander poliziaren indarkeriaren biktima dela eta Santurtziko poliziak berak hil zuen. Gutxienez, kautelazko suspentsioa egiteko arrazoi gehiago daudenean.
1: Kiroletan, Xavier Burua egunon.
6: Egunon.
1: Futbola izpide, Realaren Europako ibilia ez da nahi bezala abiatu.
6: Ez du ez, hasiera ona izen Europa Ligan Realak, talde txirurdinak bat eta bin galdu du parte anuetan Bournemouthen kontra, bi aurpegi erakutsi ditu Matarazzoren taldeak berdegunea, lehenengoan gezi jokatu eta bi gol jaso ditu Realak, bi grazatian, joko bekuntzari esker, Sergio Gomezek bat eta biko egin du, ez da ordea gol gehiago izan, azkenean beraz, lehenengo puntueki segin dute Donostiatik. Etzi, igandean Espainiako Ligako partidua, jokatuko dute txirurdinek, Valentziaren aurka Mestallan, gaueko 9:00.
1: Bidetan xikerresnal badago arazoren bat.
7: Eragozpen handiak daude Gipuzkoan N batean Tolosa eta Andoain artean. Batetik Tolosan, Gasteizerako noranzkoan, Bilabonaraino trafikoa mantxo dabil, aurrez bi autok izan duten istripuaren ondorioz, eta bestetik Andoainen, Donostiarantz, autopilaketak iruraraino iristen dira bi autok izandako istripua tarteko. Eta horrez gain, Zornotzan ere, AP8an, Donostiarako noranzkoan autoilara sortu da, kasu horretan kilometro ingurukoa, bi ibilgailuren arteko talkaren eraginez.
1: Las Príncipe Euskalmet, egunon.
8: Egunon.
1: Goibelantzeko ari zaigu esnatzen eguna, ondoren gorduak nolakoak espero behar ditugu.
8: Gaur ez dugu aldaketa handirik espero, fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du batez ere ipar partean. Hegoaldera ez da euririk iritsiko. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan eta arratsaldeak aurrera egin ahala tertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizibiliko da. Egoera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu, maksimoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu?
8: Argitzera eta epeltzera egingo du, larun bat goizean oraindik behodeiak egongo dira, baina desagertzen joango dira orduek aurrera ginala eta arratzalderako eguzkitzu geratuko da denean. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez 23 gradu inguruan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean eguzkia jaun eta jabe izango da, eta arratzaldean iparrekialdeko aldeko haizea ibiliko da. Temperatura berdintsuak edo zertxobait altuagoak izango dira, 25 eta 30 gradartean mugituko dira. Beraz, asteburuan eguzkia bueltan izango da eta temperaturak gora egingo du.
1: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 18 ditu, goizeko 8 eta 10 minutu.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Sei orduko eztabaida guztira, politika orokorreko eztabaida Eusko Legebiltzarrean, herritarren egunerokoari lotutako gai zehatzak eztabaida gai. Eta gaur, iragarpen nagusiak garbira pasatzeko eguna. Eta garbira pasatuko ditugu eskuz eta kuadernuan idatzita. Izan ere, hezkuntza sistemaren gabeziak eta ikasleen mailak kezka eragiten dute, eta neurrietako bat izango da, aurrerantzean digitalizazioa berrikusi egingo dela. Lehendakariak aitortu du PISAren ebaluazio emaitzak txarrak izan zirela, eta ondorioz estrategia digitala birpentsatu eta irakurketa sustatzeko plana iragarri du Maitan Ezubijana.
3: Lehendakariak bai autokritika egin eta PISA emaitzak ez direla onargarriak argi esan du.
10: Argi eta garbi diot, PISA txostenaren emaitza

0: Bilerari lotuta, estrategia digitala sakon berrikusiko dutela adierazi du eta erabilera murrizteko herri ituna bultzatuko duela.
1: Klima aldaketari lotuta beste iragarpen bat, bi urtean 340 milioi euro bideratuko dira.
0: Diru poltsa hori bideratuko da klima aldaketarako tartean etxe bizitza eta eraikin publikoa klimatizatzeko, hala nola ikastetxeak, erietxeak, gomisaldegiak edota etxe bizitzak, eta bestetik lehen sektorera ere bideratuko dute aparteko laguntza sorta bat foru aldundiekin eta azpi sektorekin lankidetzan. Izan ere, lehendakariak azpimarratu du aurtengo udan argi geratu dela lehen sektorea dela klima aldaketaren ondorioak nabarmen jasaten ari den sektorea.
1: Eta kontuan hartzeko beste iragarpena etxe bizitza esparruan.
0: Etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko klase ertainari bideratutako etxe bizitza funts soziala iragarri du. Aurreratu duenez, lehen fasean 2100 etxe bizitza berri egiteko aukera emango du horrek. Datorren astelenean bertan emango du Eusko Jaurlaritzak funts publiko pribatu horren berri.
1: Autogobernuari buruz nobedadere askorik ez, baina asmoak finkatze bat bai. Pradalesek implikazioa eskatu die alderdiei Gernikako estatutua Zaragoko ituna lortu ahal izateko. Otxandionok ordea lidergo hartu eta murgiltzeko eskatu dio lehendakariari, baina Anduezak EH Bilduko bozeramaleari esan dio lehendakariari ez dagokiola prozesu horretan parte hartzea alderdien kontua dela. Hori bai, berretsi du autogobernua sakontzeko akordioa izatekotan konstituzionala izango dela xikarresnal.
2: Gernikako estatutua behingoz bete eta jauzi kualitatiboa emateko beharra azpimaratuta Pradalesek implikazioa eskatu die alderdi politiko zein eragileei autogobernuan sakontzeko.
3: Alderdi politikoei, erakundeei, akademiari, gizarte eta ekonomia eragileei dei egiten diet aurrera pausoa eman dezaten. Guztion eginkizuna da gure etxea, euskal etxea, gobernatzeko dugun gaitasuna zabaldu eta indartzea.
2: Pradalesek esan du itun berriak jaso beharrekoak direla nazio aitortza, aldebikotasuna, bermen sendotzea eta Euskadiren etorkizun politikoa erabakitzeko mekanismoak. Otxandianok berriz lidergo hartzeko eskatzearekin batera esan dio argitu beharra dagoela ze herri izan nahi dugun.
4: Gure belaunaldiari egokitu zaio hain zuzen ere herri honen gidaritza halako momentu historiko hain konplexuan eta halako ziurgabetasuna dagoelarik etorkizunari begira. Hori da hain zuzen ere pausatu bardun aldera. Ze herri izan nahi dugun eta nolako kokatuko dugun herri hau mundu berri honetan.
2: EH Bilduren lidergo eskaerarekin kritiko lehendakaria.
5: Zergetik eskatzen duzu lehendakariaren lidergo gehiago estatus politikoan?
6: Hain justu ere, beitu ze kasualidadea hemen ere, eh? Hiru alderdien arteko lankidetza eta lidergo partikatuarekin negoziaketa aurrera doanean. Zer dago hori eskatzaren atzean?
2: Eta kritiko Andueza ere Otxandianoren lidergo eskaerarekin hori alderdiei dagokiela dio eta argi berretsi du balizko itun berria konstituzionala izateaz gain ezberdinen arteko akordioa izan beharko dela.
7: Ez du zentzurik gu bat eraikitzeak gizartearen zati handi bat kanpoan utziko baldin badu. Euskadi ez da abertzaleen ondarea.
2: Azkenik, PPek kargu hartu dio lehendakariari popularrak autogobernua eguneratzeko negoziaziotik kanpo usteagatik.
1: Politika orokorreko eztabaida hau termometro ona izaten da kurtso politikoan taldeen arteko, talde politikoen arteko eta oposizioaren eta gobernuaren arteko harremanak ze girotan garatu daitezken usaintzeko. Eusko Legebiltzarrean igaro zuen atzoko eguna Ainara Rubiok, Ainara egunon.
8: Egunon.
1: Kritikak bai somatu genituen batetik gobernukideen artean EIJaren eta PSren artean, baina aurreko egunetan baina tonu apalagoan entzun genuen Eneko Andueza. Eta oposizioari dagokionez, jeltzale eta sozialistek ezin dutela une historiko honetako erronkei eurek bakarrik erantzun, hori esan zuen EH Bilduk, eta prest aliantzak ehuntzeko. Jaurlaritzatik dezente urrunago somatu genituen PP, Sumar eta Vox.
8: Ez direla alderdi bera baina jeltzale zein sozialistek esan dute lankidetza formulak egonkortasuna ekarri duela eta bide horretan jarraitzeko deia Imanol Pradales lehendakariak. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak dio leialak izaten jarraituko dutela baina zorrotz jokatuko dutela.
5: Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista bi alderdi ezberdin gara. Lankidetza eredu berdina defendatzen dugu eta herri hau aurrera atera nahi dugu elkarrekin. Zaindu dezagun beraz bide hau.
7: Euskadi ez da abertzaleen ondarea. Euskadi denona da. Euskaraz hitz egin ala ez. ez du zatiketarako tresna bihurtu beharrik. Eta horregaitik kontuz ibili behar da.
8: Ultraeskuinaren gorakada arriskuaren aurrean eta Agirre lehendakariaren legatua gogoan, EH Bilduko Peio Otxandeano akordiotarako eskua luzatu du Imanol Pradalesek erantzun osotasunean hartu behar dela legatua kontuan.
7: Erreferentzia historiko hori jarri duzen bai gainean eta guk ongi etorria egin dio.

0: Mehatxuaren aurrean batasuna alderdiaren gainetik aberria. Baina momentua erretorika hori praktikan jartzeko.
1: Agirre lehendakariaren legatua aipatu duzu gaur ere,
2: poste naiz, benetan.
1: Agirre lehendakariaren legatua osotasunean, osoa hartu behar da.
3: Tonu gogorrean Javier de Andrés popularra dena gaizki doa esan du.
4: Qué mal gestionan ustedes, de verdad, qué mal lo hacen. Mal autogobierno, menos bienestar.
3: Sumarrek ere Jaurlaritzagandik gero eta urrunago ikusten du bere burua eta Boxentzat iruzurra ari da izaten Pradalesen agintaldia.
5: Ba, giroa horixe Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko eztabaida horretan, aurretik lanurte guztia dagoela, eta lanurte honetan bi hauteskunde itzordu behintzat izango diren aurre ikuspenarekin. Hauteskundeei lotuta azken minutu hauetan jakinduguna da EH Bilduren baitan Gasteizko mahai politikoak Rocío Vitero proposatu duela alkategai, orain dela lau urte ere bera izatzen, zerrendaburu eta aurtengo edo datorren udaberriko udal hauteskundetarako ere Rocío Vitero proposatu du Gasteizko mahai politikoak. Gai aldatuta, gogora, memoriaren, bizikidezaren eta giza eskubideen institutua bestalde salaketa jarri duela jakin dugu falangearen aurka mehatxuak jasotzen ari direlako.
6: Iazko urriaren 12an Gasteizen egindako ekitaldiagatik falangeari 10.000 euroko isuna jarri zioten eta Alberto Alonso gogorako zuzendariak azaldu duenez horren ostean heldu da jazarpena.
7: Ba, vigilatzen ari direla, la falange os vigila, esaten dute, eta bueno, ba, nik guk uste dugu, ba, ja, ailegatu dala, momentua, kantzatu, ez, edo, ja, kantzota gaudela, eta uste degula, ezin degula, inolako impunitaterik jarraitu mantentzen, ez, da, jakin behar dutela, Euskadin ez dutela inolako impunitaterik, ez?

0: 8:20 Frantzian Sebastian Lecornu lehen ministroak aurrekontuak aurkeztu ditu eta izugarrizko murrizketa jarri du mai gainean doikuntzak bere hitzetan eta aurrekariak ikusita ez du ematen erraza izango duenik aurrera ateratzea. François Bayrouk 44.000 milioi euroko murrizketak proposatu zituen 2026ko aurrekontuetarako defizita eta zor publikoa kontrolatzeko eta batzar nazionalak bizkar eman eta dimisioa aurkeztu behar izan zuen. Paris Xabi Ormazabal Lecornuk proposatzen duen doikuntzaren zenbatekoa are handiagoa da, 10.000 milioi gehiagokoa. Egunon.
1: Egunon, Sebastian Lecornuk 44.000 milioi euroko doikuntza aurkeztuko du datorren urteko aurrekontuetarako, baina dio austeritatea izatetik oso urruti dagoela. Frantzako lehen ministroak Le Figaron eman ditu lehen xetasunak. Bere hitzetan, gizartearen zahartzeak gastua handituko du gizarte segurantzan. Langile publikoen soldata izoztea proposatzen du, eta gauza bera pentsio dunentzat, basuenak izan ezik, baina azken formula oraindik ez dago erabat argi. Gastuaren murrizketa izan arren zergen igoera baztertu egin du. Enpresa handiei jaitsi nahi dizkie zergak eta era berean defentsan 1,5 gehiago gastatzea aurreikusten du proiektuak. Sebastian Lecornuk aurrekontu hauek hauteskunde presidentzialen kanpaina aurrean aurkeztuko ditu. Garai txarra da negoziatzeko, urte amaiera arte izango du horretarako denbora, zentsura mozioi aurre egin beharko die eta akordiorik ezean dekretuz onartu litezke. Frantzia ez dago ez egoera ekonomiko onenean, arrisku prima 2008 maila altuenean, defizitari eusteko arazoak, inflazioak gizartea itotzen ari da, batez ere erregaien prezioengatik. Izan ere, Frantzako leku batzuetan 3 eurotara gerturatzen ari baita dieselaren litroa.
0: Erregaien garestitzeari aurre egiteko neurriak aztertzeko bestalde bilera egin dute Madrilen 4 ministrok, sindikatu eta enpresari elkarte nagusiekin, hilaren 30ean agortuko dira indarrean daudenak erregaien zergetan beherapenak esaterako eta gobernuak berretsi du neurri berriak izango ditrela familiak eta sektore kaltetuenak laguntzeko. Bestalde, eta Altsasuko Zunzundegi enpresaren inguruan azken orduotan albistea, epaitegiek bertan bera utzi dute Zunzundegi autobus karrozeria oiaren instalazioak erosteko Nafarroako eta Gipuzkoako bi enpresek batera aurkeztu zuten eskaintza. 3,6 milioi euroko eskaintza egin zuten, duela urte terdi likidazio prozesuan sartutako karrozeriaren instalazioak erosteko eta bertan proiektu industrial berri bat sustatzeko. Eli Eraso, egunon.
2: Egun bai, eskaintza egin duten bi konpainiek Zunzundegiren hartzeko dunekin adostu zuten proiektua. Asmoa zen hainbat enpresa erakartzea Altsasura, karrozeria hoiaren instalazioetara. Merkataritza epaitegiak ordea ezezko eman dio zuzeneko salmentari, eskainitako kopurua balorazio ofizialaren 150%-era iristen ez dela argudiatuta, eta azkenean instalazioen salmenta enkante publikora deitzea erabaki du. Hasierako gutxieneko prezioa 3,6 milioi euroan jarrita. Aipatutako proiektuaren sustatzaileek oraindik ez dute erabaki enkantera aurkeztuko diren ala ez, ezusteko judizialen ostean proiektuaren etorkizuna airean geratu dela diote.
0: Gaurkoa goiz berezia da bestalde Landabengo Volkswagen lantegian, lehenbiziko Volkswagen iCrossa ekoitziko baitute. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria bertan dela, ekitaldi instituzionala egingo dute Volkswagen Navarraren bigarren modelo elektrikoaren aurkezpen hori ospatzeko eta horrela erabat osatuko dute beren elektrifikazioa. Udazkenean Skoda Epic ekoizten hasi ziren eta orain iCrossaren txanda izango da.
3: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Alfombra gorria prest, zine aretoak txukun, zinezaleak gogoz eta zintzilikario dun akreditatuak Donostian batera eta bestera. Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa astera doa. Iluntzean izango da irekiera gala, lehen Donostia saria ere orduan emango da, baina proiekzioak bere alago izeko 9:00 hasiko dira. Mikel Jarza, egunon berriz ere.
4: Egun honi jakin.
0: Aurten 160 ekoizpen Rebordino Saroko azken zinemaldian.
4: Horien artean egundoko ikusmina piztu duen La Bola Negra eta Naza Palestinar Zibilien hilketa sistematikoari buruzko dokumentala. Zinemaldiaren termometro nagusia ordea sail ofiziala da. Eta bertan, 17 film urrezko maskorra eskuratzeko leian. Tartean, Mikel Gurrea, Donostiarraren Sanz ekoizpen Kataluniarra. Parean izango ditu Hollywoodeko bi izen propio, Pablo Larraín eta Jesse Eisenberg, Mis Muertos Tristes eta The Debut lanekin. Adi Glaxo filmari ere, Benjamin Neistat zuzendari argentinarra dagoeneko bosari irabazitakoa baita Donostian, eta aurrezko maskorra eskuratzea zer den badakila da Jesim Ostaoglu turkiarrak, bigarren ez da aleginduko da 11 urte geroago Artakalan filmarekin. Adi emakumezko ahots berriei, Amanda Kernel eta Ulrike Tonibal zeresana ematera datoz Sami komunitatea eta nazismoa ardatz dituzten historio banarekin. Eta bi literatur klasiko ere pantailan dira, Growth of the Soil, norvegiarra, duela 100 urte Nobel saria irabazi zuena, eta Le Miserable, Victor Hugoren klasiko eraberritua, izen propio izan litezke biak, historian lehen aldiz, jatorrizko musika honena sarituko duen palmaresean. 83 urterekin lehiaketan beteranoena Mike Leigh britainiarra, Tender Loving Care filma defendatuko du zinemaldian Iñaki, Donostiara estreinako zetorri eta bi urtera.
0: Joarden urtean ez bezala, Mikel aurten ez da euskal ekoizpenik izango lehiarako behintzat sail ofizialean, lehiatik kanpo bai, ekoizpena badira bai sail ofizialean, eta baita noski gainerako sailetan.
4: Bai, guztira 31 euskaleko izpen eta 19 Irizar sariaren leian, hor bai leian. Sail ofizialean nabarmendu da dauz David Pérez Sañudoren Sakamantekaz, Koldo Almandozen azken agurra, Zabaltegin Jorge Oteizaren inguruko 14 gau Oskar Alegriaren eskutik, eta zinemiran denetarik, izan epokako film, dokumental politiko edo esperimentu biografiko. Inurri itsuak, irailak, Txakun txakur eta simulakro dira titulu seinalatu batzuk. Euskal Sukaldaritzak ere pisu nabarmena, bost dokumentalekin, eta Belodromoko agertoki nagusian Fermin Muguruza eta Aritz Morenoren karateka. Euskal zinema inoiz baino nazioartekoago aurten, Nani Moreti italiarrak eta Tsai Min Liang malaisiarrak Donostian filmaturiko lanak aurkeztuko dituztelako zinemaldian. EITB galan Odoli Ilargia, euskal aktore gazteen belaunaldi berri batentzako plataforma izatera datorrena, eta Izarren pare berriz ere ikusiko duguna Jose Ramon Soroiz ohorezko zinemira saria jasoko du aste arte gauean Euskal Zinemaren galan.
0: Eskerrik asko Mikel, zineaz gozatu ondorengo egunetan, eta guk zure iruzkinak entzunez ikusiko bagenitu bezala biziko ditugu film horiek. Eskerrik asko.
4: Mil esker zuei, aio.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Morprotek da konponbidea.
0: Eta kiroletan Xavier Murua, Realak ez dio ondoekin Europa Ligari, Bartanoetan Bormuden aurka bat eta bi galduta.
5: Lehenengo zatian txirurdinak makalaritu dira zelaian eta talde ingelesak ez doba barkatu, bi gol egin ditu lehenengo 45 minutuetan Bormudek, Kluiber eta Raian golegileen nora ezean etxeko taldea, bigaren zatian ordea beste itxura bat eman du Realak, golaukera sortu ditu mataratzaren taldeak, baina hori bai gol bakarra egin du Sergio Gomezen bitartez, 57. minutuan Jon Gorotxategien zumarro.
6: Intentsitate falta izan dela, beraiek puntu handi batekin irten dira, eta bueno, azkenean aurkari hauen kontra bi gol sartzea, bi gol atzetik jutia, azkenean zaila buelta bat, ja, ez, eta bueno, horrekin, ba, bigarren zati izakien ikuste belditxu garela, zate otena, oso bigarren zati hona egin dugu, eta bueno, aurkari oso gogor bat aurrian bat eta erreza izan, baina, bueno, zate otena, horrekin gelditxu, eta aurrera biro.
5: Bestalde, Atletikek urriaren 21 asteazkenean, iluntzeko 8:00 jokatuko du Levanteren kontra, euriagatik astenetan bertan bera geratutako ligako partidua. Eta Efe Liga, gaur Alabesek erronka latza izango du Ibaian, etxean, Barcelona, talde txapelduna izango du, aurkari iluntzeko 8:00.
0: Txirrindularitza kontuak ere bai, Usoa Ostorozak ez du Laboral Kutxan jarraituko.
5: Uno Isa Mobility taldean arituko da urrengo demoraldian Usoa Ostolaza, 28 urteko ziklista zarauztarrak 6 demoraldi osatu ditu Laboral Kutxan. Eta Caja Ruralek jakitara eman duenez, Sergio Higuita fitxatu dute bi demoraldirako. Txirrindulari kolombiarrek 29 urte ditu, eta aurreko bi demoralditan Astana taldearen elastikoa jantzi du.
0: Eta Sokatira ere bai, selekzioen arteko jardunaldia gaur Hego Afrikako munduko txapelketan.
5: Antxe izango da euskal selekzioa, atzo kluben arteko tiraldietan hiru domina lortu zituzten euskal taldeek, gizonezkoetan Gaztedik zilarra eta Goierri brontzea, eta emakumezkoetan Gaztedik zilarra. Nere Egurrola, Laukizko Gaztediko tiraldia.
7: Oso gustora ibili gara gaur, espero baino errazago ibili gara bebaita taldean, eta oso ondo pasagara, oso res, fresko pasagara finalera. Baina bueno, horri ikusten da, ba, ondino beraiek, ba, horre indarre gehiago daukatela, bai.
5: Kluben arteko tiraldietan beraz duzta polita, lortu dute euskaldunek, gaur eta bihar esandakoa, selezion arteko lehia izango.
0: Eskerrik asko, Xavier. Goizeko 8 terdietara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu xiker arazoa segitzen dutelako.
8: Bai, eragozpenak daude oraindik ere Gipuzkoan ene batean, Tolosan eta Andoainen egoera arindu bada ere, batetik Tolosan Gasteizerako norantzkoan trafikoa mantxo dabil irureraino, aurrez bi autok izan duten istripuaren ondorioz, eta bestetik Andoainen Donostiarantz autopilaketak Bilabona ingururaino iristen dira, beste bi autok izan duten istripuaren eraginez.
0: Eta eguraldi iragarpena, Euskal Meten Olatz Printzipek.
9: Fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizi biliko da eta goera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu. Maximoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira.

Goizeko 9:25 minutu, egun on deizuela danoi. Iraiaren 18. eguna ere esnatzen doakigu ostirala. Barixakoa ebaikotza dugu eta gaurko honetan Jose Copertino, Sofia, Irene, Carlos Eraña, Fidel, Jesus, Zilar eta Naiara goreipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak. Gaurkoan, zeuen urtebetetzia baldin bada, eguna, edo ospakizun bereziren bat baldin badezue, ederto, igaro gaurkoak aukere, alaixe opa dizugu.

Arrate gainean, 14 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua zeharo estalita daukagu, lehentxago euri pixkatxo bat gauza gutxi, euri langarra egin du gauza gutxi, eta orain ba ateri daukagu hori bai zerua goibel. Ostirala hasteko, nire nahiko goibela, baina badirudi argitzera egingo duela. Tira, ekin diezaiogun gaurkoari, imuntzo eta beloki gurekin.

kontu kontario odole mailien berriak hasteko, gaur Gipuzkoan odol ateraketak Zegaman arratzaldeko bosterdietatik sortzi txerdiak arte, Oñatin berriz enpresagintza fakultatean arratzaldeko lauterdietatik sortzi terdiak arte, eta Donostian Manuel Lekuna etorbidean egun osoan odol emateko aukera goizeko zortzi terdietatik gabeko behatziak arte. Bizkaiko kontuei erreparatzen badiegu, gaur odolateraketak Iurretan, Azkondo Bulebarren, arratzaldeko lauterdietatik gabeko behatziak laurden gutxira arte, eta Bilbon, hiriburuan, plaza zirkularrean odola emateko aukera goizatxalde, behatziak eta laurdenetatik ordubiak arte, eta lauak eta laurdenetatik behatziak eta laurdenak arte. Eta Galdakaon Usanso Loko ambulatorioan gaur odola emateko aukera izango da arratzaldeko lauak eta laurdenetatik behatziak eta laurdenak arte. Baita Barakaldon ere bertako Los Fueros kalean udaletxe aurrean goizeko behatzi terretatik eguardiko ordubik laurden gutxira arte.

Bertxo kantari aurrera egingo dugu gaur arratzaldeko zazpitxerdietan eta Aizarna Zabalgo Herriko Plazan bertso jaialdia izango degulako adiskide bertso elkarteak antolatuta. Gaurkoan, Aitor Mendiluze, Nerea Ibarzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti beltza arituko dira bertxotan Igotz Alkortaren esanetara. Azkoitin ere geldiunea egin nahi genduke, Zahatxa Dantza Taldiak 50. urte horrena. Beraz, ihar larumata, jaialdi berexia Azkoitiko plazan arratzaldeko 6:30etatik aurrera 50 urteko ibilbidea ospatzeko. Zahatzako dantzari oiak eta egungo taldekideak alkartuko dira bihar, eta alkarrekin Euskal Herriko hainbat lurraldetako dantzak eskainiko dituzte. Guztira, 70 dantzari inguruk parte hartuko dute, gazte zein heldu, eta Euskal Herriko hainbat lurraldetako dantzak esan bezala eskainiko dituzte bihar arratzaldeko 6:30etan eta Azkoitiko plazan. Eta Azkoitin gabiltzala gogoratu igandean irailak 20 Azkoitin harrera honeko herria denontzat izenburupean 3. kulturarteko jaialdia egingo andala. Ekintza guztiak herriko plazan egingo dituzte. 11:00etan hasiera, 12:00tik aurrera dantza sahararrak eta ordu berean Sahara zazpiko Afrikarren dantzak. 12:30etan Marokoko eskontzetako erropa desfilea, ordu batean munduko jatekoak pintxoak eta ordu bat erditatik aurrera dantza guatemaltekoak. Gero, ordu bat eta laurden gutxitatik aurrera Sahara zazpiko Afrikarren dantzak, dantza sahararrak eta ordu biterdietan amaiera kulturarteko jaialdiari.

Urretxuarrekin ere bat egin nahi genduke, badatoz festak, gaur iluntzean festa giroa nagusi urretxun, baina ointxego izpartean ere badituzte ekintzak. Esate baterako, eguardiko ordu batean, udaletxeko batzar areto nagusian, Jesus Mujika errasti izeneko liburu aurkezpena egingo da, Emilio Ortiz Gilesek idatzitako liburua. Arratzaldean berriz, lauetatik aurrera, Nerabentzako parkea, Belaustegi plazan, hau 12 urtetik beherakoentzat. Atxolorra, iazko aurrei ongietorria behingo da, arratzaldeko bostetan, Urdaitxuko udaletxeko portaloian. Eta arratzaldean kirola nagusi, saskibaloi partidak izango baitira arratzaldeko seitan aldiri kiroldegian. Emakumezkoen bigarren mailako nazionaleko partidak. Seietan, kalean zerkia, Arizaga plazan, azkena eta bagoaz, Trapuzarrak taldearen eskutik. Gero, herriko txoko ezberdinetan, hainbat txokotan hobeto esan da, erraldoi konzentrazioa egingo da, eta ondoren, ba, erraldoi eta buru handien ibilaldia hasiko da. Banda eta txistulariape alkartuko dira, eta iluntzeko 8:30 Iparragirre plazan, pregoia eta txupinaza jaiei hasiera emanez. Dana dala, goizpartean, ba, Urretxuko kontu gehiago jakingo ditugu. Amaiketakoan solasaldia iragarrita dagota. Urretxutik gatozen Elgoibarrera zehazki esan da, Samielera, Elgoibarko Aiaztia auzora. Igandian, irailak 20, goizeko 11:00 eta Aiaztia Samielen, Gerra Zibilean eraildako gudarien omenezko ekitaldia. Ziardamendi, 80 urte, ospakizuna egingo dalako. Ekitaldi xumea bezain, aberasgarria. Mutrikutik ere bueltatxua egin nahi genduke, Mutrikutik zehazki izan da Galbaixo gainetik. Igandian, Galbaixotarren eguna. 12:00 mesa, 3 auzoetan hildakoen alde, ordu batean, dantzeman aldia, herriko taldearen gure ametsa dantza taldearen eskutik. Arratzaldeko 5:00 berriz, ume eta gaztetxuentzako jolasak, 5:30 bolo txapelketia, ibiriko potxokak eta sasen txikiak, eta txokolatada. Gogoratu, egun guztian zehar, Galbaixo eta inguruak alaitzen, Laja eta Lutxurdio izango direla. Eta jaiei amaiera, herrifen sosketarekin emango zaio. Gogoratu, Galbaixo gainera joateko autobusa martxan izango dala. Goizean, 11:00, arratzaldean 4:30, eta gero buelta egiteko, ordu bitxerditan, eta arratzaldeko 7:30. Azpe atxondora ere gerturatu nahi genduke, bihar larunbata, arratzaldeko 5:00, Euskal Herriko Artzaitxakur txapelketa jokatuko dalako. 10 ordezkari izango dira Azpe atxondon bihar, zabezala, 5:00 aurrera.

Guazen Nafarroara, guazen Araitzera, paraje benetan beresia, eta bihar Araitzko kablearen eguna ospatuko dute goizeko 10:30 aurkezpena Gaintzako plazan, 11:30 berriz ekitaldia zezelainen belarra moztu, buxiak egin eta kablean zehar jaurti. Ordu batean pintxoak eta edariak eta ordu bitxerditan herri bazkaria. Beraz bihar Araitzko kablearen eguna. Igandean berriz, zelatunen, iraileko erromeriekin jarraituz, Ostolaza eta Larrañagaren txanda.

Bergaran bestetik, gaur ostirala arratzaldeko zazpietan eta Seminaixoan eguzkitze irukoitza itzaldia eskainiko da. Bihar larun bata berriz, Txalainaken kontzertua, Irala Kalian, zazpitxerdietan. Musika esale direnentzako itzordua, Zumarragan, Antioko 43. Musikaldia aurrera doa, eta bihar larun bata, Carles Blanch eta Pedro Esteban izango dira, Antion, Biuela eta perkusio doinuak eskainiz. Zora luzen ere festa giroan, Domekan ibiliko dira. Goizeko 11etan puzgarriak, 12etan lehiaketarako patata tortillak aurkeztea, 12:30etan berriz, plaza dantzak, ordu batean toka txapelketa, eta ordu berean, apar festa. Ordu bat erdietan, otarrainska eta patata tortillen dastaketa eta saribanaketa, eta 3etan, jaien amaiera. Alkizara ere gerturatu nahi genduke, gogoratu, bertan, katebegi bat euskalduntzearen bidean, euskara ikasteko barnetegiaren 50. Urteurreneko jaia izango deula, gaur eta bihar, gaur 7etan eta Alkizako ganbaran, Alkiza katebegi bat euskalduntzearen bidean liburuaren aurkezpena, eta Alkizako barnetegiaren mende erdiko ibilbidea labur biltzen duen, Alkizako barnetegia 1976-2026 dokumentalaren proiektzioa egingo da. Bihar larun bata berriz, festa giroan ibiliko dira, 11etatik aurrera, sarrera itzaldia ganbaran, eta jarraian berriz ere dokumentala eskainiko da, Garbine Ubedak zuzendutako dokumentala. 11:30etik aurrera, dantza saio herrikoia, Irune Arrizubietak gidatuta, eta arratzaldeko 6etan, Txondor plaza izeneko antzeslana, hau ere, Alkizako plaza.

Guazen Lazka ora, aste honetan bete dira, Lazka o txiki jaio zela 100 urte. Txiki handia gure Lazka o txiki, herrian ez dute ahaztu, aste honetan zeharrein bat ekitaldi izan dira, baina gaur ostirala badute itzordu beresi-beresia, Unai eta Einauta Agirreren eskutik, auskalo zeina jarriak, bertso zahar berriak, Lazka o txiki gogoan, bertso afaria izango baita, gaur iluntzeko 8:00 Gerriko txokoan. Eta musika zale direnentzako geldiunea Beasainen igartza musika zikloaren baitan, Pierne irukotea izango da igandian arratzaldeko 7:00 aurrera. Pierne irukoak, Pierne trioak, Mauriz Rabelen, Euskal Herroak aldarrikatuko ditu igandean.

Ondoren, Markina Ximingo Karmengo Amaren Elizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan, Larraulen, Sorarrain baserrian hildakoak, Aian hilziran, Irazustatar Romana, eta Senar Arzaduntar Joakin, eta Asteasun, Esnarretza baserrian hildakoak. Bidanian hilzan, Zinkune gitar Pedro Mari. Mutrikuko, Barrenetxeatar Javier, Manterolatar Aurora, eta Manterolatar Maria Luisa.

Egunon, Eukaristia honetara etorri zareen hoi. Eta arratiraren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko lehenengo irakurgaian, Paulo apostoloak Korintotarrai idatzitako gutuna entzuten jarraitzen dugu. Kristo berbiztua dela iragartzen badugu, dinotze, zelan esaten dabe zuetariko batzuk, hilak ez direla biztuten. Hila bizten ez badira, Kristo be ez da biztu. Eta Kristo biztu ez bada, zentzunbakoa da gure predikazioa. Ziurtasunik handienaz baieztatzen dau, bere esperientzia eta sinismena Kristo haren fedea sendotzeko.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Gure bihotza jainkoa maitatzera zuzentzen dauan jauna, izan bedi zuekin. Zenideok, apalik eta bihotz damuturik, eskatu deiogun errukia jainko aitari. Jesus jauna, galdurik egoana bilatzera etorri zarana, Erruki jauna,
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, guztion erospenerako, zeure bizia emondozuna, Kristo Erruki.
1: Kristo Erruki.
0: Jesus jauna, zeure semea laba sakabanatuak, batzen dituzuna, Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz, bakearen eta zuzentasunaren alde. Oi jainko, zeuk esana da, bakegileak zure seme alaba izango dirala. Egizu eraiki daigula alegin guztiz, egiazko bake sendoa ekarri leiken zuzentasun bakarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko terrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintiotarrei egindako lehenengo epistolatik. Senideok, Kristo hilen artetik biztu dala iragartzen bada, zelan esaten dabe zuetako batzuek hilak ez dirala bizten, hilak bizten ez badira, Kristo be ez da biztu, eta Kristo biztu ez bada, oinarri bakoa da gure predikua, eta zentzunik bakoa zuen sinismena. Eta hori holan bada, gube jainkoaren testigo faltzu bihurtzen gara, haren kontra egiten dugu eta testigantza Kristo biztu ebala esatean. Izan be hildakoak bizten ez badira, Kristo be ez dago bizturik. Eta Kristo biztu ez bada, alperrekoa da zuen sinismena, zeuen pekatuetan zagoze orain dino. Eta zer esanik ez, hildiran kristauak be galduak dira. Kristogan jarri dugun itxaropenak bizitza honetarako bakarrik balio badau, gizaki guztietan errukarrienak gara. Baina ez, biztu da Kristo hilen artetik, eriotzatik biztuko diranetan lehen frutu. Jaunak esana. Esnatzean zure presentziaz naz azetuko jauna. Esnatzean zure presentziaz naz azetuko jauna. Entzun jauna nire justizi eskea, aditu nire deadarra, makurtu belarria nire otoitzera, ez dot engainurik espanetan. Esnatzean zure presentziaz naz azetuko jauna. Deika nozu jainko, erantzuten deustazueta, bihurtu nigana belarria, entzun nire berbea. Agertu egizu zeure maitasun harrigarria, erasotzaileen gandik salbatzen dozuz eta, zure esku ahaltzuan babesten diranak.
1: Esan zure presentziaz naz az.

Bedeinkatu azu, aita, zelulurren jauna, erreinuari buruzko barri ona, jente apalari agertu deutzazulako.

Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiarezan, herri-zerri eta usorik-auzo ibili zan Jesus, Jainkoaren erregezaren barriona iragarten. Beragaz zituan amabiak baita espiritu gaiztoetatik eta gatzetatik osatu zituan andra batzu be. Maria Magdalena, honengandik zazpideabru bota zituan. Juana, Herodesen etxeiagole kusaren emaztea. Susana, eta beste asko. Honek, euren ondasunez laguntzen eutzoen Jesusi, eta honen ikaslei. Jaunak, esana. Ikusi dugunez gaurko evangelio zatia laburra da, eta igual esan leike simplea bere bai, gauza handirik ez dakarrela, baina bere garrantzia dauka. Baina lehenengo entzun dugu San Pauloren apostoluaren zatia. Paulorentzat ez zan arazoa Kristoren problema, Kristoren berbizkundea. Jesus biztuaren, biziaren, esperientzia, agertzea, aurkitzea izan eban. Eta bere bizitza sustraitik eta betiko eraldatu ebana. Baina Korintoko bere kristau batzu, hildako kristauen geure berbizkundea ukatzen eben. Ez fede bakoa ziralako, ez. Kristau fedea holan ulertzen eben, eta berbizkunderik esala behar, gorputzen berbizkunderik esala behar uste eben. Paulo, Kristoren izatea eta gure izatea, hain bat eginda ikusten eta sentitzen dituan ez. Bion zoria destinoa bat bera izan behar deuala. Pentsaten eban eta sinisten eban, tori predikatzen dau. Horregaitik, hildakoak bizten espadira, Kristo be ez da biztu dino. Eta dana da zentzunbakoa eta galdua. Baina ez, Kristo biztu da hilen artetik, eriozatik biztuko diranen

0: iragarten. Lankide taldea deuka inguruan lagunak, amabi apostoluak, eta geixoetatik osatu dituan emakumea bere bai, eskerronez Jesusen mugimentuan sartu diranak berari laguntzeko. Euren artean baziran gizarte aldetik eta ekonomia aldetik lagundu ekioenak. Evangelioak izen batzuk gogoratzen ditu, esan doguz, irakurri doguz. Toriba horregaz ulertzen dugu horrek izenak emotean, garrantzitsuak izan zirala haren artean, teuren gomuta aparteko eraz, ba, gorde, mantendu, zala. Eta hamarkada geroago, evangelistak, evangelariak, euren izen batzuk emon ditu. Ez dakigu laguntza materialetik, hori hor agertzen da, esan da, hortik aparte, zelako eginkizuna betetzen zituen, baina danadala Jesusen misioari bideak leundu eta ateak eregi eutzo esan. Beraz, uste izaten dan baino, beharrezkoagoak izan ziren emakumeak aldiaretan Jesusen inguruan eta bere barriona zabaltzeko. Orduko judeuan girorako, pentsakerarako, Jesusen irekitasuna emakumeen agiriko lankidetza erabilitako ez ohikoa eta apartekoa zan. Jesusek onartzen eban hori eta normaltasunez, hori gauza berezia izan zan. Batez be, esan onartua maisuak, rabinoak, bere jarraigoan erabilteko ikasleen artean emakumeak hartzea. Bideri bide horretarako esan onartzea. Jesusok ostera normaltasunez onartzen dugu eta pozik. Gerora ba, Elizaren historian Jesusen zabaltasunau ba, lainotu eginda, eta uste dugu ba, orain hori errekuperaten eskuratzen dabilela Eliza. Horregaitik ba, garrantzitsua da evangelio zati hau. Orain, jainkoaren hitza entzunik aurkeztu deioguzan gure eskaria eta beharrak Jesusen izenean laguntza eskatuz.
1: Jainkoaren erribarria osotzen dugun kristago, pozez bizi daigula, sinismena eta agertu eta eskaini munduari, eskatu deiogun jaunari. Munduko agintari eta arduradunek, armak bazterturik, herri guztientzat bakea eta ondorio onak zuzentasunaren bidetik bilatu dagi esan, eskatu deiogun jaunari.
2: Entzu jauna eskatzen entzu.
1: Aur eta gazte abandonatuen alde, lagun egingo deutzen personak eta erakundeak aurkitu dagi esan, eta egoera horretara eroan dituen miseria eta injustizia zuzentzen dano parte hartu daigun, eskatu daigun jaunari. Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Soralain baserrian hildakoak, Romana Irasusta eta Joakin Arzadun. Ez Nazareta baserrian hildakoak, Pedro Mari Zinkunegi, Javier Barrenetxea, Aurora eta Maria Luisa Manterola, eskatu deiogun jaunari.
2: Eizu jaunari.
0: Jainko aita ona, entzun gure eskariak eta egin gaixuz eskerroneko eta leialak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

Senideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Errege, bakegile dan zure semearen sakrifizio salbagarria, eskaintzen deutzugu jauna. Bakea eta batasuna adierazoten daben sakramentu ezaugarri honeen bidez. Balia dakigula, zure seme alaba guztien arteko alkartasuna sendotzeko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.

Egokira bai zu gorestea, jauna aita guzti santua, egoki eta zuzen guk zuri, itunaren eta bakearen jainko horri eskerrak emotea. Zuk historiaren azken aldi honetan, zeure semea bialdu dozu, gure arteko bat izan eta gurekin erromez egin zedin, gu pekatutik eta eriozatik askatzeko. Espiritua bere, isuri deuzkuzu, nazio guztietatik herri barria egiteko. Herri honek zeure erreinua izango dau jo muga, zure seme alaben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ointasunaren doai honek aitik, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren gorazarrea abesten dugu, os betean kantari.

Antu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz ba santu ogiar da honek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emon eutzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiokonetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Eraberean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emonen zen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da na. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta aparik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabaldurik dagoan zure eleizea, eroaizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenea joan dira gure zenide ezagun ongileak, eta hildako guztiak ere hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugunaren espirituak otoitz hau jartzen deusku espanetan. Gure aita zeruetan zara, santu izan berizure izena, etor berizure egin berizure naia, zeruan bezala durean ere, emoi guztu gaur egin honetako ogia, parkatu gure zorri, eupere gure zorri parkatzen dutzei gure zorri. Ez eguzu itxe tentazioan jauzte, baina ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errutiari esker pekatuti garbi bizi gaitzezan eta estu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko dan zain gagozala. Jesukristo gure jauna zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet neure bakea emoten. Begira zeure leizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa dan ez emoiezu leizeari eta munduari bakea emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
0: Moio zuen Jesusen bakea bihotzez alkarri eta mundu guztiari.
3: Jango ikare bidotza.
0: Zeukentzen osu munduko peka.
3: Erruki jauna.
0: Jango ikare bidotza.
3: Zeukentzen osu munduko peka. Erruki jauna. Jango ikare bidotza. Zeukentzen osu munduko peka.
0: Egoi guzu
3: bakea.
0: Ona hemen Jesukristo jango ikuaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak,
3: jauna diez naz inoz nuretxean zartzeko, baina ezaizu da, eta osa,

0: egin daigun otoitz. Emoiguzu jauna maitasun espiritua, zure semearen gorpuz odolez janariturik, berak itxeuskun bakea, guztien artean indartzen alegindu gaitxezan, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedein gatu zagiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Ezkerra.

Ona Paulo apostoluaren aitormena. Biztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik biztuko direnen aurrelari. Agur eta bihar arte.

0: Jarraian arrate irratian eguraldiaren berri jasoko dugun. Zumaiako endaineta Zumaia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landeta briko denda, eta berrizko makober etxei esker. Zure etxeko ozgaiua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun oskailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
0: Ikusi oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean, 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.20, 20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bilazabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 994 682 78 80.

0: 15 gradu eta dezima bat uniontan hemen arraten, zerua ba estalita daukago, eta toki batzutan belainoa apur bat ere bai, eta euri lambro edo zerbait ere egiten ari da. Hozen, Euskal Metira, kaixo olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, ze giro zuek hor Gasteiz inguruan?
1: Ba, bueno, hemen zerua estalita dago, baina ateri dago, eta, bueno, giro nahiko lasaia dugu.
0: Ederki, ze barri dugu gaurko?
1: Ba, bueno, gaur ez dugu aldaketan dirik espero, eh? Fronte bate gaineratuko zaigu, orokorrean hodeiak nagusituko dira, eta tarteka euria egingo du. Orokorrean atzo baino euri gehiago espero dugu, batez ere goizean eta eguerdi partean eta ipar isurialdean. Hegoaldean orokorrean ateri eutxiko dio. Arratzaldeak aurrera eginala, atertzera egingo du, eta ostarteak zabaltzen joango dira, batez ere arratzaldearen bukaeran. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean, eta bizi ibiliko da, eta, bueno, ba, egoera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu, maksimoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira.
0: Ederto. Eta aurrera begira, zer ikusten dozu, eh?
1: Ba, bueno, asteburuan argitzera eta epeltzera egingo du, eh? Bihar goizean oraindik hodeien ondarrak izango ditugu, behodeiak egongo dira batez ere ipar partean, baina orduek aurrera eginala desegiten joango dira eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da. Temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez, ba, 23 graduren bueltan geratuko dira. Eta igandean, ba, behel lainoa desegidein ostean, guzkia jaun eta jabe izango da, eta arratzaldean iparrek ekialdeko aizea ibiliko da. Temperatura maksimoek beste koska bat gora egingo dute, orokorrean 25 eta 30 gradu artean mugituko dira, hori bai egun sentia nahiko freskoa izango da, batez ere barne aldean. Beraz, aste buruan guzkia bueltan izango da, eta temperaturak egunez egun gora egingo du.
0: Bueno, egun honetan euria probat egin dau, baina egi esan litrotan oso gauza gitxi. Zerbait ikusten da, euria datorrela barriro, ala ez? Neño ez?
1: Ba, egia esan ez, ja bihartik aurrera antizikloiaren eraginpean egongo gara, asteburuan eta baita datorren asteko lehenengo egunetan behintzat, ja. Ere, beraz, ba, udako eguraldia espero dugu, datozen astean bai, datorren astean, eta ba, temperatura gainera ba, udako balioetan mugituko da.
0: Osondo, itxasoa zen moduz?
1: Ba, itxasuan mendebaldeko haizea ibiliko da, bi iruko indarrarekin, eta aldatzen joango da, iparraldekoa izango da arratsalde partean, iruko indar hartuko du, eta olatuak igotzen joango dira, metro bete inguruak izango dira hasieran, baina igotzen joango dira apurka-apurka eta gauerako ia bi metro inguruan egongo dira.
0: Ederto, osondo olatz, ba, zuri mila esker eta bihar guzer arte.
1: Bihar arte, agur.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagoazen orain Mikelen gana. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon, egunon denaigi.
0: Egunon, bueno, dagoeneko hemen, ezta, Euskal Herrian?
1: Bai. Ja, etxean, ja, bueno, orain, hori, Tolosara jeisten, kotxea, hori, mekanikoaren gana eraman behar dut. Eta, bueno, fresko,
0: Fresko.
1: Amairu gradu, zerua estalita, xirimiri, hori, lurra busti justu.
0: Ja. Yeah.
1: Justu.
0: Hori da, egiro apurtxu bate... Bai, giro umela, freskatosuna, baina lurra un niño gehiago behar, ezta? Ez, un niño, legor.
1: Hau ez da, ez erral da... Hori, lenguan esaten ari zinetena, esaten, aurten kostatzen zaiola, euria, hori, gogoarekin edo zapar on bat botatzea. Bai, hori mendidenak hori lainoak hartuta, hor gorriti parean hori lainoa trinko-trinkoa, baina hori, euri kontuak eta hori, keba.
0: Yeah.
1: Ezkoa dago eta... Ez du nahi?
0: Zer moduz, bidaia, bueltako bidaia eta ondo?
1: Ba, ongi baino atzo ere, pues hori, egalaldia atzeratu zen, ba. Onguentan ez dut izan suertea, ez jutekoan eta ez entortzekoan.
0: Yeah.
1: Eren egun ere, hori, Katalunian aldean o Mediterran aldetikan, hori oso eguraldi txarra, eta hegazkinak asko alderdi hortatikan, joan behar zuten Tenerife aldera,
0: mm-hmm.
1: Eta hori, iparreko, bueno, Tenerifeen bi aeroportu daude, iparrekoa eta hegoaldekoa. Eta goikoa, iparraldekoa hori izten dute gabeko 10-etan, 11-etan. Eta hori, hegalaldiak atzeratu ziren, eta gero hegazkinak egora joan bier, eta ja dena nazketa, eta ja atzore, pues, iaia bi ordu beranduago atera nintzen.
0: Ja, beraz, azkenean ordu mordu, ez da?
1: Bai, pues hori. Goizeko 12-etan aeroportuan eta etxalditu nintzen iaia gabeko 11-etan.
0: Ja. Baina, bueno, posik, ez da gustora, eh?
1: Ba, ongi, bezantzeko hori, txarrena, pues, han aeroportuan, pues, sai, eta etorriko da, eta, bueno, alako batien.
0: Alako batien, tira ba. Feliz, egunon? Egunon, bueno. Bueno, uste, bai, gure faioa da, eta esan da dago teknikoari, ja konpontzen dagoan. Txo, egunon?
2: Egunon, ba, emendik.
0: Egunon, bueno, nuzago txo, Urkiolan, ez da?
2: Ai, Urkiolan dago, bai.
0: Bueno, ezer baino lehen zorionak, aztu baino lehen,
2: Ai, oize.
0: Zorionak.
2: Gente bai menteik, nik ez egin nondik entera aldien edo zer egin da lehen.
0: Bueno, horre, edizio digital baten ere azaldu zara,
2: Bai, emez lekutan agertu da.
0: Bai.
2: Gente deik eta dadin.
0: Bai. Bueno, hori, posik egoteko da,
2: Bueno, alde batetik, ba. Arduratek, bera, zelan kumpliuko zuzorrek ditietan ekin. Bueno,
0: ja.
2: Eskertzekoa da, ezu.
0: Jakina, zer dutan dekoso, eliskizuna?
2: Bizer, domekan.
0: Domekan?
2: Zer un dino zapatu da, domekan amabistan da.
0: Amabietan. Eta Bermion, ez da, Bermion?
2: Hori ze.
0: Ja. Bueno, ba, jende mordue alkartako da,
2: Bueno, hori erdena esaten da lez, imprevisibilita. Uste kameko da hori guzti jori, ez da?
0: Bai.
2: Claro, que usted va a estar gente entera de gotieta, que no se orilla una copa a tieta, que usted guste lleva, y bueno, va a familia, tengo más que de chulo de usted, sale, jo, va a campo, tiene una penieta. Bueno, dame, quiten ya que de, y da que no, el sendirín aquel sendirá, ¿está?
0: Ya, bueno, su la seis juni gandian, a la próxima urduri con gozana.
2: Bueno, urduri un chenaco, va, venga, Saltzatan sartu ez, gero, bueno, ba, bertan sartu dakitxu, ez.
0: Ja. Yeah.
2: Atzo nintzen apurbet urduri, ze, karo, betxo ez denien, lezamako arduradune, ba, Madri aietik, la ezin dauela etorrit, enterruiteko, eta Mikel Zarat estanaren anaia bat.
0: Bai.
2: Eta haren enterru, eta, bueno, ba, joango nintzateke, eta, karo, Ez ezagune da lekue eta behin edo behin egon, ba, hain berane nik ez artesanaren egetetan egon nintzen bertan ez aman, ez da? Bai, bueno, urtiek.
0: Ja, yeah, urtiek.
2: Gauzek aldatute da, bide aldetik.
0: Oh, ikaragarri. Bai, bai, bai.
2: Ero genti ebe ez da bardin, Lehen elistarragoa edo izango zan, eta gaur egun leku askotan leze ikusten da, ba, jentea egon badagoela, bate batek esate esare bana ez da enterru baten orza guzti de cuerpo presente. Ba, holango zeo zer pasaten da gaur, ez da, eta bueno, ba, egon, formal hori bai, kumpliten hori bai, eta, bueno, benekitzen da horre ba, apurbet, baina, bueno, preparauta joan nintzen, gauze batzu preparauta, ez da, ba, bueno, eroaten baduzu, zoharrak eta irakur gaizek eta, eta gero, ba, haren inguruan, eta, bueno, ba, antza gero kanporantzia, de bat batzuk etorri zen, oh, politxo, ondo, Baina, esan duzu neuzek, Ota, duzuz, aprobetsa duzu beste batzuk eta, ez da?
0: Bueno.
2: Ez esaten da, jente asko ikusten da beren abadie, ba, aprobetsa egiten da, bela, botateko, bai, nik ezaitut ezagutzen, eta barrotik urten duztenak, eta apurbeteek iru ezagutze, ba, horren inguruan, eta laro eta marrurte, deportisti izana, eta, bueno, horren inguruan itakurgai batzuk hartu, eta...
0: Ja. Yeah.
2: Eta, guztago, jake bentzat, ez da?
0: Aderto.
2: Bai.
0: Felix, egunon?
3: Egunon,
0: moztu baino lehen.
3: Bai, hori.
0: Zer, nusagoz, Felix?
3: Ilara baten hemen horreizten deten edo.
0: Nun?
3: Hemen nago, ilara baten denda baten.
0: Ah.
3: Hemen arrapatzen, ez dakiz zer bagrade ongo diaz, nik uste eta mazei, amabos, benetan hau ez dakiz.
0: Ordu, nengor me basa,
3: Bai, prestatzeko, azte buruko mazkaia, eta hemen, oiz?
0: Ja.
3: Engel buelta, bueno...
0: Asteburu berezia, txorentzat jakina, undia. Eta zuretzako ere, bai, ez da?
3: Zorionak eman bartzaio,
0: Bai, mont batzua guz,
3: Gaur, nikaro, hemen berandu.
0: Ja.
3: Zorionak eta eskerrak gainea ere, bai. Hoda gotxetez, bai, testiantza, eta horre hoki lanin, eta ez da erresa, beti horre. Eta gainean kritikak eta broma, eta baina ez dago importanta da, hoda gotxet personak eki.
0: Ja, bueno... Hori irakurri dugu, ez da? Herri askotatik pasazarala, txo? Eta jendea gustora geratu dela, ez?
2: Jo, zo...
0: Ez
2: eskoa, Nik neure pastora gintzen beti bereizten izen dudaz. Egin nahi da benak eta egin nahi ez da benak. Eta berra, ni bultzatzaile izan azenez, egin gure ise benak ondo geratuko zidan eta gustura.
0: Bai.
2: Baina... Egin nahi zebenak, egin nahi eztean egozenak, bueno, da, zer gaitik aldatu behar da, edo zer gaitik oinak txartu egin dugu, eta egoten ziren protestatu ez da.
0: Ja.
2: Bueno, orokorrean esango neuke, nene pozik elditu nazela, jente asko ere pozik, eta bata batzuk esaten euske da, bai lehen eta bai gerbe, mesutatik bata batek esan dez ez da. Zuk esaten duzuna zepentze moten da, eta zei horrela holan da.
0: Ja.
2: Animateko gauzak.
0: Jakina, danen gustora itea ezin eskoa da, Txo?
2: Bai.
0: Hori ezin eskoa da, baina bueno.
2: Arek isixilita buenak angoi zen esango egu, ke isixilita buenak arep ez da gustora iten da batzuk egu zen nahi da bela edo beste batzuk eguzkiz eta beste batzuk aixi eta arep ez da danen gustora iten da, guk eitie.
0: Hori ba. Ez da erresa,
2: Ez.
0: Ez da erresa. Erto. Bueno, Mikel, oin Tolosara, garajera, eta ya bidea prest, ¿está? Bai, Mikel? Hau, behon da.
2: Bueno, hemengo temperatura que saco
0: dicho. Bai, esan.
2: Hala. Kerboixin hartu danin amaike graduta sortzi dezima izan dire.
0: Bai.
2: Eta atzo, ba, amasei gradutan jo bangoize, eta behie amar gradutan.
0: Bai.
2: Gero, eurri apurren bat ere hartu dugu.
0: Bai.
2: Eurri apurren bat. Sei dezima.
0: Jesus.
2: Mikelek esaten dauna lurre bustiteko bez.
0: Ja. Ego.
2: Zer egin da, eta zeru estaldu, estalita, eta, bueno, tantaren batzu jorten dian txebe.
0: Ja. Zer gaur gozien, bultatxo hain duzu, ala ez?
2: Ez.
0: Ez.
2: Ez, arratzolin... Lehen guzine baten gizuna izala eta elantxo bendaukat beste hileta bat egin beharra eta...
0: Ja.
2: Zer prepara, eta ontsi nabil, postrek zuen preparaten hemen, gero beste lagun bepe bat horrela eta...
0: Ordona, lan petuta zabiz, hau dala edo bestea da lata, eh?
2: Jubilatuek, hori xera eukagu, beste zereginik ez eukagu eta lan egiten dugu.
0: Hori Feliz jakingo, holan da Feliz?
3: Bai, gaina doainik, eh?
0: Ah, doainik.
3: Bai, gaina doainik. Ja, hori trampa hori da. Artuko dezue horre, porra pina, baina, bueno.
0: Ya.
3: Mundo moiken da, hori. Ba, txo, eta egit, tantu guztiak eta nik ez egiten, ja, inbestelan.
0: Ja. Baina, bueno, eguna okupatuto bai, ez da? Hori bai?
3: Hori bai, beti. Gaina beti. Eta nik uste beti. Hola, ezan barra da, joder.
0: Eta guna hola neguki eskero, ba, gaitzerdi hori komeni da, ez?
3: Komeni da, bizitza korrikan joa, eta dirudi ez da gizien bat bizitza da gazuz egun batean.
0: Uh-huh.
3: O, importantea da, hemen dago jendietan, abegiratzen, zaten beste tontu egun nunia, eta hori bentzaten den
0: beitzat. Berbetan, alako baten telefono bultzikoan sartzen dugu, e, hola, enkabreatuta da hola, e, arpegiareke, gero barri roatara.
3: Ba, bai. Eta bueno, on ja mosteiten naiz, ez dakit entzuten da, no, mosten da nien, baina lo, ogola, mosten
0: bueno, da nien badakite. Bueno, oin beste toki bat ete ditu dut zut, eh? Da,
3: vale, uste, bageo ja,
0: azkenean, bai, guria da errua, bai? Eh? Bai.
3: Bai?
0: Bai, uste dut,
3: orkua
0: eh?
3: Da?
0: Bai.
3: Bai, ba, eta hori, ba, azten naiz takoak ez zuten, bai, baina ja lasaia bo.
0: Ah, lasaia bueno,
3: a bena, euri ja da gata, ontsi bertan, eh? Tanta batzuk, eta, baino gehiago inbertsun, eh?
0: Ja, bai.
3: Talita dago eta ez da gizte gertatu, nik uste dut lan gara.
0: Bai, ez da, nolan denpora luzea da dagoago, euria datorrela, eta hori, lauta eta bakarrik, litro bat, litro bi, besterik ez, eta oin be itxuraz, egun batzutarako denpora no datorre, barriro.
3: Bai. Konturatu zen, izketan ahi denporekin, aizia desagertu dela?
0: Aizia desagertu
3: dela? Bueno, aizia... Goratzen zeatako joan zen urtean eta hausia, aixiak, eta
0: izan zituen eta... Lasai, Feliz, etorreko dira, bai, ni horre bildurnaz, etorreko dira, tranquile egon...
3: Vale, bueno, bajo izango ez, aixiak erdie desagertuta da, bez?
0: Bai, ja, laster, pilerika eguna, eiztariak, eta horreziko dira, aixiak, eta...
3: Bueno, ba...
0: Igezkoa egia zen, aspergarri izan zen, eh? Luzak, bueno, sarritan, eh? Eta izate handiak, eh? Izate handiak, vale. Bueno, azukrez...
3: Kontokatzen zait, zartzea plastikoan den trastik, eh?
0: Bai.
3: Bos minuto, eman, godo, zazu, eh?
0: Elasai.
3: Jesus, baina, nero, baina, jarratxuko dugu, baina, baina.
0: Bestelan, bihar arte, eh?
3: Bia, oh, bai, hori, bai.
0: Kontua egin, eh? Badezpadan, eh?
3: Kontua, ni tarjeta gine horrein du berretau, eta gero iratu ondo papela.
0: Hau bai, hau bai.
3: Bai, hau zentralizauta, bai, kontrolateko ondo. Bai. Bueno, hemen nago.
0: Vale.
3: Ez lasai, nik ez da gertzuta gitu, esango dit beha.
0: Oso ondo. Ederki.
3: Hemen nago, belzaren bat, gaztia, mutilea. Eta, bai, kolodia ikusten dia, eta, bai, deste doinuk, euskera zentzuten inoen, baino.
0: Ja. Etxo, berrogeta mar urtetan, herri askotatik pasazara.
2: Bai.
0: Holan, zein da?
2: Hemen txabertan azitxe gainera.
0: Zelen?
2: Hemen txabertan azitxe, gurtzelan azi.
0: Abai.
2: Abadeitxiko, ba, bueno, eskerak, hemen egoen Josebari eta hemen egoen ekipoari eta ez da.
0: Bai.
2: Marleston bat, Alberdi eta egon ziren da, bueno, ba, bai, datorrela. Da gero, horrezea fasizten esperientzia beste batzupe.
3: Bueno, mutxibiak, mutxibiak dizuet, bale? Venga, bezaga hondi bat, kio dituko dio txoi, gerorte, agur.
2: Bai, hemen txea, zinintzen, ba, bueno, egin duen antzea abade egin nahi, eta gero, ba, jose, ba, tamengo ekipun dezerak da, ba, bai, eta zer, eta, bueno, egin duen abade, eta gero, hortik hasi, eta, bueno, lehenengo pausue bat durengon,
0: zinintzen,
2: ez da? Da? Da gero, handik, bai urte bete eta piku egin deban. Ez da, abadelez urte bete edo, da gero handik, ja, zornatzara.
0: Ja.
2: Amore bitara, gero han, bai, han, amar urte edo botan intzun.
0: Hai.
2: Da gero, handik, ba, lemoara.
0: Lemoara, ah, bua, gertura, bai.
2: Han be, ba, beste sei urte edo egin, eta azkeringo urteetan, ba, Gasteizera ikasketak egiten, barrikuntza ikasketak edo esatzen ziren, da, bueno, segurate, hori ixe pensan, ba, gero preparatzeko beste aldakuntza bat edo beste destino bat, ez da?
0: Ja, bai.
2: hane azken urti emon, atzea eta aurrera ibili ikasketak egin, lemoan azte buruetan egon, azte barruko meza parek ba, ospakizunek preparau, beste batzuk hende izan, taulan txibirin entzen angoan, ez da?
0: Ja. Yeah. Aixu, bai?
2: Barcelonara urrengo guzua.
0: Jesus, Barcelonara, eh?
2: Bai, beste ikasketatxu batzuk egiten, eta Barcelonara.
0: Bai.
2: Da, bueno, hane beste kursu bat egin, eta prepara ustien nora joan, eta handi gundarrune.
0: Ja.
2: Gundarrune. Gundarrune egon beste, zepa, beste sei urte edo, egonan, eta handik elorrizora. Da, hane pare bat urte, pare bat urtea da, urte bete. Da, bigarrenako jo, nik gatxe egiten jatzen elorri jo, jente una, inguru una, baina iztaipan neu harako ez edo.
0: Yeah.
2: Esperientzia txarren bat eukine banda, hemen ez da guztureta, beste lekuren bat topako bat zetu eta, justo guztu honzan, ba, misinuetatik bueltan etorritako bat, eta haren destinue preparatzeko, eta hor movimentotxu bat egon zan, da, bueno, eure pentsaten ebe movimentotxu barik, ba, zua ara, bestia ona, egin barik, ba, ni atara, da, beste bat sartu, da, bestia ara, da, konpontu eben.
0: Ja. Yeah.
2: Da, horretara joan entzen gero, ba, mungire, da, mungire nahi nioizen neuzen, ba, beste sei urte edo. Da, gero bandik, Gernikera, eta hor, bitxarte horretan izen zan, da, Osakidetza botatako kartiri jaramun egin, da, ondakinok edo, jakak aztertu, eta hene, hemen zeu zer da, eta sortu zan ordu den, ba. Estelodiko, bueno, este nagusiko azken esatiz ez, eta? Ondo ez di esatetzen da, ba, ortumorra egoela, eta hori kendu beharra egoela, eta operazioa.
0: Ja, ja.
2: Da, buf, ba, ordun, bai, ordun ikusten dide geuse, ba, neku balz, eta... Gainera, hola, ne, bapatien, bete-betien, ez eusten, medikuek, ba, hemen daunetik, txarra daukazu, taleko txarrien.
0: Jesus, buf.
2: Bueno, bai, bueno. Harturatu, ondin eskanerrak eta egin behar duguz, eta lekutu eskero, ba, geur egun, da, anego, nintur, lehenengo, zapladi eman da, gero, ba, da, lehenengo, gero...
0: Ja, anego, baina, ja, pentsetan galditzen zara, eh?
2: Bai. Da, gero, ba, bueno, hain beste bueltan horretaz, eta... Baina gauze kontu joan ziren.
0: Ja.
2: Gauze eskerrak gauze kontu joan ziren, eta... Bueno...
0: Ordune, Bizkaia...
2: Beste komplikazio batzuk, eta alantzea maitxune banan Gerniken, izen zan hori...

0: Ba, bikarizun laguntzaz, eta, bueno, azkenien gehatu nintzen beste leku baten, eta beste esperientzia bat zabaldu neban, ez da?
1: Ja, ja.
0: Sakramentinun etxieguen libre, bueno, libre loitxite, eta dike hartu muna neukazan, bedian engola, ba, lagun batek ez usta, ja, kaleko jenti dauket etxien, gainezka daukat, eta, ba, ne, neugaz bote isu bata bat, ni bakarren haute, eta holantzaz izan hori esperientzia hori, ez da? Mm. Gero sakramentinutan, ba, bertan eratu gendun, ba, ba, boz, sei gazterentzako leku, marrokiarrak danak, eta, bueno, horrei, ba, eskoli moten izan jake, bueno, ondi antxe jarraitzen dabe, eta hartzen dabe, ez da, ba, eskolak eta, ba, atxarkoako talerrean, eta, talantxe izan zen, da, bueno, azkeningo momentuen, bueno, hanbe zeuserrekin behar zai, ez nigatik ez arduratu, eta poko nileku, eta.
1: Ja.
0: Yeah. Orduen ez hartu nintzen ez zeanin, bale, ba, arduri ondino, ba, Arratiako parrokistako arduri ez da. Da gero, ba, handik, ba, urkelako, azkena, urkelako, eta ez dakipa, bide bildu zen, hemen egonentzenin azira baten, ba, Manuel Estonbak izaustena, ez da, zure bokazinu da, itxasparren bokazinu da, eta orduen ondo zagoz hemen, ze hemen, puerto de primera kategorian zagoz.
1: Yeah.
0: Mendati, ba, puerto da, ez da. Da gero, ba, hemen, bai, bai, zabalek eroango zaitxu abrarantza, eta gero urtengo dozu itxasura, eta, ba, unik ez da, itxasura urten duten, ala, gero bueltan barri etorna zen ona ez da urkiola. Horixe da, nire historizia.
1: Ezo, apurtxo bago gorri zango da, ez da? Herri baten egon bost urte, eta derrepente, ala, oinbeste hortara jun behar zara, eta handik utzetik hasi. Herri apurtxo bago gorri zango da, ez?
0: Bueno.
1: Ala ez?
0: Batez ere, maleta kontu, maleta egin zeuser galdu, gero barriro, da nondor direk eusak ez da. Traslado bako txinen zeuser galtzen, ja, gero agertzen dira, eta alde horretatik, baina, beste alde batetik badauka, ba, aberaskuntzi ere, ez da? Leku baten, ba, bertakotu bezara egiten, eta pla, gelditzen, ez? Beste geuzu batzu, beste gente bat ezagutu behar duzu, eta lehenengoan beha beti izeten da, purueko gorra, eta ez dakizu, eta, bueno, ia nondik eta zertatik, eta izeten da. Baina, yeah. Bueno, gero gentia zartu gona eukiezkero, eta, ba, geuzi, errastu egiten da nahikoa, eta.
1: Tira,
0: ba,
1: tira.
0: Bat, emadezu gainera, ba, prest edo, zauzera itxeko, kintzali edan, eta jatorra dan gentie, ba, bueno, geuzek errastu egiten dira.
1: Edarto. Oso ondo, txo. Bueno, ba, hola, nitxeko dugu, izan ere Mikelekin moztu inda, Feliz ententan, eta hoxe esan duguna, ba, bueno, bihar ondino berba ingo dugu, ezta? Baina, bueno, prestau dana, ia igandia dana ondo doan. Azken baten, gero mai inguruan mordu alkartuko zari, ez?
0: Ba, etxekoak, eh?
1: Ah, etxekoak. Ah.
0: Ba, etxekoak alkartuko gara, horre, ba, anai horrebak eta lobak eta loben bikoteak eta, bai, bai, ama sortzeo bilagun, bai.
1: Ba, ondo, ondo. Adarki. Adarto ba. Bueno, orduan...
0: Ba, bilizker.
1: Urkiola esan duzu, apurtxo bat, belainoa, euri lambro apur bat ere bai ez, hala ez?
0: Belaino barik hori, laino zezezezea, ez da, belaino, bai, euri lambroe.
1: Bai.
0: Horixe.
1: Adarki.
0: Argitasun apur bat eaz, eh?
1: Ba, ondo pasegun.
0: Bai, argitasun apur bat, bai.
1: Ondo pasegun eta bier arte, txo.
0: Eto ba.
1: Bai, agur.
0: Agur, agur.
1: Agur.
2: Zure etxeko hozkailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
3: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
2: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
3: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hor zaginen zuritzea eta hago garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta orza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Deintalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9400 hogei hogeita bat 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak Ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. Pabilioian. Urrutuzkina 9, 63, 72, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren mazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztionetaz gainera, edozein arustegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerteprotu zuetez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutzeskina 9-3-4-72-5-23. Tolosan Triangulo Plazan, Urrutzeskina 9-3-7-34-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutzeskina 9-3-7-75-76-73.
0: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo, egun on guztioi hemen arrate gainetik, ongi etorri, egun on eta besarkada bat danoi, gora bihotzak saioan zuteko prestatu zeraten hoi, irailak 18 dituen honetan, ostirala edo barikoa dugu, eta arraten 15 gradu pasatxo ditugu, Barkatu gure eztarria ez dagoenean eta, Baina tira, aurrea aterako dugulakoan saioa. Beti bezala prest zuen agurrak, bai eskotitzak, bai emailak saioa osatzeko, zuen deiak ere pozik hartzeitugu, 9-3-4-12-61 baduzue gure telefono zenbakia. Nahi baduzue, errazago egiten bazaizue, bialdu emaila, korreo elektronikoa, info@arratiirratia.eus elbidera. Eta bestela idatzi, arratiirratian, 212 posta gutxa, 10600 Eibar elbidera. Hasi egingo era poliki-poliki, ostirala denez, pixka bate gaur beteta daukagu saioa eta. Erroteta, anai arrebei entzunez, emango diogu hasiera gaurko saibari, Alaitz eta Antonio Errotetan, fandangoa entzunez hain zuzen. Bueno, lehen da bezi goazen Oñatira, Juanita Altubek, bidalitako idatzia eskuartean dugulako, haupa Juanita eta Camilo, egunon deizuela, gora bihotza danoi, egunon, zeuei ere, eta zure idatziari begira, Juanita, hilaren 18ko aipamena egiten duzu, udai, gaur hilak 18. Madenei egunona opatuz eta gur bat bereziki Agirretar Ireneri. Ireneren urte betetze eguna delako diozu. Ondo pasatu Irene eguna, anai, aizpa eta senide guztiekin. Ala jaina, hori da hori kuadrila. Bazorionik beruenak Irene, Oñatin pentsatzen dut, bazorionik beruenak eta urte on askotako izan zaitezela errezazu. Besarkada handi bat Juanita eta Kamiloren aldetik. Zuri, Juanita, mila esker, hilaren 26ko, dakazu ondorengoa, 26 zapatua da, 25ko izango da, Mila esker da. Jose Mari, Itxasotik agurtu gaitu, egunon, Jose Mari, zuri asteburu badator, esan diguzu, babai, bada zerbait berezia, beti izaten da, ez da, alde hortan ere izango da. Bueno, egun ona opatu zentzule guztiei, batez ere bi izendatu dizkegu gaurko honetan, Ormaiztegin bizidan Osinaldetar Jose, egunon, Jose, zure urte betetze eguna dezulako, ongi-ongi pasazazula eguna, besarkada ongi-ongi batez agurtzen zaitu, Jose Marik Itxasotik. Eta bestetik Idiazabalera zabaldu du bere agurra, Idiazabalgo Elortzatar Mari Carmeni, urte betetze eguna iduzu, baina ez duzu ospakizun bakarra izan ere, Mari Carmenek eta Senar Javierrek ezkon urte muga ere badute. Beraz, 1000 zorion bikote eta urte on askotako izan zaiteztela ba. Jose Mariren besarkaderik handiena jaso, gora bihotzak saio honetatik. Urrengo arte, Jose Mari, aste buruan. Maria Luisa Lartxundik gaurko bidalitako idatziare mentxe, eskuartean erantzuna ere zai, heldu zaio ba orduan, Maria Luisa, egun on. Egun hori irratiko lagun guztioi eta gora bihotzak gaixori zaudetien hori do bakardadean, nire agurrek xamorrena bialtzei zuet. Izeba, senide, seme alaba eta familia arte osoari agurrak, zerbait berezia baldin badezu asteburu honetan, ondo-ondo pasa. Inguruko tarri-tarri ere zabaltzen diet agurra. Baita Zarautzaldera ere oso bereziki, Benino eta Emazte Kontxiri izan ere 45. Ezkon urte betetzea dutelako. Zorionik beruenak Benino, zorionak Kontxi, 45, bada zerbait, badira batzuk, babeste asko osasunez bete ditzazuela. Zuen alaba, seme alaba, bilo bat gainentzekoekin ondo ospatu. Eta besarkada bana bikote, ondo jarraitzeko dia. Zoriona baitere Urbietatar Xeberori, zore urte betetzegun honetan, ongi pasa Xebero, Emazte Miren, seme Rein eta bilobekin. Jarraitu bizkor eta urte askotako. Errenterin kuñatu Jose Marire zorionak eman nahi dizkiot, urte betetze eguna du biharriak emerezi, ba zoriona Jose Mari zurire, Emazte Izaskun, seme alaba, zui arrein eta bilobekin, ondo-ondo igaro eguna, besarkada ez du bana. Eta mezketara zuzentzen naiz, Maiderren urte betetze eguna ere bada, zorionik beruenak Maider senar Agustin, alaba, seme alaba, eta sendikoekin, ondo pasa, bihar da, emerezi, esaten duzu beraz, bezferatik. Eta Idiazabalera, zorion agurra bi aldiz, Mari Carmenen urte betetzeguna delako, eta Senar Javierrekin, ezkon urte muga dutelako. Ondo-ondo ospatu, urte askotako ba, zuen seme alaba eta bilobekin, haundik ira ospatu, eta segi, jator-jator elkarrekin urteak hartzen dio. Hogeian esaten duzu ez da, igandeko partez. Eta Orion, Aitor Izetari zorionak, 20koa dugu bera ere, zorionik beruenak Aitor, zure urte betetzean, ongi pasa familiarekin. Eta Lertxundi tarrei ere agur handi bat, bueno, hemen jartzen duzu, Lertxundi baina izenik ez. Bueno, agur handi bat, 20ko aipamena egiten duzu, sendikoei ere agur maitakor bat, Zarauzko Maria Olatzi, zorionak igandean zure urte betetzea dezulako baitere, senar, semeala bat asendiarekin, primeran ospatu zazula.
Danoi aste buruan, eta urrengora arte diozu, Maria Luisa. Ni esker, heldu dira ondorengo egunetako eskutitzak, bai zureak Maria Luisa, baita zureak ere Mari Carmen, eta baita zureak ere Itziar, mutrukotik. Beraz, lasai egon alderdi hortatik. Eta Zarautzera arrimatuko gara berriro, pieza entzun aurretik, Zarauzko Uspeta Txikiko Etxaidetar Joseri zorionak emateko agindua daukagu. Egunon, Jose, zeure urte betetzea duzu, aupa ba, heldu egunari gogoz, zeure urte betetzeguna primeran ospatu, zure emazte Anamari, hiru seme alaba, zui arrein eta zazpi bilobekin. Amets, Oiane, Naroa, Oier, Ekain, Josu eta Iker dira. Bera zeuren partetik, bihoz-bihozio zorionik bero-beroenak, ondo-ondo igaro eta segi jator-jator Jose, bene-benetan. Gero zabalduko dugu beste agurra, badugu beste bateta. Bueno ba, Alaitz eta Antonio Rotetari entzunez, emango diegu hasiera gaurko saioari.

Polita izan da, benetan pieza, alaia, ondoren goare alaxe da Jose Luen aien eskutik dator eta. Egun honitziar, mutrikura zuzentzen gara, mendako zure idatzia, zure paperrak hemen ditugu, eta argi asko jarrita, ba, noiz zabaldu behar dugun, ze egunetan alegia. Egun honitziar Urangaren aldetipa, lehen da bizi herriko adineko guztiei, zuen etxeetan zaudetenen mutrikun, egoitzan, eguneko zentroetan, eta Luzeta Zabala gainerako entzulei ere bere agurra. Bioz bihotzez, gora bihotzak esanez. Asteburari begira jarrita eta lehenengo gaurko egunari aipatzen duzuna zera da. Urreiztitar Nerea eta Aizpa Gema, iskiak dira. Zorion iberoena mutrikun, ez da? Ez duzu jartzen da mutrikun izango da, beste herri badanean beti jartzen duzulako. Berrez, Urreiztitar Nerea eta Aizpa Gemari zorionik beroenak zuen urte betetzegun honetan. Ongi pasa eta besarka da hondi bat. Gaurkoa da baita ere Motrekoko Bedialaunetatar Izarra. Zorionak Izarra zurire, ongi pasa, zure familiarekin, zure ingurukoekin, lastan handi batez agurtzen zaitu. Eta biharko egunekoa dugu bestalde bialarun bata Motrekoko Zeleiatar Genaro. Ba, zorionik beruena Genaro, biharkoa zera zu ilak emeretzi, ongi pasa, zure inguruan dituzun guztiekin, eta besarkada handi batez agurtzen zaitu Itziar Urangak. Honela xeten hoi asteburu onona opa dizuet eta datorren astelen arte diozu ilako geita bat. Ordurako ere badakazu, badazkatzu, bihain zuzen. Mila esker, ondo segitziar. Azpeitira zuzenduko gara ondoren, izan ere Azpeitiko Errastitar Begoña Trukumari zorionak emateko agindua jaso dugu. Egunon Begoña, zeure urte betetze eguna dezu gaur, ilak emezortzi. Bueno, egunari ikutu txiki bat eman, tokatzen zaizu eta ondo pasa, urte on askotako izan zaitezela Begoña, Lurdesko ospitaledeko talde osoaren partetik doakizu, zorion agurra. Beraz, hauek ez dira zuta zaztu. Ondo pasa eguna. Mutrikuragoaz, zorionik biruenak Mutrikoko Zeleiatar Genaro Axali, bihar duzu urte betetzeguna, baina, bueno, aurrerapenez, bihar zapatua da eta ez usaio egiten, beraz, kasu honetan, ba, beti ostiralera, hoxe, aurreatzen ditugu. Baita, eguna ere, bihar San Genaro bai da, ez dugu behiratu, baina alaxe izango da, bai. Ba, zorionik beruenak, zure emazte Begoña, seme alaba, zui arrain eta batez ere biloba Aritz, Aimar, Ekine, Izaro, Osertz eta Maiiren partetik, ordoak ezu zorion agurri beruena. Baina badakigu beste gauza bagei jore, Maiire urte betetzeguna dela, hain zuzen ere, beraz aitxona bilobak elkarrekin ospatuko dute. Bai hoxe eta pozi gainera, baupa Genaro, aupa Maii eta aupa familia osoa, ondo ospatu eta urte on askotarako izan zaitezela. Zorion agurri. Lehen zabaldu dugu Zarauzko Uspeta Txikiko Etxaidetar Joseri zorionak eman ezagurra, ba zorionik beruenak behin berriro, Jose, ondo pasa, zure senide eta kuñata guztien partetik ere, orduak izu zorion agurri beruena bihar ospatuko omen duzu eta. Ederki ba, primerean igaro. Entzun dezagoma, ondorengo kantu ederrau, Maite Minaren Kutxuna izenekoa.

Kozailuen eien kanta izan da hori, amaikak hogei gutxi, guazen antzulara, egunon Juanita, gaurko bidalia duzu eskuartean dakogun idatzia, aurrez mila esker bazuri. Egunon irratiko entzulea dizkide guztioi, parte hartzen saiatzen zeatenoi, gaixoei egoitzetan, sendaitxetan eguneko zentroetan zaudetenoi. Animoa danoi eta ondo izate opa dizuet besarkada handi handi batez. Antzulatik ekiten diot, zorionak emanez gaur amama eta berramona dan adistitar Mireni. Zoriona Miren, zure urte betetze egun honetan, ondo ospatu, 82 izaten duzu, ala jaina, zorionak, bueno, badira batzuk diozu, ondo zare eta azenolako sortea daukazun. Ondo ospatu zure familia ederrekin, zure seme alaba, zure biloba, birloba bat ere jaio berria duzun honetan. Beraz, zorionak eta animo ba, Miren, eta ondo igaro. Antzulan baitere, beste amama simpatika dan, Rodríguez dar bibiri zorionak eman edizkiot. Urte hon askotako bibi, deseo dizut ondo ospatzea zure senar, seme arrein eta biloba polita horrekin. Desurtatu eguna eta aurrea ere ondo izan. Besarkada estu bat bihotzez. Eta antzulan baitere, zorionak eman edizkiot, igartzatar Jose Joakini. Zoriona Jose Joakin, bihar zapatua.

Hori da, hori miresmena, elaja aitarekiko, politxa pieza. Bueno, puro relajo, preste daukagu ondorengoa eskaintzeko, guazen albisturrera, ima egunon, ondo zeate aurra albisturren, posten gera ba, gora bihotza denei, agur maitakor bat, kaixo eta dineko denei, saio honetatik, eta batez ere, ba, gaur hiru albisturtar ditu gomen, ba, hoxe, aipatu behar ditugunak, zuke esan bezala ima. Albizturko larrartetar Mari Angeles lehen da bizi. Zorionik beruenak Mari Angeles, bihar, ilak emeretzi, zure urte betetze eguna iduzu eta. Mila zorion eta ondo-ondo ospatu zure familiarekin, aleginak egin. Bihar baitare albizturko esnaulatar Inesen urte betetzea da. Zorionak Ines zuri de, ongi-ongi pasa zure familiarekin eta ingurukoekin. Mari Angelesi bezalaxe, lastan ondi bat zuri ere. Eta bestetik bihar baita ere, albizturko arizetatar sokorroren urte betez Maria Sokorro, beti esan digi izan dizugu guri. Guk, Maria Sokorroren urte betetzea da. Beraz, bezperatik zurire, Maria Sokorro, zorionik beruenak, egunda ondo pasazazuela irurok zuen familikoekin, eta segitzeko holaxe, alai-alai eta bizkor-bizkor. Arrezazue, inmaren zorion agurri beruena, eta baita berearekin batera geureare. Ondo-ondo igaro ba. Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatzi ere mendaukagu, aiatik eguno Mari Carmen. Gora bihotza danei, alaxe diozu egun ondanoi, aiatik irratiko entzule guztiei, gaixo eta zindu eta zbeharrean zaudetenoi eta bakardadean aupazuek. Sendaetxetan, egoitzetan, eguneko zentroetan zaudetenoi ere besarkada bero bana eta inguruko tarritarroi. Izeba senide eta familia arte osoari urte betetzea edozkon urtea dezuenoi, zorionak. Orioko adineko denei zabaltzen dizkieta gurrak, Hortzaikan, Jose Olideni, zorionak zure urte betetzea duzunez bihar, ongi-ongi pasa Jose, emaztea xun, seme alaba, zuin eta bilo bat againentzeko guztiekin, ondo pasa, ondo ospatu. Usurbilera gurrak Lasartera ere bai, Ereinozura eta Idiazabalera noa diozu. Mari Carmeni urte betetzea duelako Idiazabalen, zorionak emanez, baina ez dute ez ospakizun bakarra, senar Javi Sánchezek eta Mari Carmenek ezkon urte betetzea dute eta igande honetan diozu. Ondo pasabikote, zeuen familiarekin, zuen seme alaba zui arrein eta bilobekin, eta elkarrekin urte hon askotarako. Senide guzti ere korentzi asko. Alegiko kuadrilla osoari baitere, Zegama, Zumarraga, Mutiloa, Leitza, Ordizia, Izkiotxaso, Ataun, inguru hortako lagun eta entzuleoi ere, egun ona. Aste buru bikaina opatuz, agurtzen zaituzte. Primeran, Mari Carmen, eskarrik asko ba. Eta apuru relajon taldea eskatuta baitere, Mutrikura zabaldu behar dugun agurra, Mutrikuko Zelei eta Genaro Axali, zorionak bihar duzu eta zuk urte betetze eguna, Genaro, bueno ba, ondo-ondo ospatu, saiatu behintzat egunari bere ematen. Nieves Chaparro eta Mari Joseren parte tituakizu, besarkada haundi-haundi bat. Dantza pilloa egin zuten, Genaro eta Begoinak domekan puro relajo entzuten. Puro relajo taldea izan da, bai, hain zuzen ere hor Mutrikun jaietan. Azenolako arrakasta izan duen taldeak, jendea ezin, aspertuta beak ere, ez itxuraz, jota jendea pozik. Bueno, horrek asko balio du, datorren urtean ez dakit, baina urrengoan berriro ere, hor izango ia, segurasko Mutrikun.

0: Bai, polita da, eh? Maritxu itxasoan dago izeneko apur urla jotaldearekin. Ia hor, zemuz dugun, ordizian bizidan urreta bizki eta Josemari. Egunon, Josemari?
1: Bai, egunon.
0: Egunon eta zorionak?
1: Eskarrik asko.
0: Nuna harrapatu zaitu eta ordizian?
1: Ez, ez, zalde bi, no? Hemen, pabili baten udekin arazo eukidu eta hemen da... Arreglatze etorri dieta hemen nagoki.
0: Bueno, eta arreglatzeko arreglatzeko moduko alda?
1: Bai. Bai. Arreglatzen moduko da. Nire edada baino errezago.
0: Bueno, haizu, nik abotsari begira etzaitutain edade handikoa ikusten, eh? Eh? A ber.
1: Bai, bai.
0: Oan dino gizon sasoikoa behintza bai, Josemari, eh?
1: Bueno, dauketen ari niako igual, bai.
0: Bueno. Eta hori konpondu, hori arreglatu eta gero ospatu beharko da, ez?
1: Bai, bai, nire lankide izan dako batekin gelditu nez bazkaltzea juteko, eta, a ber.
0: Ederki, haizu eman, egunari bere ikutu txiki bat eman, Josemari,
1: oiba,
0: eh?
1: Oiba, oiba.
0: Ez du dana lana izan behar, eta dana zea, eh? Hori konpondu, lehentasun aukiko du horrek, nun bait, eh?
1: Bai, esan izuzen enpresa bat, uri pare dugu, eta jode.
0: Anda, anda, baina uri gabe zer moztu indalako, galdu indalako,
1: bai. Moztu inde, interneno moztu du, arreglatzeko tu berri jartzeko, eta bain udi pare, enpresa, bueno, eta...
0: Hori jartzen errezagoa izango da, ez da, ura bakazu ebintzateta, eh?
1: Bai, ude badago.
0: Ura egon badago, eh? Bueno, bai. Bakizu deian undik hartu degun, ez da?
1: Bai, arrateti, eta?
0: Arrateti deitzen dizu, ata undik, bai. Gu deitzen dizu arrateti, baino ata undik zure albizte
1: bai, emaldi dute, bai. Eh?
0: Bale. Aspaldian egon altzerate, Carmele eta Jose elkarrekin dazu?
1: Karmelekin bai, ez da, demo asko handio, Josek egin bastante bat, ez da dela itzen, eh?
0: Ara, ba, inbehar duzu ealako maten kontu aspertu, bapa, eh?
1: bai.
0: Ba, ala dio bera, Karmelek urte askotako eta besarka daundi bana eurin aldetik, eh?
1: Oso ondo.
0: Bueno, ba, primera nigaro, Josemari, eta urte vale. Askotako gure partetik eragur, agur.
1: Vale, agur.
0: Agur, agur. Bueno, ba, hortxe bilatu dugu, bere zereginetan, uste gabeko zeregina, baina tira, langirei laguntzea ere, beti ondo izaten da, bai, Jose. Ai hori eragoaz, Mari Angeles, egunon, hortxe finasko gaur ere, gora bihotzeko entzuleten denak agurtuz, gaixo eta adinekoei bere agurra zabalduz, egunon adenoi ba. Eta bueno, baditzu urte betetzeak, gaur bihar, igande, danak aipatu dizkegu ba. Asi, Zarauztik asi zera, bizi dira, Kontxi eta Benino, Kontxi eta Beninok 45. Ezkon urte betetzea dute gaur, ala jaina 45, bejon dizuela, beste asko ba elkarrekin bete ditzazuela, zoriona ba Maria Jalesen partetik, eta berarekin bat egiten dugu ere. Ikastegietara zuzendu da ondoren, Iker Sevillak urte betetzeguna du, zorionak zuri da Iker, ongi pasa, eta urte askotako. Bihar berriz, Orioko Olidentar Joseren urte betetzeguna da, mila zorion Jose, ongi pasa zazula zure ingurukoekin, eta urte askotako. Eta Errenterian bizidan Zubeldiatar Josemarik ere urte betetzeguna bihar du. Bazoriona Josemari, ongi pasa zuk ere zure familiko denekin. Igandera arrimatuz, ba Idia Zabalera jo du Mari Angelesek ere, Mari Carmen Elortzaren urte betetzeguna da, zorionak, eta aldi berean bere senar Javier Sánchez egin ezkondu zireneko urte muga 41. Alajaina. Bazorionik beroenak, Mari Carmen eta Javier, elkarrekin beste urte asko bete ditzazuela. Agurrak baitere Aia Santioko Agustin Olasagaztiren familia osoari, alaxe esan diguzu eta alaxe zabaltzen dugu, eta Irunen nahien iruretagoien asendi osoari, hain zuzen ere, agur bero bat. Maria Luisa Lertxundita familikoei, Mari Carmen Lertxundita familikoei, Mari Koro, Maria Pilar, Anaipako zuei ere. Eta entzule guzti, asteburu onon opatu zutxe gaituzu. Eta zuk ere, Carmelek eta bezalaxe, txakabiren eta egainazpiren zure urte betetzea eskatu diguzu. Beraz, hemen du apieza.

Ederki ba, zorionak urte betetzea dezuen danoi, gaur bada, zuen eguna bihar edo etzi, asteburukoa baldin bazeate ondo pasaba. Gaurko azkeneko agurra zabalduko ditugu, kantu eder batez, eta egunon Lurdes, goazen Legorretara, agur handi bat entzule dandanoi, horre Legorretarriko eilenda bizi, eta gora bihotza saioa entzuten, jarraitzen duzuen danoi dio. Ondo izango zeatelakoan, horrarrate gainean, bueno, ondo gera, inguruko denei ere agur bat horrere basarritarrak eta bestelakoak izango iata entzule. Beraz, agur bat, zuena hotza, toki askotara heltzen da eta esaten duzu, bueno, alaberi. Albistorrera nikoa diozu, idatziaren hasieran Maria Sokorreren urte betetzeguna da eta bihar. Zorionik beroena ba, ondo-ondo ospatu zure urte betetzea zure familiarekin eta aritz eta familikoa ere agur hondi bat. Besarkada hondi bat maitasun osoz, Maria Sokorro. Albizturko entzulei ere agur bat Ines esna olare hor izango da, zuk ere urte betetzea dezu, ongi pasa Ines eta ea, laster elkar ikusten dugun, animo eta bizi pozik. Santa Marina inguruan agurra handi bat zeroetxe jatetxera ere goraintzi asko zuedan hoi, ea laster elkar ikusten dugun. Fani otain hori goraintzi asko horrebiliko zera zuere bizkor-bizkorreta. Haupa danok, ondo izan danok eta urrengora arte esan ez agurtzen gaituzu, Lurdes, mila esker, mila esker. Itxas ondora goaz, mila egunon zaurire, gora bihotzeko entzule denei agurra handi bat luze eta zabala alazan digu, badatorrela eta asteburu berria, alaxe da, ba iraiaren hirugarren asteburua. Denei herritarrei eta uzotarrei etxeko familia osoari agur handi bat, eta Idia Zabalera bereziki Elortzatar Mari Carmeni urte betetzegunean eta senar Javierrekin ba ezkon urte mugan, urte askotako izan zaitezela eta ondo-ondo ospatzeko. Gainerako denoi ere agur beroa, urte betetzea dezuen hoi ere bai, ondo izan zaitezte. Eta itxasora, Jose Mari, zurire goraintzia bialtzi izkizut askarrak. Aste buron, mila zaurire ba. Atzo zean uritik oso deipolita hartu genuen, zean urin Uribe auzoko Etxebarri basarritik Anita izan genuen, telefonaren beste kaldean posten gera Anita, bueno, gustora saioak entzute itxuzulako, eta bueno, entzule entze fina dela santzigun, jarraitzaile zintzoa, eta ba, horixe Anita eta familia osoari agurrondi bat hemen arratekainan edo honetatik oso garbi hartzen duzuela gainera, irratia, eta bueno, pozik jarraitzen dituzuela gure saioak alaxe esan zenigun, eta ba, eskertzen dizugu, benetan Anita, agindu nizun agurra bialduko nizula. Eta Anita eta familia osoari hor zean uriko Uribe auzora, Etxebarri basarri. Eta albizturtik beste eskutitz poli bat ere jaso dugu, eta Maria Sokorro ariz eta da egila, Maria Sokorro behonte izula, benetan pozpozik hartu dugu eskutitza eta pozpozik irakurri ere bai, eta orain entzule guzti irakurriko diet, zeuk idatzi diguzuna. Arrate irratia oso maitea dut, esaten duzu egun olen da bizi, eta arrate irratia oso maitea dut, goizera hortik meza entzuten dut, oso politia, Karmeldarren eskutik, nik ere izeba Karmeldarra banuen urte askotan Indian egona. Gora bihotzak oso politia, batez ere adineko entzat guretzat egina, Mexikanak oso gustoko ditut ondoren abestien eskaintza eta beste hainbat. Adin honetan, lasaitasunean, ohean atxeden hartuz, hau da nere iritzia, gustora entzuten da. Zenbat omenaldi jaso dituzue? Ba, nirea behintzat, nire apaltasunean bialtze izuet hemendik urte askotako lanagatik eskerri beroenak emanez. Arrati irratian eretzako oso berezia da, une asko gozatu arazten ditu, une askotan. Martxoan, gure okindegia ogiona itxi genduan, semeak 65 urte eginda jubilatu egin zen eta. Albizturko herriak merkatu txiki eratu zuen urtero bezala eta 16 omenaldi hunkigarria eta politxa egin ziguten. Ez usteko handia izan zen, pozpozik hartu genuen eta eskertuta aldi berean. Zuentzako, eskerrona besterik ez daukat, mundu nahastu honetan argia zerate eta laguntza. Irratiko denoi zorionik beroenak, pake eta maitasunean aurre egin dezazuela, hoixe opa dizuet bihoz bihotzez. Ez dakit, nire idatzia ulertuko duzuen urte asko ditut eta 80 urte. Bueno, ba, hain letra dotorea egiten duzu, Maria Sokorro benetan hain txukuna dana ulertu dugu. Ez da gorretan zalantzarik. Biranian tropak sartu zirenen egunea gaio nitzen. 80 urte beraz, behon deizula. Eskerrik asko eta ondo bizi zaitezte, Maria Sokorro ariz eta albizturt. Ezin da hobeto idatzi, Maria Sokorro, benetan nik ez dakit hain dotore egingo nuken ere. Ba, benetan, mila esker. Eta danoi parte hartzagatik eta entzule izatagatik, agurtzen zaituztegu, astelen arte saio honetatik, ondo bidean, Bankoko menditarrei entzun ez taldi bikain hau ikaragarri atsegin duenik. Benetan oso ahots potenteak dituzte gizon hauek eta dotore asko kantatzen dute. Adibidez, honako abesti hau. Kanta berria, ondo izan.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskotik dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentzat txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdi otrekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora goizeko 11:00 arratsaldeko 4:30 arte eta herrigunera arratsaldeko 7:30 arte.
0: Igandean zatozte Galbaixora eta ondo ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikun daneti dauka.

0: Mutrekoko galbeizo jaia diraleta, jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin, eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiarri digabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko obian, Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak, 9-0-60-34-45 eta 9-0-60-70-75. Ondo pasa, galbeizo jai.

0: Garai honetan mutrikura buelta emanez, moka ugoixo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari afari eta famili giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrilan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera parta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9 4 60 11 7 Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, galbaixo jaiak.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Irailaren 18. eguna dugu gaur, ostirala edo barikoa. Santutegia Jose, Kapertino, Sofia, Irene, Carlos, Eraina, Fidel eta Jesus, martiria gogoan ditu. Egunak gogoan dituen gertaerakona, 1347. urteragoaz, Ontello jaunak Orozkori Untzuetako Aitzgaineko gazteluari zati bat kentzeko agindu eman zion. Gaztelu hau eta Ribas ziren Orozkok bere zaintokitzat zeuskanak. 1985. urtean Araba Bizkaia eta Gipuzkoari Burdin, Galtzairu eta antzeko armak egin eta Gaztelara sartzeko bidaltzeko eskatuz errege eskabidea jaso zen. 1543, gaueko 11:00 su handia sortu zen Mutrikun, Eleiza eta Bitorre gelditu ziren bakarrezutik eta Debako sarreran dagoen arrabala.

1587an Gordexolako seme Francisco Beraskola frailea martir hil zen Floridako hondartzetan. Pablo Sorozabal Mari Ezkurrena gogora ekartzen dugu, gaurko egunez Donostian, jaio baizen, 1887an Madrilen zendu zen, 1988ko abenduaren 26an musika kompositorea. Aparteko joera erakutsi zuen genero lirikorako, Katiuska eta La Tabernera del Puerto zartzuela operetak eta Diosa la Bohemia opera idatzi zitun beste beste. Langile familia euskaldun batean jaioa zen, Euskal Herrien Adiskiden elkarteri esker, Pablok doan ikasi zuen solfeoa, baita instrumentu batzu jotzen ere, Donostian egin zitun biolin eta piano ikasketak Alfredo Larrotxa eta Manuel Zendoiarekin. Gaztaroan, akaitegi zagitegi eta kabaretez kabareti bilomen zen, biolina jotzen bizimodu ateratzeko. Udalbeka bati esker, Alemaniara joan zen goi mailako ikasketak egitera, komposizio eta orkesta zuzendaritza ikasketak egin zitun Esteban Krell eta Hans Schichen Leipzigen hain zuzen ere. Geroago, 1921 urtean Katiuska zarzuela estrenatu zuen arrakasta itzala, izan zuen, eta musika mota hori egin zuen aurrerantzean. Urte berean, Orfeoi Donostiarraren zuzendaritza hartu zuen. 1945 urtean Madriko Orkestra Filarmonikoko zuzendari izendatua izan zen. Musika sinfonikoa landuz bazuen ere, zarzuelek eman zioten ospea. Nortasun sendoko gizona zen, eta aurke egiten zion beti garai hartan musikak eta musika irakaskuntzak bizi zuten egoera kaskarrari. Bere bizitzako azken urteetan, baztertu xamar bizi izan zen, eta ezin izan zitun lan guztiak aurkeztu. Aipagarrienak zarzuelako nahi dira, El Adiós a la Bohemia, La del Manojo de Rosas, La Taberna del Puerto, Black el Payaso, Don Manolito, eta La Eterna Canción beste beste. Bestalde, Juan Jose opera idatzi zuen, 2009an Donostian estrenatu zena, Victoriana, 1941an musika lana, Tomás Luis de Victoriaren omenez, filmetarako musikare bai, Marcelino Panivino eta Jai Alai, beste, Albenizen Pepi Jimenezen edo Pepita Jimenezen partituraren orkestaratzearen zuen, Gernika Sinfonia, Ileta Gisa moldatua, eta kantuak Batelarian zortzikoa, bi eusko abesti, hirugarren kalezkale, eta korurako eta txisturako kalezkale, beste.

Gaurko egunez, 1988an hil zen Eleuterio Tapia, Asteasun Errotarri eta Basarrian jaioa, 1926ko irailaren 26an. Muitxaia Basarrian bizi izan zen, trikitilaria, hainbat erromeria alaitutakoa, beste trikitilari askoren maisu izan zen, beste bere iloba Joseba Tapiarena. Herri kirolenekin ere, balotura estua izan zuen, beste segalari lanetan, hiru sega postu, eta Euskadiko sega txapelketa irabazi zitun ala jaina. Asteasuko plaza nagusian haren oroimenezko eskultura dago Tomas Ugartemendiak egina. Garren urteragoaz, izan ere gaurko egunez hiltzen Washingtonen Ruth Bader Ginsburg zuzen ere, feminismoaren ikur Amerikako estatu batuetan. 1923an jaioa zen Brooklynen, 87 urte zituen. Estatu batuetako auzitegi goreneko epaia izendatu zuten, 1983garren urtean, herrialdeko historian postu horretan aritutako bigarren emakume izan zen, eta 27 urte egin zituen lan horretan. Bere ibilbidean, estatu batuetako gai sozial polemikoei buruzko boto aurrerakoiak eman zitun. Beste, abortatzeko eskubidearen, homosexualen ezkontzaren, boto emateko eskubidearen, immigrazioaren eta arreta medikoaren alde egin zuelan. Arrasto handia utzitako epailea, justiziaren, eskubideen eta berdintasunen alde etengabe lanean aritu zen ekintzaile sutsua izan zen. Honeba, gaurko eguna gogora ekarritakoak, bihar arte, ondo izan.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Hamaikak eta hogeita lau minutu une honetan, segurtasun sailera arrimatuko gera, ea ze berri dugun errepidetan. Jakiteko, Pili, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Baita, zuri ere. Ze moduz goiz, aurrain artekoa behintzat?
1: Ba, bueno, oin ezan behar dugu, ez dago lasar aipatzeko moduko horiek. Bai, goizian zehar, bai izan dugu bi istripu horre Gipuzkoan, Tolosa eta Andoainen bat nazionalean. Eta, bueno, horre erretentzino luzeak izan direz, 5 kilometretakoak izan direz erretentzinoak. Oin ja dana lasai dago, ez dago aparteko arazorik leku horretan. Eta, bueno, gainontzean, ba, normaltasuna.
0: Ederki, ba, ea, azte buruare lasai joaten da. Eskerrik asko,
1: bai,
0: Pili.
1: Bai, gero arte.
0: Agur.

amaikak eta hogeta sortze mingetu. Hemen txasten da gure amaiketakoa. Astentako azkena, barikoa ostirala da eta. Ostera bi egiteko asmutan gatoz alde batetik urretsun, izan ere Santa Anastasia jaiak ganean duguz, gaur azten dira, naiz eta joan dane azte buruan, ba, ekintza batzuk izan. Eta gurekin herriko alkatea Joan Luki Albizua izango da. Bigarren geldiunea, ba, Sestoan egingo dugu, Sestoan Basatxerri, enpresa dugu, eta, bueno, ba, Basatxerriri buruz bere historia eta jakingo dugu. Eta behar bada, gertaliteke, baserritarrak terreno librea badeko zu edo, behar bada, zuentzako, ba, interesgarrizko gauzak entzutea. Hori, amabiak eta ordenetan, gitxo berbera. Orain musika.

0: Urretxuko martxa, eta izan bezala, orain bagoaz Urretxura. Izan ere, Santanastasi jaiak gaur hasiko dira, nahiz eta jundan asteburuan ba ospakizun batzuk izan. Gurekin, minutu batzutan, herriko alkatea dan Jon Luki Albizua dugu, telefonaren bestekaldean. Kaixo Jon, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, oso ondo, zer moduz bizi gara Urretxun?
1: Ondo, beste tokitan bezala esango nukeni, baina bueno, gure kasuan zukai batu dezun modun, ba, aurreko aste burun festen pixkate hasierako zerbait, barkatu, eta aste burun taina, bueno, gai potolok, nola bete esateko, potolok, eta hiru egun segidan, da blexe.
0: Dagoneko, ziurasko, ja, herria nolan jai girua edo nabaituko da, ezta?
1: Bai, aurreko aste burun ere, nabari zan, orain kontan egin dana da, bueno, ba, ja, kartak montatu, bai, markatu, justu, ez fiskat ez turka. Eta, ba, bueno, ibiligea bai zai, aia, zegur aldi ingo zuen, badakigu bihar eta egan den txukun ingo dola, gaur fiskat ainateri ez dago, bai, bueno, bakizu, herria bai nabari da, festa giroan dago lago, eti bera, hori bai, txortak ere montatuta dare, ba, bueno, oikoa. Bai.
0: Urretxuk, zenbat bizin lagun ditu?
1: Gugea, 1800 bat. Ez gai iristen oso gutxen gatik. 1800 da, 86 inguru.
0: Azken urteetan, zer kupur hori gorantza junda, ala ez?
1: Bueno, pixkat bera indo, azkenengo 10 urteetan galdu ditu 102 bat. Eta 146, uste diela. Ikusita eta 5 urteetan, igo ingea.
0: Ja, igo ingea.
1: Baina, bueno, baina baritzen dako, pandemian, ba, bueno, jendea, jende heldua bati bat hilintzan, eta gero kaume gutxi dau. Horre da, opxe gure gakotakoa, baina, bueno, orokorra da nere ustetan, eta nabaria. Orduan, bueno, etorkinak ere oraindik ez dauzkagu asko, kopurun 107 bat. Da, eta, bueno, hori eskara ez da asko, agian beste herri batzukien konparatuta. Baina, orokorrean, hori, oso gutxi, 10 urtetan gutxi, galdu dira. Etxe bitzak ere egiten ari dira, hori asko laguntzen do, jendea, mientxarren bati bat jende gaztea gelditu alizateko, eta, bueno, ez, alde ostatik ere, nahiko txukun.
0: Bueno, bizitzeko ondo, ez da, izan ere, danetik dokozu, eta ganera, Zumarraga ondo-ondoan zuagoze, zaretan, claro. Gertatuko da, ez da, jendea horra duala, eta ez daki Zumarragan dagoen, ala, urretxun dagoen, ez?
1: Bueno, hori da gure betiko komeria, ia, arrazi guztia dugu.
0: Lehen trena eguan behintzate, arek eite balmuga, ez? Trenbideak, ez?
1: Bueno, eske lehen egiten gendun, herriei buelta eman. Hori da zan, la buelta al pueblo. Bitarten, zukaipatu dezun bezala genukan. Erreka, eta gero, bimurun artian, urolako trena.
0: Bai.
1: Eta, gau, handik ere zintzen ibili. Gaur egun hori guztia bidegorri bada, kale modukoa da. Errekaren parian dijo, eta bai herri batetik bestera pasatzeko bide errexena da. Baina bai, zuko arrosa edukazu. Zumarragan 9000 dapiko biztanlere dare, zerbitzu gehienak, azkenen bai osasunean, bai hezkuntzan, merkataritza eta hori guztia, bai batzu eta bestei begira edare antolatuta, ostalaritza eta bar eta bar. Egun hauetan ere festak pentsatu, oza, 5 minutu inez, eta eskine baten eta besten egon zaitezken, nahi dezun modun, kuadrilla guztik mistoak dira, noski familik ere, hau, lehen gari baten, bizkat beste jarrera bat, bizkat herrikoiagoa, nolite esateko, baino ez zentzu positibo bat lan eruztetan. Horrein, ba, bueno, konpartitzeko joera ere badago, gauz askotan, eta hori ba, guztientzako beagoa.
0: Bueno, zuek gaur bintzat, ja gaur azten dira ofizialki jaiak eta azteko, ba hor, liburu baten aurkezpena dozu, txirrendulari baten aurkezpena, ez?
1: Ordu batetan izango dugu, bai, Mujika, kau, urtsun jaietako persona bada,
0: bai.
1: Bost urtetien ja Frantziara juntza, baina, bueno, bere familia ere mantendu intzan, lehen guzuk eta horrendik emendik ere egon badare. Eta ze izan zan gizona, ba, sekulako ziklista, Paris Rube, gara jartan, 1949 eta 1948 ingurun, Frantziko ziklistarik ospetsuen etxoko bat izan zan. Pena izan zan, zere oso denbora gutxi nontzan bizikletan ibiltzen, iztipu batetan ibiltzen, Eta, bueno, guk ere, egia esateko, noiz bai bat entzun, ba, holako zerbait gertatu dutela, eta tasunaren ingun, eta mengu familia, eta regirra bizena dauta gainea, eta bueno, baino jarritu, ez? Eta ara non, iaz, beste liburu baten aurkezpenean, ba, suertatu zitzaigun erretar batek eskatu zigula, ea, besterik genukan, liburu baten edizioa, eta Emilio Kiles, Arabako, zaperibista bat ere, ba, bueno, berarekin kontaktun jarri zan, induten sekulako liburua, argazki pilo batekin, eta gaur egingo dugu aurkezpentsu bat, gaina bere arreba eta anai batzuk ere badatuzte, nahiko jende heldua, izan dira beti, bai, bai, bai. Eta bueno, ba, liburuak banatuko ditugu, esplikazioa emango da, eta bigarren saio batetan, ze gaina bere ama, urtxorronen ama, Elenitz Gatzagakoa zan. Eta hogeta bostean erean, beste kitalitxo bat ingo dute, ba, kizu, dortuleta liza, ba, pixka ziklistekin oso lotu bai, daztua bai, daukala. Bai. Orduan, ba, bueno, antxe ere, ba, beste ekitalitxo bat egongo da, ba, gai honen inguruan, bai, bai, bai. Horrekin hasi, eta gero, ba, bueno, ba, bakizu hau zerran. Aurten ere berrikuntza bat daukagu, gaurko gunean atxalden bostetan, 2025 urten jaio ziren umei harreratxo bat ingo zaie, bueno, bai, umei eta familia arteko, hori lehendabiziko aldiz egin izan dugu. Eta gero ja oikoa dana, txipinazoa, pregoia, kontzertu, kale giroa, non nahi hori bai, jende asko, eta bueno, da giroa.
0: Bai, erraldoiak eta buru ondiak ere, desente, ez?
1: Bai, bueno, gu badakizu hemen perrakere eta Angela erraldoia dauzkagu, eta gero beste txilago batzuk, baina nola hauek ere, taldetan ibiltzen dira Euskal Herrian zehar, aldeti bat edi gueltan, ba, bueno, atxaldean egiten da desfile moduko bat, momentzako bati bat, oso txukuna dana, txistularik ere partartzen dute, banda, ba, pixka dela, festagiroa emateko eta berotzen joteko, eta horrekin, bai, astengea buru belarri atxalde guztin.
0: Ganera, txokinazoa, oker espanago, hor, udaletxean lan egindakoak botatzen da, ez da?
1: Bai. Zukarian ezagutuko zendun, Miren Castillo, osantalutzitan, abeti etortzen zere, ba, bueno, Miren eta brigadako irun lankide, jubilatu indira urten, urte eta urte askotan, festetan bati bat, ibili izan dira, zebatak, txupinaza bera gotatzen zon, bez, bueno, eta brigada sekulako lan egiten dugun hauetan, ordu, ba, bueno, pentsatu bendun, ondo zegoen lagian eurei ematea aukera, ba, hori, pregoitxo bat botatzeko. Onartu intzuten, hemen herriko festako estatzeko momentu nere, ba, orrendia orduan jende gehiena, odenak, bez, hau batez onartu bendun, elkartek eta odeletxo jendea, eta bar, eragile guztik, ba, ondo zegoela, eta gaur, pixat urduria gian, baina sostitarretan pregoia eta txupinazua botako dute, bai, bai, bai, bai, da.
0: Bueno, egia zan, guk inoz, Miren Castillorekin eta tratu euki dugu, ez da? Eta beti, hori egia da, ez u orsa gozolako, beti, atentzio oso ona euki dugu, Beti deitu zerbait eskatzeko, edo atentzio oso ona,
1: bai. Bueno, gu ere, berri ez oso ondia izatea, askotan, hori hartzen du, ez da. Neurri batetan, denok, bai gainontzeko zinego txikalkatea, eta bati bat langile bat denetarako gau di. Eta nahiko normala zentzu hortan, eta bueno, eta ondo dago.
0: Bai, hori eskertu, eskertu egiten da, toki guzti, eta bueno, gainetan nahiko ondo, baina denetan ez, eta hori eskertu egiten da, benetan. Bueno, musika ipatu duzu, ordeko zue, sekundino esnola musika eskola, Iparragirre Balerdi musika banda, Lizarri Turri txistulariak, Iratzarri Dulzaineroak, horre, musikari mordu ez da, urretxun?
1: Bai, urretxu baduka bere kutsua nahiko kuriosoa da, ozera, festa hauek, aurreko urtetan, ni, bueno, hasta eta 11. Festak dira, 11. Festak barretu. Eta, bueno, baina patroi moduko bat jarraitzen dute, eta horrekoak beste inbeste. Hemen bai kirola, lehen ziklismoa aipatu dugu, baina beste esparru batzutan ere sekulako parte hartze izugarria dago. Eta gero, kulturan eta musika bada. Hemen Zumarragan musika eskola badago, bihudaltxe bat beste dute, horrele, bapiskate badago jende asko, urte askotan ibilidana. Eta gero, zuka aipatu dituzun guzti hauek ere, zau, horren festetan parte hartuko dut, baina urtean zehar, hainbat eta hainbatek aldeki eta lietan ere, hor da bitzat, ez da udaletxekin batera, o beste eragile batzukin, oikoa da. Zentzu ordan ziten dute, ba, bueno, gaur pixka atatera, eta gero, ba, festak ere da estatu. Zanet, badukate txistulari beraiek bihar ingo dute sekulako, zera, alarde
0: bat. Alarde, bai, bai.
1: Urtero egiten dute, oso politia da, ba, bueno, bere publikoa badauka, hori badakizue, ba, jendeldua, pixkate, euskal girokoa, baina, bueno, behintzat, zentzu horretan, ba, bueno, erakusgarria ere, eta ikusteko modukoa. Zer gertatzen da gure programa, musikaldetik ere bai, ba, pixkatenetatik daukagula. Bai, gaztentzako, ordu guztietan dantza ere daukagu bihar, pixkate, ordu bat eta rin, jende asko eguardien ere ateratzen da, dagoeneko, gabian, ba, bai, publiko mota bat badago, baino, egunean zehar bai goz ez da txaldez, ba, bueno, nahi izan dugu pixkat, animatu, eritotxarengak ere aurten, ez dakizan badar, pixkate bai eman dio, pixkate, eta hori da, bera, mirenek modu batetan egiten zitun, ondo, festak, pixkate antolatu edo proposatu, eta orain etorri dan berria bainat, ba, gaztei, ba, pixkate eurek ala eskatu dutelako, ba, eman da, eman die, pixkate indar gehiago, eurek esan da, jo, ba, atxalde, ba, ego, pixkate izte zeon, venga, ba, guazen abitea, bestea, bestea. Eta zentzuekan, zu programa ikusi balien badezu, honi, askotan ez dakien nuen egon nahi zen, ze kasu batzutan biru tokitan kasi aldi beren, tokatuko litzei da, eta ezin, eta ezin, eta ezin.
0: Bueno,
1: baina, bueno.
0: Egi esan, bueno, jai egitero bat egiten danean, jakina, danak okio behar zuzuko gogoan, ez da, umeak, gazteak, helduak, eta batzutan ez da erreza izango, baina, bueno, behiz aleginak egin bai behintzat, ez?
1: Bai, bueno, guk ere banatu ingo geha, pixkatzen, bai, protokolo moduko bate sortzen dugu zinegotzi guztien artean, alderdi guztiko jendea ordezkaria gaina denok, eta saiatzen geha, bueno, egotea elkarrekin ikusteaz, ez da, iruditxarra, eta gero, ez dakit beti dago basari barrak, eta bat, edo estea, bueno, denok egoten gehan elkarrekin, eta zentzurtan ere, ba, bueno, giro gaire txukuna da, zanetori ere nik uste gero izlada bat baduela kalean, ze orokorrean festa lasaiak izaten dira horren arte bintzat nik hola ikusi izan ditut, ez da, pixka daukazu beldor puntu bat, ea zerbait gertatuko da, neguraldia, ez da, zer, bestea, baina, bueno, behin sartuta... Ja,
0: ardura, bai, ardura ja, beti, normala, eh? Hori, normala.
1: Bai, bai, gaur egun gauzasko egotzea, ba, pixka talde alde hori dauka. Ez da laira batona, edo zerbait atzeratzen baldin bada, edo ez da, gitarria juto baldin bada, ez dakit nun, edo... Ja. Bai, bueno, guazen bai korrak izatea, ze bestela.
0: Hori, hori, hori. Bueno, bihar esate baterako ganadura kosketa dozu, eh?
1: Bai, gero... Bederatzi tardietatik aurrean.
0: Bai, bai, gero txistularien alardiare bai, ez da?
1: Atxalde, bai, bai, benen, aipatu bizut.
0: Zazpitarrietan, hori.
1: Hau azkenen, bai. Iparragirre plazan, zazpitarritan. Ja, montatuta dago hori izango da fijo, urte batzutan eguraldiaren arabera, beste toki batetara estalia eramaten dugu, baina, bueno, aurten ja fijo Iparragirre plazan da. Eta atxalde morre rututardi inguru, abesti pilo bat, eta baita ere, ba, parte hartzen dute, ba, zuk aipatu dituzun, lurra, aidatzarri, txistulari, hau bestea, bestea, bestea. Jende asko, oso txukuna da, gero afaldu ingo dute udaletxeko portaloian eurek, lasaia zai. Baina, bueno, aurretik baita ere dantza ikuskizun badago kalean ere gerreako argola plazan, kresala dantza taldeak egiten duena, gure konkurso gastronomikoa urte askotan egin dara, berruta sortzi urte, hori atxalden ere azten da, eta gero bukatzen do frontoian Baskari Popular batekin, hiri probak ere badare atxalden bustarritan, hau gutegia ikusita eta gauza bat bestearen atzetik ipinezkeo, hori, lehen aipatu dizu dana, ez dago nola jarraitu guztia, ritmoa, bintzat.
0: Bueno, eta igandea dator, eta igandea bai, zuentzako egun haundia, ez da, jaien barruan behar bada egunik haundiena, ez, Euskal Jaia.
1: Bai, nik uste urretxuren, urretxuren kutsua bizkat, oneri ikuspegitek, hau, era, etzi personala da, noski, hor adirazten dela. Ze bai biltzen da alde batetik euskararen inguruko gure jarrera, kulturaren inguruko gure jarrera, neurri handi batetan ere, hor, bueno, ja hain ohikoa ez diren gauza batzuk ikusteko aukerak ere badare, iriak, jende asko jartzita, hor badakizu ere, noiz bai da aipatu izan dizut, eta azkenengo irurte, bai orain dela irurte, aldaketa bat intzan, bera proposatuta, batzuk alde dare, beste batzuk ez, baina gehiengo alde, eta egin da, egin izan dena da eguardira eraman bostetan hasi beharren desfilea, karrozun desfilea eta dantzarin desfilea eta guztia eguardira eraman, eta horren bitartez egin izan dena da pixkat eguna ez gaua, ez eta eguna, ba, luzatu dexente. Eta bitarten ere, Bazkari Popular bat ipini. Aurten ere, 1,350 persona inguru apuntatu dira Bazkaria, zanet, baduela ere bere oihartzuna, eta bueno, horrek segiten do, ba, jende asko, kuadrillak, familik, baserritar eskantzita, egun guztiak alen lasai, animatuta baino lasai, ikusgarria dan zerbait ba, hori jarraitzen, karrozen, bosketa, gero azkaria, gero musika, atxalden ere kontzerturen badaukagu, bueno, ba, oso egun polita da.
0: Egi esan, karrozen desfilean ikustot Euskal Herri mailan oso ospetsua badala. Izan ere, zenbat urte egitxe gora bera, hau egiten dela?
1: Bai, aurretik ere beste olako zerbait egin izan zen, baina ez horrela, hori ere badakit. Baina, bere garen ze, Miguel nire ama karroza batetan ikusi dut, eta nire ama laro urte dauzka, osak pentsatu. Baina, bai izan da, ba, beti erabili izan da zerbait, eiriek ere, ba, ez tira non nahi ikusten. Eta hemen adibidez ba, lantaldeak lortzen ditu, hemen Lurretxuta Zumarragan estaren beste, bikote. Baina, bueno, ekartzen dituzte, atontzen dituzte, nona ikusten ez dira gauzasko ere, unean zehara ikusteri badago, kuadriak ere aurten izan dugu, pixkate, bueno, egia zamairu kuadria zeren, aurten 8, badago eztabaida moduko bat, eta parte hartze prozesu bat ere jarriko da horren pixkaz beste ningunun, edo egun horren ingurun, egiten den hainbat gauzen ingurun, aldi beren, horrengo urtera begira, denborarekin aztertzeko, kuadriak ere nahi dute eurentzako egun bat, adibidez, proposamen bezala, ipini dute, kao, ba bueno, ba horri huelta batzuk emango dizkiogu, baino fijo, eta hori ziur nago, igande honetan eren, ez da sortzi pixkate idi eta karroza egon, giroa sekulako izango dara, zibenetan ikusgarria da.
0: Baina, garai baten, festa honek badoka errebindikazio bere puntua, ez da? Garai hartan batez ere, pentsi, 1964an egoera oso desberdina zen, eh?
1: Claro, horregatik, euskera asko aldarrikatzen zen, ba, modu zuzen edo ez zuzen batetan, gero ba, beste horrengo urteetan, ba, politika ere bere pixua zeukan, oizlada bada, gaur egun gauzak hain beste aldatu dira.
0: Bai,
1: telefono, eta hori guztia ematen zaitu mundu batera, baino eta gero, kago, karrozak prestatu inbar dira, hemen karrein kuadrilla hauek ustaien hasi ziren gauza prestatzen, lan bat bada, elkarrekin lana, gaur egun moduan ez daren hainbat eta hainbat gauz, oraindik ere, ba, horren islada bai izaten da gai hau.
0: Jon, parkatu, zuke badakizu hortengo karrozak zelako badiren, nolako badiren, ala ez, ala sorpresa izango da zuretzak hori bai.
1: Ez, aurten jakin dugu, baino akats bat egin degolako. Orokorrean, ez, bueno, eso, hemen guk ere, honi behintzat, egunero akatsen bat.
0: Bai, zeinak ez?
1: Nahi gabe, buzoneatu dugu, isla de, pixkat, bai, karroza bakoitza, ze gaiarekin dijo.
0: Ja.
1: Bale, oza, ez irudia, hori bai da sekretua, baino zertaz dejo, hori baten bai. Eta ni baita ere beste gai batzuen gati, ba, brigada beti zerbait, ba, zerbait berria, oza, konpondu behar balin bada edo, nik argazki batzuk ere ikusi ditut, baina, bueno, nik ikusi dut, bukatu gabe. Ibiliko dira buru belarri gaur, eta bihar esango nizukenik, neurri batetan, horren nik ere gauza bukatzen. Baina bai, sorpresa izaten da, bai, orokorrean bai. Baina gaia, aurten nola buzonetu indan, beste urtetan, igandean bertan, kalean banatzen ziren horri horiek, ba, bueno, dagoeneko tematika behintzat, mai gainean dago.
0: Badaki,
1: mai.
0: Bueno. Gero horre kandela piztea beha egiten duzu euskararen alde, zen moduz urretxun gaur egun euskara? Euskara asko egiten da, ala zelan ikusten duzu?
1: Bueno, nire zainz baikorra zerratu ez dizut. Jakinduria badago, erabilpena asko jetxi da, ez da urretxuren
0: nahi bat. Hor dago kakoa.
1: Baina guk gure burua ere, ba, gai honi aurre egiten ezpaldi madiago, ba, nik bintzat ez diote, ez dut bat ere guztoko, nire buruak ez horrek esatea. Zer da egia, adibidez gai hau ere, udal mailan eta eskualde mailan jorratzen ari degula, eskolekin batera bati bat, familiekin batera, bueno, nik uste tensio bat sartu indala, gaur egon badakizu, gaztek bati bat, ba, sare sozialetan eta oso morgilduta darela, gauzak asko aldatzen ari dira, hori ere egiboro bila da. Eta bueno, eta gero, bizkat implikazioa, gero arte, eta jendeak nahi duena, ba ez da horrela ikusten erabat. bueno, erronka, netzako daukagun erronketetako potoloena euskararen erabilpena mantentzea da, sustatzea da. Bai, bai.
0: Eka ezta erresa izango takoa topatzea, eh?
1: Bai, bai, bai. Eta gero, bueno, etorriko zaizko kanpo jendea beharko denbora bat, eta ulertu inberdo zerratik egiten da nau, eta bar, eta bar. Eta hor duma, bueno, lehen gertatu izan da, zanik, baikortasun puntu bat badaukat, ez da lehen da biziko aldea, ez da bigarrenare, baldintzak aldatu indira, bai, bueno, erosin kasutan gure esku dago. Mm. Guk dakigu unok hitz egiten ez palima dago,
0: bai, hotxe da. Hor dago importantena. Hotxe, emundu zu, nire ustez, konponbidearen edo soluzioaren nerri haunti hundi baten. Behar bada, eunitik eunista izango, baina hori bai. Guk egiten espadugu, jai dago, eh? Mario Landa. Bueno, astelena dator, astelena gehien bate umetxo entzateguna? Baina, bueno, gero badago, erri girolak eta gauzak, ez da?
1: Hori da. Pentsatu ere jende asko, hemen urritxun, lehen gari batetan industrialgo zen, baina asko zen, baina bero itxizanen, ba, jende asko hemen kanpora dio planea, eta bueno, ba, jende asko ere, heldua bati bat, alde ingo do, eskolek festa dukate, eta beti utzi izan dugu astelena gaztentzako eta pixkat dago kiona izteko. Hemen barrakak ere badare, orduan mutilak eta neska gaztek, orti dabiltzate. Lehen aipatu deten kuadrien bazkaria, erabentzako bat egin izan dugu azken urtetan, baina oso portara kaskarra aurkitu dugu, frontoia erabat zikinduta, janaria bat abestei botatzen ez denak, baina bueno, eta hori moztu indau, zan dugu egera. Gure zoken hitz egin da hori guztia, agora ez da modua, gozen hitz egitea, baina urten hori ere.
0: Onda induzu be.
1: Bertan bera utziko dugu, eta bueno, eta horren bat kalera denok, oza, eta kalen ba, bueno, haber, lortzen dugu, ma pixkat, jendean ekatuta gongo da, ez usin kasutan. Ja. Eta, bueno, baina bai, azkenengo eguna, eta ja, bueno, hortik aurrea, ba, xat, azkena, eta ja, oiko eta zunera bueltan.
0: Hemen programan, el momentiko, irakurri dugutan, momentiko, zer hori, baina txuraz, oiko ekintza da, ez?
1: Bai. Hori da, Iparragirre kalean, bueno, han plaka bat daukagu, Iparragirre amabin, Iparragirrean jaiotan eta, bale? Orduan, hori inkluso programan azaltzen diran arrazkitako jendia ziten don. Osa, die jendeldua, inkluso zu, batzuk orokoa dira, beste batzuk sozial gastronomiko batzutakoak, besteak osokideak, eta egiten dutena da, bueno, hor, tomatu, abestu, apote batzuk hartu, agian, taldetxo desberdinak dira, argazkian ikuste dituzu kabisita batzuk, ema kuadrien itxuran, baina, bueno, jendeldu xamarra da. Eta bueno, bai, Iparragirren inguruko abesti batzuk kantatu eta ba baita kalea pixka girotu, baina bai, bitxikeri bide badazkagu eta mantentzen dira, zorionez. Bai.
0: Oie, bueno, horrek gauza polita dira, eh?
1: Bai. Jendea erakartzeko aitzaki bada, baina bero badu pixka barnetik ere bere importantzia eta bere muina, bai.
0: Bueno, hemen garbi ikusten da, jaiak aurrera eroateko, zuek udaletxetik bai, baina herriko taldeek eta elkarteak eta danak parte hartzen da bela, ez?
1: Bai, nik uste dut ezaugarri potoloa hori da. Baita ere esango nizuke, ni behintzat ikusten detena da, gauzak aldatzen ari direla, eh? Osa zanet, nahiz da elkarte askorekin, elkarrekin egon, daitzigin eta urtean zehar, suatzutan eta bar, gauzak aldatzen ari dira, pixkat. Ze joerarekin hartzen dira pixkate proposamenak, ze proposamen egiten diran, nola, ze baldintzetan, bolondresak ere geruzta gutxiko dare, edo darenak kasi festetan baino bainontzeko komunitateko gaietan dare murgilduta, arte guztia, berriak ikusten dituzu, hor lehen euskararekin nahi batu dugun erronka hori, beste maila batetan, baina ni bai uste dut gazteekin bati bat, erakarri barri edela barriz ere, gauzak egitera, pixkate guztientzako baliogarriak diren gauzak, barne festak, festak azkenen izare batean islada ematen dute bairu lagunetan, da jazta. Vale? Baina urtean zehar gero bezagratzen zegoen komunidade bezala, bai da ere erakosgarria, ze lan asko dago, zukaipatu dezon bezala, eta bueno, sensazioak dira, gero festak dira, ondo edo gaizki, edo oso ondo edo oso gaizki, baina nota bat ez eta mabi urtetan entzun. Oren, las fispas, ba, ez dakit, un 4, un 7, ez. Ondo, oso ondo, gaizki, oso gaizki. Eta orokorrean, edo ondo, edo gaizki. Eta bueno, erdurasko. Orduan bai, jendoren beharra daukagu, hor dare, betiko adira, atzitik ere, norratorren ba hortago, berriz ere erronka potoloa. Baina bai.
0: Zenbat urte alkate, Jon?
1: amabi ingo ditut datorren urten. Amabostean sartu nintzen,
0: bai.
1: Eta aurretik beste lau egun nintzen zinegotzi, baina oposizioan, bai, bai. Bai.
0: Ja, ja. Bueno, eta datorren urtean autoskundia ganera, ez?
1: Bai, baina nik nire bidea indet.
0: Ah, bai.
1: Nik
0: bai.
1: Lagunduko dut, aldeten guztia, bai, bai, bai. Bai, neuskatoren dik amare urte apxikate...
0: Zu,
1: era latzen ari zat, eta ez dakit, ez nire burua, ez sekula ikusi, nire burua alkatego zen hori hasieratik, ez dakit. Hemen, gauz asko inbar dira, kanpora begira, eta nire izarekin bat ez dator, lan egitea bai agian, baina beste espektakuloa da hori guztetzen, bat ere guztatzen hori. Eta, bueno, ba, bai da oso polita, oza, kontrasan bat egon daiteke, baina, bueno, oso toki txukuna pasatzeko. Gauza batzuk bakarrik udaletzen egonda egin daitezke. Baina beste batzuk ere sufritzeko toki honen hau da. Eta bueno,
0: pentsatzen dut, bai.
1: Dira eta ja sta. Eta zer gertatzen
0: zaio. Zer aldaketa ikusi duzu denporaldi horretan? 10, 11 urte horretan.
1: Begira, pandemia arte jendearekin harremana desberdina zan. Ez zuk nahi izuna entzuteko, baizik eta jarrera. Nola ikusten zaituzte, errespetu puntu bat, nola ulertzen diran edo ez gauzak, argumentuak. Ondoren, nahi jende ikusten dut bakoitza berera dihola, orokorrean ari nahi zesaten, eta oso impresio personala da. Udaleak udaltzarekiko errespetu ere ez du gora egin. Baditudi denok berriña gehala, eta ni hori este tronazen, oza, denetatik dago toki guztitan, udaletxe guztitan, alderri guztitan, etxe guztitan, portal guztitan, eta azkenen esposizioa oso handia da. Yes. Ni adibidez, sareetan ez nago, ni periodiko, zaiatzen ez aldan da gutxien irakurtzen, gau, izaerak dira, hori ere
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, pixka zure dizkideekin, hori ere puntu bat, bai, ez da.
0: Zareetan ez pasagoz batzuk izango dabe, boitxe antikuala edo, baina ointxe ikusten ari gara, zareetan egonda ze arazok eta ze problema datozen.
1: Bai, eta, bai, problema askotan gu geuk ere sortzen ditugu. Gauzara, arazona horren ze jarrera hartzen dugu. Inor ez da, bezinor baino gehiago, ez da alkati izan, inor ez da argiagoa.
0: Ez da zupentzetan horra fotokitan larrek izartu garrala, eta euskaltasuna eta sentimentuak eta gozasko alde batera itxi dugu zala?
1: Bai. Bai, nire garbi esaten izut.
0: Bale, orduan bi gara bentzat, bi gara, bai. Bai, nire ikuskontutik bai, asko galduta.
1: Bai.
0: Begira, Jon, zurekin berbeta eta Zumarragako entzule batea ditu dago, esan az bera badako la etxean liburu bat edo, eta karrosak 1949, iraiaren 13an, vale. Badako la argazki bat edo,
1: Vale.
0: Badagoz batuak.
1: Ba, eskertuta, entzuleari, benetan. Ni neu ere, eskotan, bueno, behintzat egia esan dut, ez nekin.
0: Ja, bueno, asu.
1: Hala da.
0: Batzutan zera pentsatzen dugu, herri baten alkate dana danna jakin behar dago, jankoikoa izan behar dagoela, eta ez dut uste holan izango denik, ez da? Zama gauza ikasi duzuz, 10 urtetan, Jon, mordu ez?
1: Asko, pilo bat.
0: Bai, sinistan.
1: Pilo bat, benetan esate izut, Eta ni azkenen motxila hori eramaten dugu. Nik, bueno, gero esan dizudana, beste urte batzutan zerbait egiteko aukera balima daukat ingo, eta laguntzeko presba, hori alkate politiko estakieta baritzen egon aurretik ere bai, dokbazke itzalean, ni itzala eguzkia baino gehiago gustatzen zala.
0: Politika ipatu duzu, niri gai hori erabiltzea izan gustatzen, baina bueno, ez gara sartuko politikan. Baina ikusten dugun panoramoa batez ere Espainia aldean, lotzagarri da, ez?
1: Bueno, pixkata ondorioare horti da torkigu, sanik ez dut konparatzen berberena Espainia edo Belgika edo nerezuna Amerika berbeira nola da.
0: Bai,
1: sensazio hori pixkat gure lanaren aurren respetu punt falta bat edo denak berdin gehala edo nik hori ez dut onartzen beti aurre egin diot, ikuspegi horri, ze jakin badakit denetatik da hola, toki guztita. Hortan ere gu ez geha, bereziak. Ez geha beagoak, ez da txarren loak ere, ojo, Baina, bueno, eta gero badakizu gertatzen da, panorama horrekin, jo, atzetik, berdin zu da, derria, baina jendea ez du etorri nahi lan hauetara.
0: Aizu hori, Euskal Herriko, arazo ondita herriko bat da,
1: Bai.
0: Jendeak loturarik ez da nahi, kompromisurik ez da nahi, ordu asko egitea ez da nahi.
1: Dana, ba, ez du, hemen azkenen, desezuz alkate hogeita lau ordu zazkegun, aren, kiskate, eta hori ere, ba, beldurra maten do.
0: Yeah.
1: Edo arazok, dena, praktikamente dena arazo bide, hemen, glamurra, lehenengo minutun juniten da, orduan helburua ez da hori, eta
0: bueno, eta horrelako postu baten...
1: Bai,
0: horrelako postu baten bizitzare apurtzu bat hipotekatu egiten duzu, ez da? Uste batzutan, ez?
1: Bai, baina, bueno, baina hori badakizu.
0: Bai,
1: beha. Hori badakizula. Hori, igual ez zehazkin un sartzen zean, baina ja. Zer datorkizun gainera, esango nuke bai ez, horregatik da importantea talde honarekin niltzea, arerioa edo kontrako ez ikusi arerioa duzela, ze bizitzare luzea da batzutan... Berrezu edo arrazoia...
0: Aizu, eta batzutan kontrakoak, kontran dagoen ere batzutan arrazoia beguduko dago, ez?
1: Claro, bai, horregatik esan dizut.
0: Bai.
1: Gu, oitzen zea, hainbeste urtetan, olako lan batetan, pixka tontorrean, ba, ez, ni ustete, gauza beste, berriro beste modu batetan begiratu barri dela, eta, ez da, hori da arrazoia,
0: Jon, Santa Lutzi eguneko ospakizunak antolatzen, dagoen

0: zertara etortzeko ba, aukera hor da egiteko, eta gero herritarri, ba, bueno, gozatu dezatela, pixkate programan ere izaten non. Atera kalera, respetuz, eta gozatu hori da pixkat, festen helburua.
1: Osun doi, ba, iso, mila esker, gurekin izan zaralako, eta bai zuk eta herritardanak eta doazanak, urrutxera doazanak, ondo pasa Santa Anastasi festak.
0: Mila esker, benetan,
1: Urrengo arte.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du, eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalak arregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9, 62, 72, 17, 10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarren mazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guztionetaz gainera, edozein arostegilan eta...

0: Etxeko berriztatze lanetarako beharrezko grimi guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
1: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
0: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-3-62-72-23. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutizkina 9-3-62-74-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9-3-62-75-76-73.
1: Bere izenean, ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

Amabiak eta hogeta bos minutu, kaixo lagunok, eguerdion. Eguerdiko saioa datozen minutuetan, laster, lehen esan bezala, basatxerrirekin, berba egin behar dugu.

amasei gradu eta zazpi dezima hemen erraten, zerua ba, ez talita lainatuta, Luisbinka euria purbatuan lanberro moduko, gauza gitxi baina. Ganora zingo bolegu, baina. Ez dago gure eskuetan, zorionez. Esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez mobiletan zuekin egara. Zuek, jarraitu gure sintonian.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-12-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 666-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinea garbi.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trikitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak galbaixo jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak, mota guztetako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzumendi industrialdeko 9 Mutrikun. Urrutuzkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa galbaixo jaiak.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu. Eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun. Urrutuzkina 635-73-79-77. Ondo pasa, Galbaixo Jaia. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo Jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango dozula.
0: Sakramina txakolina Mutrikun, urrutizkina 9-3-60-25-25. Bere izenean ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

0: Mutrikuko parejerik zoragarrienean Kalbaixo ermitan Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Kalbaixo jatetxean karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor Kalbaixon Kalbaixo jatetxea. Asteburuetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina 9 4 60 62 46 56.
0: Ondo pasan Kalbaixo jaiak.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikoko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburgesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikoko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9 4 3 60 41 51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Bueno, musika egokia, orain egingo dugun alkarrizketa apurtxo bat girotzeko, ezta? Izan ere, Basatxerriri buruz berba egingo dugu. Dagoeneko Euskal Herrian oso izen ezaguna, askorentzat. Eta aldi berean, ba, kalitatearen izena. Ba, gurekin Asier Rubio dugu, eta bera dugu Basatxerriko baserritarren kudeaketaz arduratzen dana. Kaixo, Asier, egunon?
1: Kaixo, eta egunon zuri.
0: Egunon, esan bezala, Basatxerri izena, nik uste dut, azken urteetan, Euskal Herrian, toki asko irabazi dagoela, ez? Oso ezaguna dela.
1: Bai, bueno, hau poliki-poliki sortu dan marka bada, eta bai, ba, nik uste dut, ba, gaur egun, Euskal Herrian bere izena eta bere toki hartu dagoela, eta, bueno, eta lotu dala, kalitatezko, txerri baten izenarekin, ez?
0: Bai, ganera, oker espanago aurten 25 urte?
1: Bai, exactamente. Gaur aurten itxen deuz 25 urte hasi ginela proiektu honekin, eta, bueno, ospakizun txiki batzuk eta etxeko asmoa dakau, eta, ba, egiz esan talde osua, ba, pentsatiat, arro egoteko moko fetxa dela, porque azkenian 25 urte merkatu zail hauetan, ba zea dela, ez? Oso importantia, ez? Bai. Lortia denpora hau, eta nola indan, ba, poliki-poliki, ez? Nola iritsi gian, poliki-poliki, ba, mugo ontaraino, ero fetxa ontaraino.
0: Baina genero ona eskaintzen danean, normalean, aurrera egiten da, kostata hori bai, eh?
1: Hori da, asko kostata. Asko kostau da arrasta definitzia, sistema, azteko sistema, eta gero, ba, elaboratzeko eta kuratzeko orduan da gure produktuak ere bai, ba, hor, prueba error, prueba ensaio, eta holako gauza pila bat india, eta jende pila bat egon da gauza horien atzetikan, eta, bueno, beti saiatu gera jakintza duten jendien aurreratzen eta beraien gandik ikasten, eta, bueno, ba, gero gure lankideen eta abarrekin, ba, bueno, ba, azkenean iritsi gea, ba, gaur egun dakagun produktu hauetara.
0: Asier, zure kasuan, hasieratik zagoz Basatxerrin, ala ez?
1: Bai.
0: Orduan, jakingo duzu ondo, zergaitik eta zela nola sortu zan, kontatu apurtxo bat?
1: Bueno, hau sortu, azizan Tolomendi, mendinik azalitzalako Tolomendi elkartia pixkat bultzaten azizan, ba, bueno, ba, azkenian, ba, zerretxetan dazkagun esparru asko, ero landa asko, ba, ez da oselako ondo aprobetxauta, batzuk, ba, zelai estia zena, ba, askotan, ba, ogarozai, otaritxak, eta, ba, sotxarak, Olaxe pixka eta aprobetsatzeko asmuakin, azizan proiektua eta bere importante, zaterik importante denia, ba, beste alternatiba bat emateko bazar txarrei. Eta, bueno, poliki-poliki, ba, bueno, ba, junda, ba, hori gauzatzen, ba, lehenengo terren horiek ibiltzen, eta gero, behin ikusi denian, ba, aktibidadia, zea, rentablia dela, eta, bueno, izena jun geran hartzen neurzen, ba, bakoitzak, ba, erabilitzu, ba, berari ondo iritzizizkion lurzaileak, ez? Ja. Baso, ni badao zelai egin ere azten dituen jendia, eta, bueno, pixkat esplotazio ero bazarri ezberdina dazkagu eremu ezberdinik. Ja.
0: Basatxerri, gaur egun zer da, kooperatiba bat?
1: Bai, kooperatiba bat.
0: Eta, zestoan zagoz ez da?
1: Bai, gure zer ero fizinak ero zea, zestuan dagoz, baina, bueno, azkenian beti zatei hau, gure bazarritxar bakoitza eta langile bakoitza embajadore bada, eta orduan, ba, bueno, Euskal Herkide komunitatean, ba, leku ezberdinetan gaude, eta,
0: ja,
1: ba, bueno,
0: ja.
1: Ze zentrala hori izan arren, danien zabalduta.
0: Bai, bai, orduan, kideak bazarritar asko dira. Zer behar da, eta zer eskatzen dozue, Basatxerrin sartzeko, esate baterako. Zor norma batzuk eta kriterio batzuk betetzeko egongo dira, ez?
1: Bueno, bai, betxu, aurten 25 urte inarren, hau sektore osoan dagoan arazoa da, ez? Ba, bazartzea da falta zaizkigu eta txarretxa falta zaizkigu. Eta, bueno, aurten kampaina nahiko fuerti egin gabiltza, ba, haber jendia urriatzen dan proiektu ontara, eta behar dana, behar dek, batez ere, hektarea txo batzuk behar dira. Piskat, animaliko puru bat jartzeko, eta, ba, bueno, ba, bide garritasuna bizuko aktibidea honek, prinzipioz, hektarea batean amabos batxarri zartze izkio hektareako.
0: Yeah. Yeah.
1: Baina ez dik nahi izan hektarea bateko guztiakuntzak dazkaunik. Normalian guztiakuntzak pixka, volumen pixkatekin unberdea bat. Behatzi, amar bat hektareako lur zailetara bideratzen dugu hau, ba, pixkat. Ba, azkenian ere, bai bazartxerrei, baina bai jun behar dan kamioia o bialdu behar dan generuak, ba, kopuru batekin, ba, gaur egun volumen pixkat manejat espaldima, ba, zaila izaten da, ez?
0: Ja. Yeah.
1: Bazar txarra guk aurten leku askotara jungea, bizitatea, eta jende asko interesauta egon da, baina egite esan leku danak ez die balekuak. Batzuk dazka eta erran asko eukiaren, akceso oso txarrak, uran arazu ere aurten uda hontan, danok ikusi deu ze,
0: bai,
1: zelako
0: bai.
1: Peiruak inditxun da ikusi deu zere bai.
0: Legorte ikaragarria, egon da eta dago.
1: Gauzela, eta importantia da, ura eukitzia. Eta hortik aurrea, ba, gogo pixkat, aktibidade hau zatzeko, porque da oso aktibidade erraz bat, nun estakan ordute girikan, nun ondo montau ezkeo gauzak eguneroko lana oso errez behatzen da, batez ere vigilantzia kontu bat izaten da, gehienetan, patioak eta pixka garbitxu, urontziak eta janontziak eta ikusi ondo dauden garbitxu, pixkatu pixkat eta zaintxu, oso aktibidea erreza da. Eta ez, esan duten bezala, ez du eskatzen ordute girikan. Nahi dut esan, konpagina horleike, ba, kaleko lan batekin, ero beste edozein lanekin, ez? Aura bukautakoan, ba, hauekein, eta alde hortatikan, ba, ikusten dugu, ba, gaur egungo planteamenturako, ba, ba oso erakargarria izan beharko zala.
0: Ja. Hor gauza bat garbi ikusten dugu zuek esate baterako txarriak aire librean hasitzea eskatzen duzu, ezta? Horrek gero kontsumitzaileari ere sekulako konfientza edo emoten dauza, izan ere inoz irudi berezi batzuk ikusi dugu hor granja batzuk milaka txarri edana bestiaren onduan eta puf, egi esan ikusteaz bakarrik hori horria iguña moten dago, ezta? Zuen kasuan da, animaliaren tratamentua oso ona, ez, zuzena?
1: Bueno, gure asmoa hori da. Gure asmoa hori da. Guk azkenian produzio txiki batu dazkagu, jendiek askotan pentsau arren, behunda berrota marreko lotia, zela, zen bat txerri. Ba, konparauta beste granja horiekin milak eta milak atxarri daudenak, bada,
0: bai.
1: Txikikeri bat, ez?
0: Hmm.
1: Eta bai, guk saiatzen geana da, ba, beste horiekin industriakin pixkat bere izten, baina hasiera, tiga, nahi dut esan, arrazan, amagandik bere izten dan edadiak ere industrian ero guk diferentia eskagu, guk industrian adibidez ba, bosti hilabeteko bizitza duen txarri batek ja hilitzen da, eta guk bosti hilabete ja bakarrik bazar zen eukitzen dugu, eta gero, ba, hiru bat hilabetekin erokartzen dugu, ba, azkenean 8-9 hilabeteko txarrixa da bideratzen duguna merkatura. Eta, ba, oharagi hori, ba, kampuan ibiltzakuan, ba, danoak, ba, kampuan, ez da gizenten kampuan jaten dabanakin, baina bai ematen dio beste toke bat. Adibidez, oain, por ejemplo, aurreko astetik, ba, horrengo udazken bukaera arte, ba, leku askotan eskurra, bai gaztaina, bai aritzena, bai paguana, ere bai leku askotan, eta horrek beste ikutu bat ematen ziok, eta kanpo librian ibiltziak, ariketa fizikoa itxiak, horrek biharrari beste puntu bat ematen ziok, beste tekstura bat, ez da haragi, bigun hori, nun zaporia oso bat, honek, ba, bere zeharaka, bere izgarriaka, haragin koloria ere bai diferentia da, beste gorritasun puntu bat daka, iluntasun puntu bat, eta horretanak ematen zio, ba, ematen dion pentsua, kanpo libre hortan ibiltziak, razak, eta bueno, ba, ensalada horrek emateik gaur egungo dan basatxerri esango nike.
0: Ja. Ganera gero ziurtasuna, ez da? Ekoizten dan dandana ziurasko merkatuan saldu egingo da dana, ez?
1: Bai, bueno, normalian guk basatxerrik eukidaban filosofia askuntza hortan izan da hori. Ez hazi beti merkatuaren eskaeran arabera hasti izan da, ez? Produzitzia gauza errezen izango da, gero salmente izaten da zaila, eta orduan beti irizpide hori bintzat, beti eukideu. Hasi, en funtzion de zer saltzen dan, ez? Eta alde hortatikan, ba, bueno, normalian ajustauta hiltzen da demandan arabera.
0: Ja. Beraz, zuek animatu eiten dozu ez, baserritarrak edo lan terreno hektaria batzu daukizanak, txerri batzu jarri, zuekin hartu egunetan jartzeko, ez?
1: Bai. Guk, benetan, esan dizuten bezala, faltan gabe,
0: bai.
1: Ba, eskaera onditin dalako, ba, pentsatiat, ba, urte guzti hauetan, ba, ondo induzelako gauzak, zendiak konfientza dakalako gugan, eta, ba, bai, hoen momentuan, kampaina fuerte iken egia, porque, bueno, ba, zenien aziratik sortzailetatik jende asko, ba, jubilatu indek, beste batzuk, ba, utzin due, lehen gurtien ere bai tamalez bi bazkide irintzian, eta bueno, ba, bizitzako gauza gertatzen dezen bezala, eta
0: ditu
1: baku, ba, urten izan beharko zela, bai 25 urrenekin eta bai dakausen beharrekin, ba, pizkat bultzatzeko, eta ba, aber lortzen dan, ba, zartxar berri, base importante bat, nun, gero ere horrek ematen digu, ba, malgutasuna, etaratzeko orduan, sartzeko orduan, bueno, pixkat jokatzeko ere bai aukera geixo, ez?
0: Ja. Bueno, orduan animatzen dan, baserritarrek zer bete behar dabe? Eta gero, zuek zer eskintzen da txosue, baserritarri?
1: Bueno, guk eskintzen duena da, errentagarritasun bat, hori nik uste azpimarratzeko kontu dela, zatik askotan azten zeate, azten gea aktibidea batzuetan, nun errentagarritasuna, bueno, bo kolokan dago, ero faktore ezberdinen arabera dago guk. Prezio finko batzuekin lan itxen dugu bazar txarrekin, produzio osotasuna hartzen dugu, osea, nahi dut zan, gu bazar txar bat egiten komprometitzen baldin bagera, ero bere uste eguntzan urte zartzen baldin baina animaliko puru bat, animaliko puru hori bazar txarrik osotasunen arteik, ez digartzen behar behar dabana eta bestia ba, bazartxaren eskuta utzi, ez? Hor konpromesu bat dago. Eta guk alde hortatik eskaintzen duena da, estabilidade bat negozio berri bat.
0: Ziurtasuna, ez da?
1: Ziurtasun bat. Eta alde hortatik, ba, bueno, ba, ogota osturteko zea dago, ez? Bermia dago. Aurrera itxeko.
0: Bai. Zuen produktuak, Asier, Euskal Herri osoan saltzen dira, ez? Ziur asko.
1: Bai.
0: Kanpora ere, juntzari, ala ez?
1: Bueno, a ber, badazkau esperientziak, badauz kliente batzuk alemanak, badau xelebren bat Malagatik gure txistorra erosten da bana, egon izan dena, urte guzti hauetan, pentsago gota urtean, danerako aukerak egoten diazela. Badaki gure bai, jatetxe txinatar eta japonez batzutan ere bai, gure generu eroten da bela, eta, bueno, bai, nik uste dira zea zabala dala, gure klientela nahiko zabala dala, bai jatetxe, bai supermerkatu, bai denda txikitan,
0: yeah.
1: Osea,
0: bueno, bentsate lehen hasieran esan dugun, ez da, basatxerri hori marka ikusten dugunean konfientza bat emoten da horrek,
1: bai,
0: badakigu
1: hortarako lanean jardun dio inbeste urtean, eta bai, nik pentsatean neurri handi batean gizarteak identifikatzen gaitula, ba, bueno, ba, kalitatezko eta konfiantzazko produktu batekin.
0: Ja. Behar bada arazoa, gaur egun Euskal Herrian, zoritxarrez, baserrietan gero eta jende gitxiago, gazte gitxiago, behar bada hortik arazo txiki batez?
1: Ba, bai, lehen esan dizuten bezala, ba, aurten jarri duen kanpaina izan da, batez ere, ba, sektorian, eta beste sektoreko beste enpresa batutan ere harremana dakaguna ikusi deulako, ba hoxe, Ba, arazo hori da, hola, produzitzeko orduan, arazo hori da, eta orduan, baina, ia, batez ere proiektua, ia, biderauta dauz elkartien eskuetatik, eta tutelauta, eta nun ja, jartzen da beraien eskuetara, ba, probedore, ero instalakuntzen aditua diazen enpresak, eta bar, ba, pixka ja, hori dana lotuta eta bideratuta, bazartzen dako, errestuta, eta geho, salmentak eta ere, ba, lehen esan dizuten bezala, pixka programa uta, eta orduan, horretanak ipiniarren, ba, ala ere, oso motel da, jende berrien, edo esplotazio berrien, ba, ba, zera, ez, sorrerak, ero urreratze horrek, ez?
0: Bueno, alde batetik, lehen esan duzu gazien, ez da, baserretarrek, terreno betaria batzuk eukio behar ditu, zurezko ura ere bai, bestelan, instalakuntza aldetik gazturen bat dauka, baserritarrak,
1: bueno, hasieran, gauza ezberdina ez dago, hainbeste nikulun artean. Daude jendeak, ba, lengo ganau kortak aprobetxau ditunak,
0: bai.
1: Basarri bertan korta aprobetxatuz, beste batzuk badazka borda batzuk, beste batzuk pabeioi txiki batzuk indizki hau, gero daude ere bai beste batzuk txabola mobila jarri dituenak, daude txabola mobila hauek dia, ba, leku batetik bestea erueteko intentzioekin, ero, bueno, ba, gaur hause ziok hemen, eta bi arribol beste nonbaitea irueteko, da holako txe, aukera ezberdina dauz, eta ba, nahi dan, gastatu nahi dan arabera ere bai, ba, hor, zera, abaniko zabalba dao, ez?
0: Ja. Yeah.
1: Eta, bueno, ba, gero janontzi bat, urontziak, pixate, ba, bakunatzen ditugun zean garaian, ero, ba, por ejemplo, leku eskotan ere bai, grapa jartizkiun muturrian ere orduan, lan horietarako ere bai, ba, esparru bat ere preparatzen da, baina, bueno, orokorrian, inbertsio, ez da, inbertsio handixa, gaur egun dauzen proiektuekin eta gaur egun dauden bezalako instalakuntzen balizioekin konparauta. Nahiko nagoen zen.
0: Bueno, hau entzun eta gero, animatzen dan, baserretarra, nora jo beharko dau, zurekin hartu emonetan jartzeko, Hasier?
1: Bueno, ba, azetxerrik azuzenean, bertan guztu daten dukuzaren, da gero ba, bertatikan ba, bideratuko zaben, o ni, o beste pertsonen bat, ba, instalakuntzak ikusi, o terrenoak ikusi, eta beraiekin.
0: Esan dugu, zestoan zagozela, zein tokitan, zestoan?
1: Zestoan gaude, ba, autopistatik urten, eta bertan dauan industrialdean.
0: Ah, bai.
1: Antxe bertan gaude.
0: Bai, arruan, ez da? Arruan, ez?
1: Bai, bueno, zestuako zeadek, baina bai.
0: Bai, zestua da, baina bai.
1: Hor eremu ezberdinak elkartzen dira, zestua, Zumaia eta arrua, baina guria zestuan da.
0: Zestuan.
1: Izate zestua, bai.
0: Telefonoren bat emon daikegu, ala bertara joatea honena?
1: Oin pixkate gizizateko buruz harrapatzeiak zea, baina, bueno, aher, momentu, bat ematen maldin bai ezu, segitxuan
0: bideratzen. Bai.
1: Eta, bueno, ba, lehen esan duen bezala, hau da, gauza bat, erret kudeatzen dana, inbertsio txikikoa, eta aukera eta estabilidadia emaldikena, eta gaur egun askotan gertatzen nahi dena, ez, baserri asko uzten nahi dira aktibidadia, eta honek, ba, behintzat, terrenuak eta garbi mantentzeko eta ere aktibidade bi propósito ko aktibitate izan daitekeela, ez? Ba, baserri eremuan mantenimentua, garbitze mantenimentu hori, porque lan edarra itzen dabe eta bestetikan, ba bueno, ba aktibitate ekonomiko bat egitea.
0: Ja.
1: Eta bueno, bai? Interesatu daunak, ba deitzuleke telefono ontara.
0: Bai, esan.
1: 6 bi utza. 7 2 7 2 4 1.
0: Barrio izango
1: dugu. Eta bertan hasierregatik aldetu.
0: Bai, 6 bi utza.
1: Bi hiru,
0: hiru,
1: zazpi bi,
0: bai,
1: lau bat,
0: oso ondo, ederto. Aberen, ongizatea bermatzen dozue, gero jakina, osasun aldetik, ba, beti gongo da txartaketa batzuk edo horrelako zerbait, ez?
1: Ba, ejemplo, Euskal Herri komunitatean, dakau hauzeski behartuta gozuna estatu mailan bakunatzea. Eta bestela egize esan ez dakau beste zeirikan, printzipioz azten gara garbi, eta, bueno, ba, gero beti gertatu leike, o katarroen bat, ero berakoen bat, ero, baina, bueno, nahi dutzen beste aktibidade edo zeinetan gertatu leiken bezala, ez? Yeah. Automatiko antibiotikuak eta olako gauzen erabilpena ez daka olakorik, nahi dutzen printzipioz lotiak kanpuan oso sano azten dira eta este olako sanidadetikan arazo larri egirik egiten.
0: Ja. Agi esan txerria kanpuan ikustea edo granja handi baten lehen esan duguna ehundak edo milaka denak alkarrondoan jo, aldea dago, bata ikusi eta bestia ikusi, Osun da zier, ez dakit zerbait gehiago esateko?
1: Ez, nu guztietan esan deula jendiari bintzat gue konfiantza urte guzti hauetan ukidan konfiantzatik mil esker eta bueno, espero dula etorkizunean ere gurekin konfiatzen jarraitzia eta bueno, pentsatzia erosten da benian bazatxarri badauzela alde batetikan produktu sano bat etxera eramaten eta bestetikan aidala alternatiba bat ematen gaur egungo lehen sektorian dagoan arazo honi, ez? Bazartzen guztia mendixen zikintzia eta, bueno, ba olako zea gauzatzen.
0: Eta bertoko produktua dala, ez da? Euskal Herrikoa dala,
1: 100%.
0: Kilometro zero, esan dikego.
1: Bai, bai. Guk dakagune, beti askotan dokumentazio, guk dakagune bazarririk urrutiena, eta 150 kilometrora, dala Barron, Arabako, zea, Salinas da Añaña da inguruko hortan, da hori da urruti dakagune esplotazioa. 150 kilometrora, oza, Araba, Gipuzkoa, Bizkaia, eta txarrekumak ere bai Naparrua eta Arabatik ikartzen duz, orduan, ba, zer gehi euskatu lehik,
0: Bazkide gehien, nun dako zoe, Gipuzkoan?
1: Bai, Gipuzkoan. Bueno, produktore gehien, esango nik Gipuzkoan. Produktore gehien.
0: Vale, osondo. Bueno, telefonoa barri esango dugu, 620-23-7241. Eta bateron batek hartu ez badau, arratira deitu dagiela, eta guk oso posik emongo dotzugu telefonoa, Ederto zier, mila esker eta suerte hon.
1: Mila esker zueri.
0: Bai, urren arte. Agur.
2: ABD Ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
0: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko, inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu egitura hori ez dela egokia euskaraz eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura, eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez gaurkoz entzule.
0: Arratsaldeko ordu bata eta hogeita zazpi segundo Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
2: Geren aurretik hala ere izan da, Akinen filma ikusteko aukera, beraz, lehen impresioak jasotzeko moduan gara. Zinemaldiaren jarraipena egiteko Euskadi Irratiak kursalen jarrita duen setean dago Mikel Jartza. Mikel, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Maite.
2: Hamburgoko bigazte, autoistripu larri bat, bizirik gelditu den lagunaren dolu prozesua kontatzen du neurri batean filmak, txaloak entzun dira, baina ezin esan film honek harrera beroa jasotuenik.
3: Ez harrera epela egin dio Donostiak Fatih Akinen film berriari. Migratzaileen istorio gordinak, karga politiko eta emozio handikoak izan dira beti, bere zigilu, baina oraingoan fantasia, erromantzea horiek ere uztartu ditu ametsen munduaren bueltan, eta ikusleek denetarik pentsatu dute.
4: Arrarua, oso ondo egina.
5: Arra, ondo hasi da festivala. Nota ez da bigartzen, baina ona.
4: Bueno, batxutan ez hainarin. Edut ez hain nahi, baina bueno, aspergarri pizkatze bat.
5: Zau, aizki, ez da nahi guztakona. Aztuna pizkat.
4: Oso, ez da git, komo baitako, jak polita izan da, mezua. Oso, oso, oso interesgarri.
3: Bizitza posible ez eta heriotzak bizirik geratzen direnengan utzitako arrastoaz mintzo da gaiztar filma. Bere galera eta nahigabe pertsonalak irauli ditu fikzioan Fatih Akin zuzendariak eta nahiko luke filma gazteen dolurako sendabide izatea.
6: That this film could be a healing element, you know, not just entertaining, not just the loves, but a healing, especially for young people.
3: Gaueko zortzi terdietan, kursaleko inaugurazio ekitaldian ere emango dute filma, Werner Herzog omentzearekin batera beste alemaniar bat protagonista zinemagile veteranoak, Donostia saria jasoko du, 6 hamarkada luzeko ibilbidearen aitortza gisa.
2: Ordu bat aterdiek aurretik berez ere joko dugu zure gana, Mikel, gero arte, eh?
3: Gero arte, bai.
2: Manuel Horretxe sortu arratsaldeon.
7: Arratsaldeon baita.
2: Goizeko emanaldi honekin hasi da hortaz, esan liteke favorito garbirik gabeko zinemaldiaren sail ofizialaren
7: bai, egia. Bai, zehiaz, gogan izan guzu maite Los Domingos eta Mas Palomas, denen ahotan izan ziren lehen aldiz ikusi aurretik, eta bukaerako sariek berretzi zuten aurretik zegoen jakimin izugarria. Aurten ez dago, tagai garbirik, urrezko maskora lortzeko, baina badira leian izen propioak, Paulo Larrain, Txiletarra, Mike Lake, Britainiarra edo Jesse Eisenberg, estatu batuan. Sail ofizialean bada izen euskaldun bat, Mikel Gurrea Donostiarra eta Katalunian filmatutako Sanz ekarriko du. Lehiaketaz kanpo gainera, Koldo Almandozen azken agurra eta David Perez Añudoren sakamantekaz. Gauean egingo dute ireki iragala, esan duzuzuk, maite, kusal jauregian eta han jasoko du Donostia saria bere ibilbide oparoagatik Werner Herzog, zuzendari alemaniarrak, haren soslai egin digu euskairatian Maialen Belokik.
8: Bueno, pues, urte zuhorre Agirre edo Fitzcarraldo bezalako pelikulak zandirenak zinemaren historian, bueno, ba, ziurazki, ba, puntu, inflexio puntu bat suposatu dutenak, ez? Eta ez daude gaur egun hainbeste zinema zuzendari, nik uste dut baita ere, bar, zinemaren historiara pasako direnak, Werner Herzog pasako den bezala.
7: Zinemaldiko lehen eguna gainera, zinemira atalaren hasiera ekarriko digu, eta hor, gaur bertan, Igor Legarretaren filma lehen aldiz ikusteko modua Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren izenbereko nobelan, oinarritua, Legarreta gaur faktorian.
9: Esaten dudala tragedia dela, tragedia grekoa, Euskal Herara, eta orduan, bueno, ba, beraien helburuak betetzeko hori oztopo erraldoiak saiatu egin behar dira saiesten, eta, bueno, importantea da, ze oso pisua jasotzen duzun pelikula bukera.
7: Bueno, kulturleio amaite gaur kursal jauregitik egingo dugu, eta gurekin espero dugu, 14 gau filma egin duen Oskar Alegria.

0: Hortaz, ordu bitardiak aurretik, zurekin bat egiten dugunean, Manu, dagoenekoan.
1: Zagoz,
0: glamur artean, eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Maite.
0: Azteko Volkswagenek landabenen duen lantegiak amaitu du elektrifikaziorako jauzia bigarren modelo elektriko aurkeztuta.
1: Joan den ekainean ekin zioten Epic modeloaren ekoizpenari eta gaur aurkeztu dute e-cross modelo berria errekuntza motoreko beste bi modelori gehituko zaizkienak.
2: Celebramos la culminación de una transformación que refuerza nuestra competitividad y consolida a Navarra.
1: Mijael Jobus, landabengo lantegiko presidenteak ziurtatu du elektrifikaziorantz emandako urratsak autogintzaren erreferente bilakatu duela Nafarroa.
0: Lehorteari aurre egiteko diru laguntzak aurten bertan eta ofizioz alegia eskatu gabe emango ditu Jaurlaritzak. Hala aurreratu du Amaia Barredo sailburuak xehetasun gehiago eman gabe.
3: Yo creo que en breve vamos a poder tener ya por lo menos de algunos subsectores ya claro y poder ir sacando las ayudas.
1: Bestalde eta itxasportuetako amarralekuei dagokienez, Barrera den sailak aurreratu du moduluen sistema ezarreko duela aurrerantzean Jaurlaritzak plazak modu garden eta malguagoan banatzeko helburuz.
0: Eta Zeutan, berriz ere tentsio bizia, tentsio betean eraman ditu poliziak hondartzetan dauden milaka migratzaile Espainiako gobernuak portuan prestatu duen babeslekura.
1: 1700 pertsonentzako lekua atondu du gobernuak portuan, baina migratzaileak askoz ere gehiago zirenez oldean korrika hasi eta poliziak airera tiro ere egin du egoera kontrolatzeko helburuz. Espainiako gobernuak oraintxe eman dituen datuen arabera 6000 migratzaile daude oraintxe hiriko babesguneren batean eta beste 3000-4000 lirateke oraindik kalegorrian daudenak.
0: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gorabeherarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, Olatz Printzipe Euskalme eta Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Urrengo orduak nola datoz?
4: Ba, arratsaldek aurrera egin ahala atertzera egingo du eta odeitza arindu egingo da, ostartea zabaltzen joango dira. Ipar eta ipar mendebaldeko aizea ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu.
0: Asteburua ordea bestelako tankera batekin dator, ez da Olatz?
4: Ba, udako azken asteburu honetan udako giro argia espero dugu, bai, larun bat goizean oraindik hodeien hondarrak izango ditugu, baina desegiten joango dira eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da. Temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparrekialdeko haizeak ez dia inbeste igotzen utziko eta 23 graduren bueltan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean zerua ia erabat urdin agertuko da eta temperatura maksimoak beste apur bat igoko dira. Oroar 25 eta 30 gradu artean mugituko dira. Hori bai, egun sentia freskoa izango da batez ere barnealdean. Beraz, asteburuan eguzkitsu egongo da eta temperatura igo egingo da egunez egun.
0: Olatz, eta ez dugu aipatu gabe utzi nahi, gaur kaleratu duzuen txostena, Euskalmetek kaleratu duen txostena urtengo udarari buruz. 1970-tik izan dugun udarik beroena izan duela baieztatu duzue.
4: Hori da, uda erabat beroa izan da, batez bestekoa baino 3,2 gradu altuagoa, datuak ditugunetik udarik beroena izan da, bigarren urteri beroena 2003koa izan zen eta haize gainditu da udartako batez bestekoa, ia gradu bat altuagoa izan da. Ekaina eta uztaila erabat beroak izan ziren, batez bestekoa baino 3,7 eta 3,6 gradu altuagoak urren ez urren, eta beraien serie historikoen errekorrak izan ziren. Abuztua ere oso beroa izan zen, 2003koaren atzetik bigarren abusturik beroena. Uda erabat beroa izateaz gain oso lehorra izan da, oso euri gutxi egin du eta estazio askotan bieren baino gehiagotan pilatutako prezipitazioa ez da 100 milimetrora iritsi eta Arabako estazio gutxitan gainditu dira 50 milimetroak.
0: Eskerrik asko Olatz.
4: Zuei, agur.
0: Ez zaituztela harritu datu hauek, Andoni Urbiztan da.
5: Ez, asko ez. Gaur langarra botazan ari delako pozik gaude eta
0: azkeneko
5: izango da.
0: Gure kiroletarako lankidea da, baina izugarri eguraldi aditu esango du, edo aritu, aritu.
5: Zale bakarrik.
0: Tira, kirolek ez ordu bat atorrietan, orain aurrera pena.
5: Bueno, ba, eguraldia bezala triste daudela, Donostian, Realak atzo kale egin zuelako Europa Ligi golen jarren aldean, bat eta bigaldu zuen Barnemouth talderen orka lehen zatian astindu handixa marra jasota, esango dugu pilotan gaur ere Samateo kasiko direla Atletico kanporak eta batekin, Artol Albizu, Larrazabal eta Izuteren orka, eta bi gonbidatu arraunean, asteburuko playoffaren atarean, Deustuko Aitor Altzibar entran zaila, eta Hondarribiko Olatz bagula arraunaria.
0: Ordu bata eta bederatzi Julen San Martin eta Xabira Olatz. Teknikan eta realizazioan.
6: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Jo dezagun Iruñera, Volkswagen

0: Konpainiak Landabengo lantegian egingo duen lehen auto elektrikoa ID Cross markakoaren ekoizpena abiatu baitu gaur, Nafarroako agintariekin batera Volkswagengo buruak bertan zirela egin dute goizean otsaundiko ekitaldia. Landabengo lantegiak elektrifikazioaren bidean hasitako prozesua amaitu dela ospatuz eta autogintzaren sektorean Landaben punta-puntako erreferentea dela nabarmenduta Eliraso arratsaldean.
1: Arratsaldean bai, gaurko goiza berezia izan da Landabengo Volkswagenen, berde norit koloreko lehenbiziko Volkswagen ID Crossa tailerretik atera denean, erabat osatu dute lantegiaren elektrifikazioa eta ospatu dute aro berri baten hasiera.
2: Una nueva era,
3: un nuevo hito.
4: This is a day that we will all remember.
5: Hola, ID Cross, ha llegado el momento. Ya está aquí nuestro nuevo coche.
1: Mila milioi euroko inbertsioa eta bi urteko egokitzapenaren ondoren, Mikhail Hobus, Volkswagen Nafarroko presidenteak nabarmendu du, 60 urteko ibilbidea duen lantegia, autogintzaren industriak egun dituen erronketara egokitu dela.
2: Celebramos la culminación de una transformación que nos ha permitido adaptarnos.
1: Nafarroa autogintzaren sektorean nazioarteko erreferente bilakatu dela azpimarratu du. 56 segunduan auto bat ateratzen da katetik. Egunean 1,428 ibilgailu, lau modelo ekoizten ari dira aldi berean, bi elektriko, Volkswagen ID Crossa eta udaberrian aurkeztu zuten Skoda Epica eta errekuntza motoreko T-Crossa eta Taigoa. Oso lantegi gutxi dira bi ereduak uztartzen dituztenak. Elkarlan publiko-pribatuaren lorpentzat jo du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
6: Porque no exportamos solo coches, exportamos un modelo de desarrollo, una manera de hacer las cosas, una
1: aberastasuna eta oparatasuna herritar guztiei banatzen dien eredua dela goraipatu du lehendakariak eta Landabengo 5.500 langilei egindako alegina eskertu die Volkswageneko zuzendaritzak.
0: Eli Norit berdea ze kolore ote den zalantzarekin gelditu gara.
1: Ba, grisera, gris ukitu bat duena, baino berez berdea dena. Hala azaldu digute. Norit, antza, bida, diote, Japoiko alga edo itsasbelar batzuen kolorea dela.
0: Ah, konforme. Eskerrik asko, Eli, gero arte.
1: Aio.
0: Euskal Autonomia Erkidegoak azkunde ekonomikoari eutxe egiten dira.
7: 2,3 hasi da ekonomia aurtengo bigarren hiruhilekoan, batez ere zerbitzuen sektoreak bultzatuta, enpleguak ere gora egin du iazko epe berarekin alderatuta 1,3 eustatek jakinarazi duenez, beste era batera esan da 13.200 lanpostu sortu dira iazko bigarren hiruhilekotik aurtengora Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
0: Euskal Meteko lankideak esan digu, 1960-etik izandako udararik beroena izan dugula eta gainera oso lehorra. Hain justu, urtea amaitu horretik Jaurlaritzak lehortearen ondorioei aurre egiteko nekazaritza eta abeltzantzako ezohiko diru laguntzak emango dituela jakinarazi du gaur Amaia Barredo sailburuak. Laguntzak espreski eskatu gabe azpisektore bakoitzaren egoera aztertuta emango dituzte. Janire Gerena Barrena, arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon. Lehorteak nekazaritza eta abeltzantzako azpisektore bakoitzean eragin dituen galerak zenbaterainokoak izan diren aztertzen ari da une honetan Eusko Jaurlaritza diru laguntzen zenbatekoak zehazteko. Azpisektore batzuetan ez dago oraindik datu zehatzik, patataren edota baskarako hartuaren kasuan esaterako bilketa bukatu gabe dagoelako. Zereal edota koltzaren landaketak ere ez dira oraindik hasi eta euri faltak landaketa horietan izango dituen ondorioak ere ez daude argi. Azpisektore bakoitzaren egoera aztertuta urtea bukatu aurretik pixkanaka diru laguntzak ematen hasiko dela iragarri du Amaia Barredo elikadura nekazaritza eta arrantza sailburuak.
9: Y yo creo que en breve vamos a poder tener ya por lo menos de algunos subsectores ya claro y poder ir sacando las ayudas un poco pues paulatinamente va a ser ir por la vía de oficio.
8: Espreski eskaria egin beharri gabe azpisektore bakoitzeko galera aintzat hartuta, nekazari eta ganadusale bakoitzak daukan hektaria kopuruaren arabera, Jaurlaritzak zuzenean emango ditu diru laguntzak alegaziorik aurkezten ez badute. Hala, jakinarazi du sailburuak, aisialdirako ontzien amarralekuen dekretuaren aurkezpenean.
0: Itxasportuetako hain justu amarralekui dagokinez, Janire, Barredoren sailak aurreratu du, moduluen sistema dela Jaurlaritzak ezarriko duena plazak modu garden eta malguagoan banatzeko.
8: Bai, amarraleku moduluen sistemarekin ontziaren tamainagatik ordaindu ordez plazagatik ordainduko da tasa edo kanon zehatza aurrerantzean eta amarralekuak esleitzeko 100 puntuko baremazio sistema esarriko da bizitokia, adina edota jasangarritasunaren irizpidea aintzat hartuta Leandro Azkue arrantza sailburua.

0: orduetan euskara ikasteko aukera izan dezaten, lanbide arteko akordioa sustatuko du ela sindikatuak gainerako eragileekin eta bereziki Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatu die euren implikazioa urtzigartzia arratsaldeon.
1: Arratsaldeon maite ba, helduen euskalduntze prozesuan antokietan urratsak ematea ezinbestekotzat jo duela sindikatua. Kontua da, lan araudia Espainiako estatuak monopolizatzen duela eta beraz Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan horrelako araudi bat patronalen eta sindikatuen arteko lanbide arteko akordio baten bidez soilik egin daitekeela. Lab eta Euskalgintzako kontseilutik abiatuta, gainerako eragileekin ere akordioa bilatzen saiatuko dela, Peio Igeregi negoziazio kolektiboko eta euskara arduraduna.
2: Langileen kasuan, euskara ikasteko arazo nagusia ez da doakotasuna. Euskara ikasteko arazo nagusia lan baldintza prekarioak dira. Laneko ordutegiak, famili kontziliazioa eta euskararen ikasketak uztartzeak oso zail egiten du euskara ikastea. Euskara lan ordutan ikastea ere, elaren ustez, erabat estrategikoa da.
1: Halaber, Igerekik salatu du Eusko Jaurlaritzaren aldibereko itzulpen zerbitzua ordainpekoa izatea, baita Jaurlaritza beraren sailei eta haren mendeko erakundei eskaintzen zaienean ere. Zerbitzua doako izatea aldarrikatu du, besteak beste, lan hitzarmenak euskaraz negoziatu alizateko.
0: Hauteskunde aurreko giroan gaur hiriaren egoerari buruzko eztabaida Iruñean berehala joko dugu, bada Nafarroan bertan geroa bai giragarri du Uxue Barkos izango dela koalizioaren lehendakari gaia datorren maiatzaren 23ko hauteskundeetan xikerresnal.
3: Barkos laugarrenez izango da Geroa Sozialberdea taldeak, EAJak eta Atarrabia taldeak osatzen duten koalizioaren lehendakari gaia. Unai Ualde EAJaren Napar Buru Batzarreko presidentea.
4: Hau betez izan da, uste dugulako ibilbidea nolabait ere jartzen duela hautagai oberen bezala datorren erronkarako.
3: Barkosek gaur arratsaldean bertan egingo du hautagaitzaren berri eman ondorengo lehenbiziko hitzaldia Baluarten koalizioak antolatutako urte politikoaren hasierako ekitaldian. Beraz, emakumeak izango dira lau lehendakari gai nagusiak Nafarroako parlamentuko hauteskundeetan, UPN-eko Ibarrola, PSN-eko Txibite, EH Bilduko Aznal eta Barkos bera. Gasteizen ere emakumezkoa izango da EH Bilduren alkategaia, 2023an hautagai bozkatuena izan zen Rocío Biteroren alde egin baitu berriro koalizio subiranistak. Azkenik Bizkaian, Richard Bakerok bere hautagaitza aurkeztu du Podemosen aldun nagusi gai izateko.
0: Iruñean, olatu autoritarioaren aurrean ezberdinen arteko eta indar aurrerakoien akordioa balioetsi du itzoriekin Joseba Asiron alkateak hiriaren egoerari buruzko osoko bilkuran. PSN-ek gobernagarritasunaren giltza Iruñean berak duela aldarrikatu du eta elkarbizitza planean aurrera pausoak exigitu dizkio alkateari. Oposizioko talde nagusiak berriz UPN-ek Zerdanek jarritako alkatea dela gogorarazi dio Asironi eta etxigarri izan dela bere agintaldia. Andoni Amado, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, eskuinak orain dela 50 urteko egoerara egin nahi du atzera, baina empatian, errespetuan eta akordioan oinarritutako udalgobernuaren balio azpimarratu du Joseba Asironek.
6: Guk jarraituko dugu erakusten denak ez garela berdinak eta gobernu aurrerakoi batek ez duela zerikustekorik ia 50 urte geroago eskuinekoek berriro ezarri nahi duten erregimen totalitarioarekin.
5: Agintaldiko hiriaren egoerari buruzko azken eztabaida izaki, Iruñak aurrera egin duela defendatu du Asironek eta horren adibide udal akordioaren 80% bete dela esaterako Sarasate pasealekuaren lanak edo 1500 etxe bizitzara ikitzeko planak, baina kanpotik laguntza eskaintzen dion PSN-ek argi esan du, bizikidetza plana berandu baino lehen onartu ezean, hiriak ez du aurrekonturik izango urrengo urtean. Marina Curiel sozialisten bozera malea.
7: Ha quedado demostrado que nuestro apoyo no ha sido un cheque en blanco y sin la aprobación del plan de convivencia Pamplona no tendrá nuevos presupuestos.
5: UPN-ek ordea azken hiru urteetako balantze iluna egin du, alde batetik Asiron Zerdanen ustezko ustelkeria tramak jarritako alkatea dela esan du Cristina Ibarrolak eta bestetik Iruñeak atzera egin duela.
8: La moción de censura sirvió también para subir impuestos, para empeorar el acceso a una vivienda, para aumentar la inseguridad en nuestras calles y para que cada día haya personas durmiendo en la calle.
5: Bai, zuzen ere, etxegabeen egoera da Asironentzat hiriaren erronka nagusietako bat, azken urteetan baliabideak bikoiztu direla argudiatu du, baina migrazioarena fenomeno globala dela adierazi du eta udal gobernuak nekez egin diezaiokela aurre berak bakarrik egoerari. Eztabaidak aurrera darrai une honetan udal gobernua osatzen duten alderdiak dira euren kudeak eta defendatzen ari direnak.
0: Eskerrik asko, Andoni. Donostian, Amara eta Easo auzoetako trenbideak dauden eremuan 180 etxe bizitza eraikiko direla jakinarazi du gaur, etxe bizitza sailak horietatik 180 babestuak. Katalunia

0: Arkitektura etxe batek egindako hiri basoan bizitzea izeneko proiektu aukeratu dute hiriko inguru hori berritzeko. Deniz Itxaso, Jaurlaritzako etxe bizitza sailburuak nabarmendu du proiektuak herritarren ekarpenak hiri antolamentuan modu egokian txertatu dituela. Xabier Urteaga.
1: Topoa lurperatutakoan Amara eta Jasoko trenbidea eta geltokia dauden eremuan libre geratuko diren 21.000 metro karratuko lurzoruan gauzatuko dute hiri basoan bizitzea izeneko proiektua. Bertan, etxe bizitzak, ekipamenduak, berdeguneak eta oinezkoen eta txirrindularien ibilbide berriak izango dira. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburua.
2: Hiri basoan bizi oso proiektu ausarta da. Besteak beste baso batean bihurtzen duelako eremu hau. Hiriari behar dituen erantzunak emateko, batez ere etxe bizitzaren ikuspegitik begiratuta, baina baita ere, historikoki Donostiaren ensantxe romantikoa Amara berriarekin lotzeko.
1: 400 eta 80 etxe bizitza egingo dituzte, 80% babestuak, alokairukoak guztiak, horietatik erdia babes ofizialekoak, beste erdia tasatuak. 110 libreak izango dira. Euskotrenen geltokia dagoen lekuan, kiroldegia eta igerilekoa eraikiko dituzte. Aukeratutako proiektua egin duten arkitektuen arabera, gaur egungo gizartearen erronkak hartu dituzte kontuan.
3: Contribuir a los retos que la sociedad moderna está enfrentándose en estos momentos, como es la cuestión de la sombra del cambio climático.
1: Deniz Itxaso sailburuak Jaurlaritzako garraio sailari eskerrak eman dizkio lur eremu hori etxe bizitza sailaren esku uzteagatik. Ekitaldian Jon Insausti alkatea egongo zela iragarrita zegoen arren, ez da joan, udalak jakitera eman du atzor arte ez zutela proiektuaren berri izan eta gogora ekarri du eremuaren iregintza tramitazioa berari dagokiola.
0: Itxura sortaz berriz ere Jaurlaritzaren etxe bizitza sailaren eta Donostiako udalaren arteko talka. Eibarren ere izan gara, goiza gaur izan ere mende oso bat eta gero, Eibar futbol taldeak bere azpiegitura propioa du. Gaur inauguratu dute Eibar Kirol Hiria, Imanol Pradales lehendakaria eta Ibone Bengoetxea kultura sailburua, barkatu, kiroletarako sailburua bertan zirela. Eibarko lehen mailako jokalariek ez ezik, Arrobiak ere bertan entrenatuko du aurrerantzean. Iker Mojon, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, orain dela 112 urte taldea osatu zenetik inguruko herrien zelaietan prestatu behar ziren Eibarko jokalariak, baina gaurtik aurrera taldeak ez du hitzarmen gehiagorik sinatuko behar. Areitio Kirol Hiria jokalari guztien etxea izango baita, lehen mailakoena eta baita Arrobiarena ere. Inauguratu duten 30 hektareako guneak post futbol zelai ditu eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan aro berri baten isla da.
5: Aro berri hasten da gaur. Bitarteko onenak izango ditu Ibarrek, betiko autentizidadeari eutxi, autentikoak izateari, zaleak, akziodunak, langileak, zuzendaritza, hemen dauden, langile profesional, pertsona guztiak, arro egoteko azpiegitura berria duzue.
4: Amaia Gorostiza, Eibar futbol taldeko presidenteak aldiz Eibarko txantxazelaitik Areitiora heltzeko ibilbidea azaldu eta gune propio izatearen garrantzia azpimarratu du.
0: Eibar, esan dizugu Eibarren izan garela, baina ez Areition izan gara. Eibar, esan bezala, Kirol Hiriaren inaugurazio horretan. Arratsaldeko ordu bata eta 23 minutu dira. Gaizera bat aldatuta zeutan tentsio betean eraman ditu polizia kondartzetan dauden milaka migratzaile Espainiako gobernuak portuan prestatu duen babeslekura. Ainize Begak du azken ordua, arratsaldeon.
6: Goizeko 7 aldera hasi da polizia El Trampolin eta Benitez ondartzetan zeuden milaka migratzaileak gobernuak zeutako portuan prestatu dituen karpetara eramaten. 2,7 kilometroko bidea 41 minutu El Trampolinetik kilometro eta erdi Benitezko ondartzatik. Bide erdian gutxi gora bera hasi dira istiluak, tentsioa igo da migratzaileak korrika hasi direnean. Jende oldea saiestu du, migratzaile batzuek ere min hartu dute. 9 aldera hasi dira migratzaileak portuko kanpalekura sartzen, dagoeneko guztiz beteta dago, 1800 plaza daude bertan, 3000 gobernuak emandako datuen arabera kanpoan geratu dira. Batzuk ondartzara itzuli dira. Alderdi Popularrak gobernuaren lana kritikatu du beste behin ere.
7: Las imágenes que hemos visto esta mañana en Ceuta es la de un gobierno noqueado. y que la única solución
6: Alberto Núñez Feijóo liderrak migratzaile guztiak euren jaioterrietara itzultzea eskatu du. Gobernuak erantzun du harriak jartzen dituela bidean Alderdi Popularrak eta esan du sekula egin duten operaziorik zailena eta delikatuena izan dela eta orain lasai dagoela hiri autonomoa.
0: Kanada Europako Batasunaren lehentasunezko bazkide bihurtzeko prozesuan mugarria jarri dezake urriaren amaieran edo amaierak orduan egingo baitute bi potentziek goi bilera. Bien bitartean Donald Trumpek mugaz zergekin egindako azken mehatxuari garrantzia kendu dio gaur Europar Batasuneko Kontseiluak Aitor Sagartzazu arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, Kontseiluko txandakako presidentziadun Irlandak eskatu du ez hainbeste larritzeko Trumpen mehatxuen aurrean. Simon Harris finantza ministroak dio ez dela beldurra puztu behar, estatu batu barrak esan baitzuen, etzuela deusere egingo, 27 eta Kanadaren arteko ekintza oldarkorra izan ezean, entzun.
9: The job of the European Union, the job of Canada is to be very upfront and truthful about what this is. This has nothing to do with the United States.
8: Eta beraz, uste du Europar Batasunak eta Kanadak zintzoak eta argiak izan ardutela, saltzeko bi aldeen harremana estutzeko aukera baino ez dela, munduko ekonomiaren egonkortasunaren izenean. Europar Batzordeak berriz, onartu du kide elkartuaren ideia garatu beharrekoa dela. Olof Gil bozera mailea da.
10: That is what our president provided in her Sotelo address. A big, bold, beautiful idea. What's happening next?
8: Momentuz ideia handi eta berra dela eta estatukideekin zein Kanadarekin hitz egiten jarraituko dutela zehazten hasteko gaiari buruzko lehen hartu emana Montrealen izango dute bialdeek urribukaeran eta ardan hasiko dira aztertzen mailari goreneko elkarlana noraino eraman nahi duten.
11: Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Mikel Jartzarekin egin behar dugu berriz ere bat, Euskadi Irratian zinemaldiaren jarraipena egingo duen lantaldeko kidea. Mikel, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Maite.
0: 929 film aurretik, horitatik 17 urrezko maskorra eskuratzeko leian, sail ofizialean lehiatuko direnak, Fatih Akinen Geista filmak estrenatu du gaur leia hori, sarreran aipatu dugu epelantzean utzi duela publikoa.
12: Bai, iritzen hasiak eragintu Akinen film berriak, jatorri turkiarreko zinemagile alemaniarra oraingoan bere ohiko migratzaile dramatika alden du eta ametxen munduan murgildu delako doluaz gogoeta egiteko. Epaimahai ofizialak urrezko maskorrerako beste 16 hautagai ere behatu beharko ditu.
13: Mona, look at you.
12: Tartean entzuten ari garen Hollywoodeko izen propioen nobedadeak, esaterako Jesse Eisenberg edo Pablo Larrain. Mikel Gurrea Donostiarra ere, sail ofizialean leian, Sanz filmarekin. Eta adi, Glaxo filmari Benjamin Naistat zuzendari argentinarra dagoeneko bost sari irabazitakoa delako Donostian. Urrezko maskora eskuratzea zer den badaki bien bitartean, Jesim Ostaoglu turkiarrak bigarrenez egingo du alegina, 11 urte geroago. Adi emakumezko ahots berriei, adi Amanda Kernel eta Ulrike Toni Balei, zeresena eman bai dezakete, sami komunitatea eta nazismo ardaz zituzten historio banarekin. Eta bi literatur klasiko ere pantailean dira, Growth of the Soil norvegiarra duela 100 urte Nobel saria irabazi zuena, eta Les Misérables Victor Hugoren klasiko eraberritua hori ere izango delako. Historian lehen aldiz, jatorrizko musika honena sarituko duen palmaresean hain justu izan daiteke. 83 urterekin lehiaketan veteranoen amaite, Mike Leigh Britaniarra, Tender Loving Care filma defendatuko du zinemaldian, Donostiara estreinako zetorri eta bi urte eskasera.
0: Adi gauza askorekin eta adi euskal zinemaren eskaintzarekin ere bai, Mikel, Igor Legarretaren Inurri Itxuak aperitibo modura?
12: Bai, arratsaldeko 4:00 inauguratuko dute Zinemira sailean, irekiera filma da sail horretan, Ramiro Pinillaren eleberria egokitzea egundoko erronka izan dela azaldu digu Igor Legarreta zuzendariak berak Faktorian.
14: Graiko historia sortzea kutsatuta dago dena, bideak, herriak, kaleak dena, ordun oso saiala aurkitza txoko hoiek sortzeko garaia.
12: Zinemagile bilbotarraren gidaritzapean gustura Urko Olazabal aktore protagonista.
15: Horren tipo sensiblea da, badakitzer nahi duen, aktoretaz oso ondo esaten dizkizu eta agintzen du.
12: Baita Itziarritu nio ere, lokatzartean filmatu zuteneko egunak ekarri ditugu gora.
16: Papera da oso sakona, sufritu gendun pilo bat interpretatzen, baina gero tarteetan oso ondo pasatu genuen. Hori be esan behar da, eh?
12: Guztira 21 euskaleko izpen eta 19 Irizar sariaren leian, sail ofizialean nabarmenduta datoz David Perez Sañudoren Sakamantekas eta Koldo Almandozen Azken Agurra.
17: Izar hauek, langile hauek.
18: Barkatu, kontrola ez zegoen errepidean.
12: Zabaltegin, Jorge Oteizaren inguruko 14 gau, Oskar Alegriaren eskutik, eta Zinemiran denetarik izan epokako film, dokumental politiko edo esperimentu biografiko. Irailak, txakun txakur eta simulakro dira titulu seinalatu batzuk. Euskal Sukaldaritzak pisu nabarmena, bost dokumentalekin, eta Belodromoko agertoki nagusian musika eta arte martzialak Fermin Muguruza eta Aritz Morenoren karateka. Euskal Zinema inoiz baino nazioartekoago ere bai aurten, Maite, Nani Moreti italiarrak eta Txai Milian malaisiarrak Donostian filmaturiko lanak aurkeztuko dituzte zinemaldian, eta Adi EITB galan ere Odol Ilargia euskal aktore gazteen belaunaldi berri batentzako plataforma izatera datorren telesaila estrenatuko dutelako.
0: Ba, eskuak igurtzita, gu ere, Mikel, eskerrik asko.
12: Aio, Maite.
0: Arratsaldeko ordu bat aterdiak jo berriak kirol legez lankideen lizentzia edo baimenarekin. Une batez jo behar dugu Donostiako erdialdeko kaleetara, izan ere zinemaldia baliatuta protestan ari dira Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileak elak deitutako manifestazioan Irati Barrena sartu irten egin behar dugu. Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, Gipuzkoako hiriburua Hollywoodeko izarrez betetzen den astean, elak aldarrikatu du benetako izarrak gure adinekoak zaintzen dituzten langileak direla, Mitxel Lakuntza elako idazkari nagusiak esan duenez.
19: Langile hauek ez dute eskatzen aste honetan sari berezerik, eskatzen dutena da oso oinarrizko elementu bat, eskatzen dutena da hitzarmen bat soldata arrakalekin bukatzeko eta lanaldi osoak lortzeko. Hori da gaur egun langile hauek bizi duten egoera.
7: Gurutzatu dituzte zinemaldiko leku esanguratsuenak, Maria Cristina Hotela edota Kursala, eta oraintxe bertan, Maite, Gipuzkoako aldundiaren atarian amaitu berri da manifestazioa, Maite Peña aldundiko gizarte politiketako diputatuari eskatu diote, langatazkan esku hartu dezan.
11: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Euri langarra ari du, baina ordu gutxitako kontua izango dela dirudi. Euskal Meten pronostikoa.
20: Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta hodeitza arindu egingo da, ostarteak zabaltzen joango dira. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta giro freskoarekin jarraituko dugu. Hobekuntza honek asteburuan jarraipena izango du, beraz asteburuan eguzkitsu egongo da eta temperatura igo egingo da egunez egun.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Ibarplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Ibarplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Ibarplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
1: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
2: Ibarplas Itziarko industri lurere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
1: Ikusi bere uagurria, irubebikoitz.ibarplas.com. Mutrikun galbaixo jaiak.
2: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12:00 Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskotik dantza emanaldia.
1: Arratsaldeko 5:00 5. bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentzat txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdio trikitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da.
2: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora goizeko 11:00 arratsaldeko 4:00 arte eta herrigunera arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
1: Igandean zatozte Galbaixora eta ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsuak.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9443 47 49. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

0: Oporrak eta esteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona Kampiña. Toki zoragarrian, itxas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kampin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9400-6035, utza 9.
0: Galdona Kampiñaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arrostegi lan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxin Porta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Mari Debak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Mari Debak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mari Deba odolkiak Ezkio itxasoko Anduaga Industri Demuko 9an, 7. pabiloian. Urrutuzkina 9.63.72.17.10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos argizti Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-4-62-8-5-23. Tolosan Triangulo Plazan. Urrutizkina 9-4-67-34-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan. Urrutizkina 9-4-65-76-63.
0: Bere izenean ondo ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela dandanoi, ongi etorri gure bazkalosteko eskeinitako doinu eta bestien saiora. Irailaren 18. eguna dugu, gaurkoan, ostirala, Marixakoa, ebaikotzan. Jose Copertino, Sofia, Irene, Carlos Eraña, Fidel eta Jesus Martiriak, Zilar eta Naiara, goraipatzen dizkigu, egutegiaren eguneko horriak, beraz, gaur, zeuen eguna, urtebetetzia, edo eskon urtebetetzia baldin bada, edo ospakizun bere xiren bat baldin badezue, ederto igaro. Zorionak!

Arrate gainean, 17 gradu eta dezima bateko temperatura daukagu une honetan, zerua zeharo estalita eta aterkina. Guardasola bihar kanpoan ibiltzeko, euri txikia aridulako gauza gitxi, baina bustitzeko lain egia esan. Eskenitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke eta gaur ba Agus Barandieran eta Ainara Arrizabalaga, Jatabe eta Gatikako trikitilariak gonbidatuko ditugu geurera eta popurri aliaskoa ekarriko digute Agus eta Ainarak. Zizurkilbeko, Arandia Tarpeiori eta Emazte Mendizabalta Armari Txuri urrezko esteietan zorionak emanez eta orain arte bezain bikote aparta izaten jarraitzeko esanez, maitxasunez, semea laba, Zuin Errein eta Bilobek. Eta Azpeitiko Jorrintar Xabierri eta Senargai Donostiko Gurrutxagatar Santiri ezkon bezperan zorionak emanez eta txampain pixka batez txintxin egiteko esanez, asko estimatzen dituen Lurdezko Ospitalidadeko Urolako taldeak.

Zaldibiko lagunak, Zaldibiko trikitilariak ere prest-prest ditugu, Antxoni izeneko abestia eskaintzeko. Zizurkilbeko, Arandia Tarpei hori eta Emazte Mendizabal Tarmari Txuri, urrezko esteietan zorionak emanez, eta egun ahaztezina igarotzea opatuz, maitasun osoz, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek. Eta Zaldibiko, Bentaberriko Urreta Bizkaiatar Josemariri, urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez, asko gogoratzen dan Mukuiuko Germanek.

Orain berriz, Laja, Jose eta Patxi Labaka etorriko dira geurera zure ezkonbesteran izeneko pieza ezagunarekin. Azpeitiko jorrintar Xabierri eta senargai Donostiko Gurrutxagatar Xantiri ezkonbesteran zorionak emanez eta egun ahaztezina igarotzea opatuz maitasun osoz Lurdesko Ospitalidadeko Urolako taldeak.

Jarraian berriz, alai-alai etorriko zaizkigunak, Astiazaran anaiak eta Juan Mari Beltran dira, Zizurkilgo bidean izeneko abesti edo piezarekin. Zizurkilbeko, Arandiatar Peiori eta Emazte Mendizabaltar Mari Txuri, urrezko esteietan zorionak emanez, eta ospakizunean, alkarrekin, dantzan goxo-goxo egiteko esanez, maitasunez, anai-arreba, kuñatu-kuñata eta ilobek.

Astia zaran anaiei eta Joan Mari Beltrani agur esan da, datorrela Juanito Maltzeta, negarrez abesten dut bildumatik, diskatik, bihotzeko posa izenekoa eskainiko digu Juanito Maltzetak. Zaldibiko, Bentaberriko, Urreta Bizkaiatar Jose Mariri urte betetzean zorionak emanez eta egun ezin hobea igarotzeko esanez asko estimatzen duen Mukuiuko Germanek. Eta Zizurkilbeko Arandiatar Peiori eta Emazte Mendizabaltar Maritxuri urrezko esteietan zorionak emanez eta eguna posik eta lai igarotzeko esanez bihotz bihotzez anaiarreba, kuñetu kuñata eta ilobek.

Ondoren berriz, Gatibu taldeko lagunak eta Izaro etorriko zaizkigu alkarrekin Aske maite, aske bizi abestia eskainiz. Azpeitiko, Jorrintar Xabierri eta Senargai Donostiko Gurrutxagatar Santiri Ezkon bezperan zorionak emanez eta orain arte bezain bikote Alaia eta Jatorra izaten jarraitzeko esanez, asko estimatzen dituen Lurdezko Ospitalidadeko Urolako taldeak.

arratzaldeko iruretarako 16 minutu, Kasiano prest-prest dantzatu izenekoarekin dantzarako gonbidapen hauxi. Zizurkilbeko Arandia eta Arpeiori eta Emazte Mendizabal eta Maritxuri urrezko esteietan zorionak emanez eta beste urte asko alkarren posean igaro ditzatela opatuz, maitasun osoz, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek.

Eskainitako doinu eta abestien zaionetan aurrera, Korrontzi eta Xabier Amuriza jarraian geurera, Eskondu nitzanean izeneko abestiarekin, koplariak diskokoarekin. Zizurkilbeko Arandia Tarpeiori eta Emazte Mendizabaltar Maritxuri urrezko esteietan sorionak emanez eta etxekoekin batera primeran ospatzeko esanez, bihotz bihotzez, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek. Eta Azpeitiko Jorrintar Xabierri eta Zenargai Donostiko Gurrutxagatar Santiri eskon bezperan sorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz Lurdezko Ospitalidadeko Urolako taldiak.

0: Oraingo honetan, Zumarragako trikitixa prest-prest ordizian festa izenekoarekin. Zizurkilbeko, Arandiatar Peiori eta Emazte Mendizabaltar Maritxuri urrezko esteietan zorionak emanez, eta beste urte askotan, alkarrekin zorion txuizan daitezela opatuz, maitasun osoz, semealaba, zuin errein eta bilobek. Eta Zaldibiko, Bentaberriko, Urreta Bizkaiatar Jose Mariri urte betetzean zorionak eta besarkada beroban emanez, asko estimatzen duen Mukuiuko Germanek.
1: Abre esa soya, émalo.

Oraingoan berriz, saioa Lizarralde, Alabier eta Lutxurdio datozkigu zorionak bikote abestuz. Zizurkilbeko, Arandiatar Peiori eta Emazte Mendizabaltar Maritxuri, urrezko esteietan zorionak eta lastan goxoban emanez, asko maite dituzten semealaba, suinerren eta bilobek. Eta Azpeitiko, Jorrintar Xabierri eta Zenargai Donostiko Gurrutxagatar Santiri, eskon bezperan, zorionak emanez, eta urte askotan, alkarren posean bizi daitezela opatuz, maitasun osoz, Lurdesko Hospitalidadeko Urolako taldeak.

arratzaldeko irurak ere dagoeneko jodizkigute, eskenitako doinu eta bestien zaionetan aurrera, aldapeko bask latin jazz eta gozate gitarrak alkarrekin, baratzeko pikuak eskaintzera datoz. Zizurki lebeko, arandiatar peiori eta emazte mendizabaltar maritxuri urrezko esteietan sorionak emanez eta egun zoragarria igarotzeko esanez asko maite dituzten seme alaba, zuin errein eta bilobek. Eta Azpeitiko Jorrintar Xabierri eta Senargai Donostiko Gurrutxagatar Santiri ezkon bezperan sorionak emanez eta ospakizunean dantzan goxo-goxo egiteko esanez maitasunez Lurdesko Ospitalidadeko Urolako taldeak.

Arratsaldeko 3 eta ia 6 minutu dira lagunok, gaurko eskeinitako doinu eta bestien saioa borobildu nahi genduke, Benito Lertxundiren abesti ezagunetariko batekin, Udazken koloretan izenekoarekin. Zizurkilbeko, Arandia eta Arpeiori eta Emazte Mendizabaltar Maritxuri, urrezko esteietan sorionak emanez, eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, Maitasunez, Semealaba Zuin Errein eta Bilobek. Eta Zaldibiko, Bentaberriko, Urreta Bizkaia eta Jose Mariri urte betetzean sorionak emanez, eta egunari ikutu berezia emateko esanez, asko gogoratzen dan Mukuiuko Germanek.

arratsaldeko 3:14 diranean eskainitako doinu eta bestien saia borobilu eta arratsaldekoei jarraipena emango diegu arratirratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita akordeoi doinuak ere, Pascalosteko saioare izango dugu Laurako Egitxialdera. Lauretako kukuarekin batera azken orduko albistea jasoko ditugu eta arratsaldean zuekin saioa izango deu jarraian gure sintonian. Zazpitan agurtza donea, ondoren abesbatzak eta lagunok, ostirala danezkeo, Sutondoko erromerian elkartuta, horlaixe, gure zuzenekoak borobiltzeko asmoa daukagu. Arrate gainean 15.8° temperatura, zerua estalita, haizeari indarrantzean dabil. Tira lagunok, arratsalderako proposamena egin dizuegu, zuek ere gurekin batekingo dezuelakoan, mila esker, arrate irratiaren sintonia aukeratzeagatik. Arratsaldeon.

0: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
1: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
0: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
1: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
0: Urretxun eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Urretxu eta Zumarragan altzariak erosteko orduan Bergara altzariak. 300 metro kuadroko erakusketa dauka. Bertan sukaldea daude ikusgai, baita etxeko altzariak ere. Saloiak, sofak, gazte eta senarremazteentzako logelak, armarioak, atxetenerako eta osagarriak.
1: Guzti honetaz gainera, edozein arustegilan eta etxeko berriztatze lanetarako beharrezko gremio guztia lotzen ditu. Gerturatu zaitez eta ikusi lasai Matxinporta poligonoko 10ean.
0: Ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaia. Ezkio itxasoko Jesus Maritebak egiten dituen odolki, mondeju eta buskantzak oso ezaguna dira. Izan ere mundialak bai dira.
1: Jesus Maritebak arategietara banaketa egiten du eta salmenta zuzena Ormeiztegiko Zumalakarregi enparantzan.
0: Jesus Mariteba odolkiak ezkio itxasoko Anduaga Industriremuko 9an, 7. pabilloian. Urrutuzkina 9-4-62-17-10.
1: Bere izenean ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.
0: Ondo ikusi eta ondo entzuteko gogoan hartu Urretxuko Eusko Optikos Argizti. Zure ikusmena eta entzumena zaintzeko zerbitzu guztiak eskaintzen dizkizu.
1: Eusko Optikos Argizti, Urretxuko Arizaga kaleko 16an. Urrutizkina 9-4-62-75-23. Tolosan, Triangulo Plazan, Urrutizkina 9-4-67-74-11. Eta Gernikako Arbola Jardinetan, Urrutizkina 9-4-65-76-73.
0: Bere izenean, ondo pasa Urretxuko Santa Anastasia jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela dandanoi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan, gure bazkalosteko saioan, zestoako udalbatza aretoko bankua izpideen. Zestoako udalbatza aretoko bankuak, Gipuzkoarrok eta euskaldunok mendeetan zehar izan dugun komunitate izaeraren eta gobernatzeko modu propioren lekukotza dira. Aldundiak egindako ikerketa eta kontserbazio lanei esker, balio historiko zein simboliko handia duten bankuen historia eta ondare balioaren ezagutzan sakondu eta kontserbazioa bermatu dira. Zestoakoak mota honetako bakarrak dira. Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozak zestoako udaletxeko udalbatza aretoan dagoen batzar nagusietako banku historikoaren inguruan aldundiak egindako ikerketa eta kontserbazio lanen emaitzak aurkeztu zituen iraila hasieran. Felix Urkola, bide azpiegituretako eta lurralde estrategiako diputatuarekin batera, zestoako alkate Mikel Arregirekin eta Gipuzkoako batzar nagusietako presidente Xavier Ezeizabarrenarekin batera. Zestoakoa balio historiko eta simboliko handiko altzaria da, Gipuzkoan ezagutzen den mota honetako bakarra, eta lurraldearen antolaketa instituzionalaren eta Gipuzkoako batzar nagusien historiaren lekukotza zuzena eskaintzen du. Lanak hain zuzen, diputatu nagusiak Gipuzkoako herrietara egindako bisita errondaren barruan, zestoan jasotako eskaerari erantzuten dio. Hala, abierazitako ikerketak ondorioztatu duenez, aretoaren perimetro osoa hartzen duten egurrezko bankuak 18. mendekoak lirateke, eta udaletxean historian zehar berariaz mantendu nahi izan dira hiru gizalditan. Ikerketak osatuta, aldundiak kontserbazio eta divulgazio lanak egingo ditu orain, eta aurten eskuartze berezia egingo da bankuaren lehenetariko pintura geruzetara iristeko eta intzinako polikromietako baten zati bat agerian usteko. Diputatu nagusiak bankuen balio historiko eta simboliko sakona nabarmenduz, gogora ekarri zuen hain zuzen, aurten 150 urte betetzen direla Euskal Foruak abolitu zituztenetik, eta banku honek Gipuzkoarrok eta euskaldunok mendeetan zehar izan dugun komunitate izaera eta gobernatzeko modu propioaren lekukotza ematen dutela. Izan ere, lurralde osotik etorritako ordezkariak, maila eta jatorri ezberdinetakoak, parez pare eta berdintasunean esertzen ziren zestoako banku hauetan, batzar nagusietan. Hemen, Gipuzkoako herritarren giza duintasuna aitortzen zen. Gipuzkoar guztiok berdina ginen eta berdina gara. Herriaren antolaketa eta bere burua gobernatzeko gaitasuna beraz, berezko eskubide gisa ulertzen ziren. Ildo horretan, Mendozak adierazi du, iraganeko ondare horrek gaur egungo Gipuzkoarekin ere baduela loturarik. Oinarri horietatik abiatuta, gaur egun ere, berdintasuna eta demokrazia oinarri ditun, gure autogobernuaren eta gure erakundeen aldeko konpromisoa berritzen dugu. Orain dela, hiruzpalau mende egiten zuten bezalaixe, iritziak partekatuz eta norbere jarrerak defendatuz, baina guztion artean, irtenbideak eta elkar ulertzea bilatuz. Banku hauek, geure lurraldearen historiaren lekuko dira, baina baita ere, etorkizunean izan nahi dugunaren oinarri ere. Zestoako alkate Mikel Arregik bere aldetik diputatu nagusiari eskerrak emantzizkion eta azaldu zuen 2024an zestoan egin zen diputatuen kontseiluaren aurretik egindako bileran besteak beste zestoako batzar aretoko bankada historikoa zahar berritzaren premia adierazi ziola. Izan ere, zantzu guztiak zituzten batzar nagusiak egiten ziren Gipuzkoako herritatik zestoakoa zela banku historikoak kontserbatzen zitun bakarra. Geroztik eta aipatu den bezalaixe, gaiuetan adituak diren teknikariak buru belarri biri dira areto honetan.
Halaber, Gipuzkoar eta Euskaldun guztion ondarea den geure erakunde egituraren lekuko historiko hau Zestoako herrian izatea ohore bat dela aitortu du alkateak eta ondorengo benoraldientzat ondo zaindu eta gorde beharrekoa ere badela. Xavier Ezeizabarrena, Gipuzkoako batzar nagusietako presidenteak ere ildo beretik, ondaren balioaz arago, udalbatza aretoko bankuak euskal identitate baten lekukoa direla ere adierazi du. Hemen ikusten dugu, herri hau, Gipuzkoan eraikitzen joan zena mendez mende eta bere borondatez funtsezko ezaugarriak onduz, berdintzaletasuna eta askatasunez erabakitzea. Hori horrela, importantea da, geure historia ezagutzea eta aur eta gaztei transmititzea ez garelako utxetik hasten. Aldundiak 2025ean jarri zuen abian ikerketa eta kontserbazio proiektua bankuen historia zehazteko, haien datazioaren inguruan sakontzeko, ondare balioa aztertzeko eta kontserbazio baldintzak hobetzeko izan da. Ikerketa egiteko Aldundiak disiplina ezberdinetako espezialistez osatutako lantaldea eratu du. Historialari bat, artxiboko arduradun bat, bi arotz, kimikari bat eta bi kontserbatzaile. Egitura, egurrezko jesarleku polikromatuek osatzen dute, eta aretoaren perimetro osoa hartzen du bankadak. Bizkarraldean, Gipuzkoako hiri bildu eta herri elkarteen izenak idatzita daude. Zarautz, Andoain, Hondarribia, Urnieta, Antzuola, Irun, Elgeta, Deba, Azkoitia, Azpeitia, Donostia, Zestoa, Tolosa, Bergara, Oñati, Elgoibar, Oiartzun, Arrasate, Zaiaz, Hernani, Leintz Errege Bailara, Andatzabea, Legazpi, Aiztondo, Errenteria, Ataun, Zegama, Gabiria, Segura, Bozue, Areria, Ainzu Berreleuz, Gatzaga, Aizpuru, Paisaia, Astigarraga, Olabide Zubia, Elduaien, Oria Aldea, Urretxu, Getaria, Lizartza, Beasain, Bilabona, Zumaia, Aia, Soraluze, Artamalastegi, Ordizia eta Eibar.

Batuko zinetenez, inskribatutako izenetako batzuk garai haietako alkatetza nagusiei dagokie, Areria, Zaiaz eta Iztondo esate baterako, eta gainerakoak herri elkartei dagozkie, batzar nagusitan prokuradorea izateko hainbat batasun ala senidetasun osatu baitziren. Gitxi gora bera, egungo udalerri hauek osatuko lituzkete, Zaiaz, Aia, Beizama, Goiatz, Errezil, Bidania eta Albiztur. Andatza bea berriz, Zizurkil, Orio eta Usurbil. Argizano, Zumarraga, Gabiria eta Ezkio. Ariztondo da Iztondo, Asteasu. Bozue, Ernio eta Aralar inguruak, Amezketa, Abaltzizketa, Orendain, Ikastegieta, Baliarrain, Ordizia, Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gaintza, Itxasondo, Lazkao, Legorreta eta Zaldibia. Areria berriz, Lazkao, Olaberria, Itxaso, Arriaran, Gabiria, Zumarraga eta Ezkio. Ainzubede Lutz, Balkiza, Ano eta Erta Ernialde. Aizpuru, Alegia, Ikastegi eta Orendain eta Altzo. Olabide Zubia, Ibarra eta Belauntza. Oria Aldea, Altzaga, Arama, Gaintza, Itxasondo eta Legorreta. Eta Arta Malastegi berriz, Idiazabal, Zaldibia eta Beasain.

Gipuzkoako batzar nagusiak geure lurraldearen erakunde parlamentario historikoa dira. Euskal Foru Sistemaren adirazpenik zaharrenetako eta esanguratsuenetako bat. 14. mendetik aurrera, Gipuzkoako hiribilduetako prokuradoreak aldizka biltze ziren eta batzar nagusien egoitza herriz herri txandakatzen zen, lurralde osoaren ahotza eta borondatea ordezkatuz. Hain zuzen ere, Zestoa izan zen batzarrak ospatzen ziren lekukoetako bat eta bankuak egin ondoren bost bilkura egin zirenan, 1749, 1767, 1816, 1840, eta 1860 dokumentatu ahal izan dutenez. Ikerketaren ondorio nagusien arabera, bankuek hainbat aldaketa eta konponketa izan dituzte denboran zehar. Artxiboetako dokumentazioak esaterako, konbentzio gerraren ondoren, 1787 urte inguruan, bankuetan zenbait konponketa egin behar izan zirela erakusten du, Frantziako armadak altzariaren zati bat sutarako birrindu baitzuen. Ikerketa historiko eta materialak bestalde agerian utzi du gaur egun ikus daitezken herrien izenak, Zestoan ospatu ziren azken batzar nagusien ondoren idatzi zirela, hau da, 1860 urte inguruan, horien azpian ez da beste inskripziorik aurkitu. Polikromiari dagokionez, lau garaitako pintura geruzak identifikatu dira, zaharrena jatorrizkoa beltzarana, bigarren geruzak kolore aberatsagoak ditu, eta 18. mendearen amaiera eta 19. mendearen hasiera bitartean ezarri ziren. Marmol estatutako gris eta urdin koloreak eta moldura gorriak zituen. Hirugarren geruza, 1840 eta 1860 urte artean margotu zen, eta garai horretan errotulatu ziren hiribilduen izenak. Azken geruzak, gaur egun ikusgai dagoenak, 20. mendean zehar egindako hainbat eskuartzeren emaitza dira. Ikerketarekin batera, kontserbazioa bermatzeko premiazko eskuartzeak ere egin dira. Besteak beste, polikromia geruzak kontsolidatu eta gainazaleko garbiketa lanak egin dira, altzariaren egoera egonkortzeko. Ikerketaren lehen fasearen emaitzekin batera, Aldundiak bankuaren balio historiko eta ondare balioa ezagutarazteko lanei jarraipena emango die 2026. Urte honetan ere. Esku hartze berezi egingo da bankuaren lehen pintura geruzetara iristeko eta intzinako polikromia agerian uzteko bankuaren zati batean, testigu gisa. Zehazki 18. mendearen amaiera eta 19. mendearen hasiera bitarteko marmol estatutako gris eta urdin koloreak eta moldura gorriak azaleratuko dira. Esku hartze horren bidez, garai hartako kolore kombinazio bereizgarria berreskuratu eta bankuaren jatorrizko itxuraren zati bat erakutsi nahi da, beti ere kontserbazio irizpideak eta altzariaren ondare balioa errespetatuz. Ikustekoa, bene-benetan ba, Zestoako udalbatza aretoko bankua. Zestoarrek, ondo baino eto, kontserbatzen jakin izan dutena. Bejon deiela. Oietxe pagure gaurko bazkalosteko kontuak lagunok, astelenean

0: Arratia irratia zuekin, arratsaldeko laura dira, albisteak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, AP-68 autobidearen arabako zatian 160 arteko deskontuak ezarriko dira azaroaren 11tik aurrera. Hala adostu dute foru gobernua osatzen duten jeltzaleek eta sozialistek eta EH Bilduk. Bizkaiko aldundiak aldiz 120 arteko beherapena ezarriko du Bizkaiko zatian. Baina asko direnez Arabatik Bizkaira egunero bidaiatzen dutenak desberdintasuna konpentsatuko zaie eta ohiko bidaiari arabarrek Bizkaian ere 160 arteko obaria izango dute. Ainara Rubio.
3: Tarifa hauekin praktikan Gasteiztik Bilborako ibilbidean 3,50 euroren ordez 80 zentimo ordainduko dira. EAJak, PSek eta EH Bilduk adostu duten neurria, EH Bilduk tarifa bateratua defendatu du Araba eta Bizkaiarentzat. Xavier Baldor batzarkidea.
4: Hausnarketa komun bat eman behar da eta ez du balio herrialdeen arteko nolabaiteko leietan sartzea, ikusi behar dugu eta landu behar dugu ere Bizkaiko foru aldundiak norabide horretan lanean jartzea eta espero dugu bi instituzioen arteko bolondate horri ondorio izatea sistema integratu ba, ez?
3: Hiru alderdien arteko akordioak hain zuzen ere Bizkaiko aldundiarekin lanketa egiteko konpromisoa jasotzen du datozen bi urteetan tarifak bere horretan mantentzea eta errentaren araberako tarifa sistemaren nahiz Arabako zatian erabateko doakotasunaren inguruko azterketa.
2: Aurreikusi baino gehiago hasi da Euskal Ekonomia urteko bigarren hiruilekoan 2,3 aurreko urtearekin alderatuz. Batez ere zerbitzu sektoreak bultzatu du azkuntea eta enpleguak ere gora egin du iazko epeberarekin alderatuta. Enplegua 1,3 hasi da Eustatek jakinarazi duenez. Beste erabatera esan da, 13.200 lanpostu berri sortu dira iazko bigarren hiruilekotik aurtengora, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Eta Euskal Automobilgintzak zorioneko eguna bizi du gaur Iruñako Landabenko lantegian Volkswagen konpainiak merkaturatuko duen lehen auto elektrikoa ID Cross markakoaren ekoizpena abiatu baita gaur. Landabengo plantak elektrifikazioaren bidean hasita prozesua amaitu duela eta autogintzaren sektorean punta-puntako erreferente gisa kokatu dela nabarmendu dute konpainiako arduradunek. Elkarlan publiko-pribatuaren lorpentzat jo du Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak.
5: Porque no exportamos solo coches, exportamos un modelo de desarrollo, una manera de hacer las cosas, una prosperidad compartida.
2: Aberastasuna, oparatasuna, herritar guztiei banatzen dien eredua dela, goraipatu du lehendakariak. Eta nazioartean Emmanuel Macron Frantziako presidenteak herrialdeko industria eta defentsa azpiegitura estrategikoak balizko erasoengandik babesteko plangintza iragarri berri du gaur barne eta defentsa ministroekin segurtasun batzordea deitu eta gero.
6: Demandé au gouvernement de préparer un plan de protection de nos infrastructures critiques ainsi que des sites les plus sensibles de notre base industrielle et
2: technologique. Errusiak azken egunotan Frantziako hainbat azpiegiturari eraso egin diola ere jakinarazi du Macronek. Bere hitzetan Errusiaren helburua da Frantziak eta Europak atzera egitea Ukrainari ematen dioten babesean, baina ez duela lortuko. Gaineratu du Ukrainan jokoan dagoena Europaren segurtasuna delako, oraingoa eta etorkizunekoa. Eta euskerari eta euskalgintzari buruz azkenaldian iristen zaizkigun mezu ezkorren aurrean itxaropenerako albistea ere ezagutu dugu gaur. Euskal Herriko eremu erdaldunenetako batean Tuteran euskaltegi berria inauguratuko dute, AEKak inauguratuko du duela 2018 urte erosi zuen gaur egun txiki geratu zaien Herreri Askaleko egoitza, eta ez darritzekoa izan ere 2010-2011 ikasturtean 10 ikaslek baino ez zituzten klaseak hartzen bertan, gaur egun 145 dira 9 taldeetan banatuta. Mikel Bakero aurreko urteotan Tuterako AEKako koordinatzailea izan da.
7: Eskolak ematen zirela bestelako lekuetan. Eta orduan ikusita jendeak bazuela euskara ikasteko gogoa eta nahia, eta orduan AEKak erabaki zuen Tuteran egoitza artea eta hortik aurrera gaur arte.
2: Tuterako San Martzial kalean egongo da zabalik egoitza berria, hiru gela handi izango ditu eta baita ekitaldi eta ekintzetarako erabiliko duten patio handi bat. Arratsaldeko 7:00 festa giroan inauguratuko dute. Errepidetan ez dago aparteko arazorik uneotan, arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du kostaldean eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Haizea iparraldetik finkatuko da eta eguneko maksimoak ez dira 25 gradutik pasako. Bihar giro eguzkitsua espero dugu eta merkurioa gaur baino 3-4 gradu gorago. Besterik ez, momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albistatarian.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko pitxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trikitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Mutrikuko parejerik zoragarrienean, Galbaixo ermitan, Galbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
1: Galbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak. Lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Galbaixon, Galbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9:00, 3:00, 6:00, 20:30, 22:30.
0: Ondo pasan, Galbaixo jaiak.

0: Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo Jaizorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo Jaiak.

0: Mutrikun danetik daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9-3-4-60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaizo jaiak. Mutrekoko Galbaizo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
0: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehigarririk gabe etxean bezala.
1: Mutrekun Erdikaleko 26an eta Jose Maria Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9-3-4-60-34-85 eta 9-3-4-60-34-85. Ondo pasa, Galbaiz.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arratsalde on denoi, ongi etorri gaurko saiora, aste honetako azkena ostirala baitugu gaur. Hementxe ba, kontu kontari aritzeko prest gara, Laurak eta Mar minutu direnen agurtzen zaituztegu, esan bezala zazpirak arte. Bueno, barru giro jarri du, ez zeuri askori delako, baina tira, guztitzeko bai, pixka bat egin du, apur-apur bat egin du. Aize pitxin bat ere badabil eta 16 gradu une honetan hemen Arraten. Kontu kontari izango gera ba, gure eskuartera iritsitako hainbat berri landuko ditugu eta musika ez da faltako jakina. Arratsaldeko bostak eta laurdenetan gaur Araizko udalera zuzenduko gera, Araizko kablaren eguna ospatuko baitute, bihar hain zuzen ere biharrez, urrengo asteburuan, esan nahi dut, irailaren 19an bihar da 19 eta Araizko kablaren eguna ospatuko dute bihar hain zuzen ere. Jose Manuel Zubillaga, izango du gurekin alkatea. Bihar dugu eta hilak 19, zesaten nahi nintzen. Kirolak izango ditugu zai, arratsaleko sirak eta laurdenetatik aurrera. Eta guri dagokiguna zazpietan bukatuko dugu gaurkoz. Artu lasai arratsaldea benetan, gaur ez dago eguzki hartzera joan beharrik, lehen ere pixka bat hartua izango duzu eta asko, gaur lasai. Mila eskerban gurekin batekin da zaudeten guztioi. Arratsaldeon.

Munduko melodiarik onenak izenbura du bilduma honek eta hortik entzun dugu hoxe pieza gozo, benetan. Laurak eta 18 minutu pasatxo, Euskal Meti begira jarriko gara. Elarun bat eta jandare badatoz eta jazen olako eguraldi iragarpena egiten digu. Bueno, babiar larun bat eguraldia aldatu eta obera egingo du, eguraldiak goizean goizetik, goizean goizetik aurre esaten du, hala ere, ba, goizaldean eta goizean goiz, oraindik behodeiak ikusiko ditugu, eta ugariagoak izango dira kantauri isurialdean. Goizean eta egunaren erdiko orduetan, desegingo dira hoiek, eta arratsaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haize aldako horreta uli biliko da, eta iparreki aldetik finkatuko da eguardi inguruan. Temperatura maximoak nahiko egoko dira batez ere barrualdean. Beraz, giro ona, hobea oraindik igandean, udako eguraldia izango bai dugu, behelainua desegin bezain azkar, ba eguzkia jaun eta jabi izango da eta haizea ahuli biliko da arratsaldean iparreki aldetik finkatuz. Temperatura maximoek gora egingo dute, 28, 30 graduren bueltan ibiliko dira barrualdean eta 25 gradu inguruan kostaldean. Minimoak ordea hotzak izango ia barrualdean, eta zama itxokotan 5 gradu ingurukoak hain zuzen ere. Bueno, ba hoxe, hotzare badatorrela, batez ere goizeko lehen ordutan. Bueno, ba igandeare ona, oso ona, eta baita astelena ere, behintzate ez dugu ez da, odei izpirik ere ikusten astelenako mapan. Beraz, eguraldi ona dator, eta hoxe, animo, barrirore, euri pixka bat gehiago izango baino, baina ez da izan. Bueno, bazeingo dugu ba. Guazen, aspaldiko kanta bat entzutera, Xeberriren ahotsean. Agur Euskal Herriari.

Alfred Hausen musika izan da entzun dugun hori, besame mucho izenekoa, laurak eta hogeita zei. Gorka Kener, zueki. Zu bai zaitut maite.

doinu alei honekin, goazen gure inguruko zinema aretoetara. Astebura dator eta bueno, eskaintza anitza da. Hasi Durangoko Zugaza zinemaretotik hasiko gara, hain zuzen ere, gaurtik, Tiempo de Victoria izeneko pelikula da, gaur arratsaldeko serietan, eta zortzitarrietan bertako lehenengo aretoan eskainiko dutena. Bihar zazpirak eta laurdenetan, eta behatzitarrietan lehenengo aretoan baitere, eta etzi zazpitarrietan lehenengo aretoan. Baina gero, bai astelenean, bai aste artean, bai aste azkenan eskainiko dute. Bestetik gaur, En la zona gris izeneko filma, arratsaldeko seiretan irugarren aretoan eta zortzitarretan bigarrenean. Bihar berriz, zazpirak eta laurdenetan emango dute irugarrenean, eta etzi zazpitarrietan hain zuzen ere. En la zona gris izan bezala, eta datorren aste azkena bitartean, eskainiko dute baitere. Gaur arratsaldeko seiretan bigarren aretoan eta zortzitarretan irugarrenean, Un plan perfecto izeneko filma. Bihar bostetan emango dute irugarren aretoan eta zazpirak eta laurdenetan bigarrenean. Eta igandean bostetan irugarrenean eta areto berean zazpitarrietan. Eta txikitxoek ere badute aukerarik, izan ere bihar eta etzi, Tadeo Jones, Ila Lampara, maila marabillosa eskainiko dutelako. Bihar bostetan eta ordu berean etzi, eta biak leku berean, hau da, lehenengo aretoan nahizu zen ere. Hortik aparte, bihar eta etzi baitere, bigarren aretoan arratsaldeko bostetan, Mumbo Jumbo izeneko pelikula. Eibarko kolizion ere prest dute asteburu honetarako programazioa, bueno, lehenengo aretora goaz, bihar larun bat arratsaldeko bostetan, Un plan perfecto emango dute, ez bakarri bihar, baita igandean ere ordu berean. Hortik aparte, bihar zortzira laurden gutxitan, eta gabeko amardarrietan, igandean zortziretan eta astelenean zazpitardietan, 5 segundos deritzan filma. Ostera, hain zuzen ere bigarren aretoan praktikamente magia 2 emango dute asteburu osoan. Bai, larunbatean, bai igandean da baita astelenean ere aipatu ditugun, aurrez aipatu ditugun ordutegietan. Eta Antzokian pixka bat aldatzen da, Antzokian bihar arratsaldeko bostetan Tadeo Jones y la lámpara maravillosa eskainiko dute, pelikula hori bera igandean bostetan ikusgai izango da. Gainentzean, aipatutako ordutegietan, Antzokian Un plan perfecto. Oñatiko kulturetxeko zinemaretoan ere prest dute asteburuko eskaintza, El ser querido izeneko filma da eskainiko dutena gaur gaueko 10:00, bihar larunbata 7:30 eta 10:00, etzi 7:30 eta astelenean 7:30, astelenean ikuslearen eguna. Balegazpin ere, hain zuzen ere bihar hasiko da, Latxartegiaretoko zine komertzial denboraldi berria hain zuzen ere, honela bera gauza, que Un plan perfecto izeneko filma da, biharretzi eta astelenean bertan ikusial izango dezuena, arratsaleko 7:30. Eta bestetik aurrentzako, bihar eta etzi, Minions and Monster, arratsaleko 5:00. Elgoibarren ongarrik antolatutako saio atzo izan genuen osteguna eta gaur ere baduzu eskaintza. Palestina 36 emango dute eta 7:00 gaur, bihar Familia de Alquiler 7:00 eta gaueko 10:00 eta laurdenetan. Igandean Familia de Alquiler 7:00 eta astelenean pelikula bera gaueko 9:00 aurrera. Eta ordizeko antzokira baldin bagoaz, Marielle lo sabe todo izeneko filma da asteburu honetarako programatuta dagoena, bihar larunbata 7:30 eta 10:00 ikusial izango da, igandean 7:30, baita astelenen ordu berean eta baita aste artean ere. Goazen Ermura, Ermuan ere eskaintza baduzu eta bihar hasi eta datorren astelena bitartean, La Odisea eta Días de Agosto, pelikula ikusial izango duzu edo pelikulak ikusial izango dituzue. Lehenengo pelikula La Odisea, hain zuzen bihar larunbata, gaueko 10:00 emango dute eta igandean 7:30, ostera bigarna, Días de Agosto, bihar larunbata 7:30 eta astelenean 8:30. Eta aurrentzako eskaintza badago, igandean hain zuzen ere, arratsaldeko 5:00 Ermuan zokian, Minions and Monster. Tolosan ere prest dute asteburuko eskaintza, bihar hasita, bihar larunbata, 7:00 El final de Oak Street izeneko filma eskainiko dute Leidorren, eta gero gaueko 9:00 El ser querido. Tadeo Jones y la lámpara maravillosa aurrei eskainita, igandean arratsaldeko 5:00 eta 7:30 El ser querido.
Badator, zera, Bergaran ere, badator Bergaran ere eskaintza, ja martxan hasten da zine programazioa, seminarioan, eta asteburu honi begira, hain zuzen ere, igandean, ilako geita hogeita batean, Viaje al País de los Blancos eskainiko dute, helduei eskaintako zineman saioan. Arratsaldeko zazpitarritan izaten dira. Eta osterantzean, ba, aurrentzako zinema ere bai, igandean arratsaldeko bostetan, eta igande honetan Flick izeneko filma. Ez da asteburu honetan, baina bai datorren astean hain zuzen ere, zarautzera goaz honekin, El Canto de las Manos filmaren emanaldia modelo aretoan zeinu hizkuntzen nazioarteko gunaren alira izango dugu. Hain zuzen ere, zeinu hizkuntzen nazioarteko guna persona gorren eta zeinu hizkuntzaren erabiltzaile guztien hizkuntza nortasuna da eta kultura aniztasuna ikustarazteko, babesteko eta aldarrikatzeko guna. Egun horren arira, beraz datorren asteazkenean, hilako geite iru arratsaldeko seietan modelo aretoan El Canto de las Manos pelikula. Emanaldi izango da. Ekimen honen helburua zeinu hizkuntzaren balioa eta persona gorren komunitatearen errealitatea gizarteratzea da, kulturaren eta zinemaren bidez. Emanaldiaren ondoren, solasaldi irikia ingo da, bertan Euskal Gorrak eta Gipuzkoako Gorren Elkarte erakundetako kidek parte hartuko omen dute, zeinu hizkuntzaren garrantziaz, komunitate gorraren eguneroko erronkez eta gizarte inklusiboa baten eraikuntzan egin beharreko urratsez hitz egingo dute. Ekitaldia herritar guztiei zuzenduta dago eta parte hartzera gonbidatzen zaituztegu diote Zarauztik zeinu hizkuntza eta persona gorren errealitatea gertutik ezagutzeko.

Eta gure aurreratzen dizugun, datorren astean hain zuzen ere, justu gaur 8:25, arratsaldeko 8:00 Los Últimos Pastores filmaren emanaldi izango dugu Orioko kulturretxean. Samu Fuentesek zuzendutako dokumentalak Fernando eta Manolo Mier anaien egunerokoak gertutik erakusten du. 13 urtez geroztik, artzain aritu dira bi anaiak, Picos de Europa mendietan, belonaldiz belonaldi iraunduen bizimodu baten azken lekukoetakoak dira. Filmaren bidez, mendiko arzantzaren gogortasuna eta edertasuna ez ezik, bizimodu hori desagertzatzeko arriskuan jartzen duten aldaketak eta zailtasunak ere agerian geratzen dira. Bueno, emanaldirako gonbidapenak okerzpana batzu hasi ziren, eskuragarri atzotik, turismo bulegoan, eta bueno, persona bakoitzak gehienez, 5 gonbidapen hartu izango ditu, beraz, baduzue, asmori baldin baduzue ikusteko, harin ibili.

Ederra, ez da? Bai, hoxe. Bueno, bazgaitezen kontu kontari badugu zer aipatu eta lehenengo azpetira arrimatuko gara. Izan ere, igandean, etzi, hilako gehi, azpetiko Soreasuko Sebastian Deunaren parrokian, Olazko Amaren, Korobazibaren urtemoga ospatuko du Kristau Elkarteak, eguardiko amabitarde itako mezatan. Parrokiako koruak ere parte hartuko du elizkizon honetan, hoxe, iragartzeko eskatu digute eta horra ba, hakila ginen alditze zeate. Gainantzean asteburu honetan eta gure errepidei begira makina bat afekzio izango ja, obrak direla eta bueno, has gaitezen, lehenik N batean, Beasaina eta Lazkao Lutunean lanak egingo dira igande gauean. Zoruaren birgaitze jasangarreko obra direla eta N bat errepideko 419 Lotunean lan egitea aurreikusten da, Beasaina eta Lazkaoko Lotunean igandetik astelenerako gauean. Irailaren 20tik 21ra gaueko 10tik goizeko edo goizaldeko 5tarrietara. Lotura horren sarreretan eta irteretan hainbat eragozpen eginez. Hau dira beraz, lan horiek trafikoan izango ituzten edo sortuko ituzten eraginak. Etxita egongo da, edo egongo dira N bat errepideko Donostiarako norazkotik Beasain eta Lazkauroko irtera eta Beasain eta Lazkautik N bat errepiderako sarrera Donostiako norabidean. Hau da N bat errepidearen eta Ugartemendiko biribilgunearen, hau da Ertzaintzaren ondoan dagoen biribilgunearen arteko zatia moztuko da. Biribilgune horretatik erteteko eta sartzeko aukera desgaituta geratuz ba. Donostiarako norazkoan zirkulatuz 419 zenbakiko irtera, Beasain eta Lazkaora, hau hartu nahi izan ezkero, ba, urrengo irterara jarraitu beharko da, 420 zenbakiko irterara Ordiziara. Eta lotune horretan norazko aldatu, N bat errepidera Gasteizerako norazkoan bueltatuz. Norazko horretatik 419 lotunera, Beasain eta Lazkaoko lotunera iritsial izango da. Beasaindik eta Lazkaotik N bat errepidera Donostiarako norabidean sartu nahi dudanak, ba Gasteizerako norazko hartu beharko du eta 417 lotunean Kastillo Hotelaren parean Olaberrirako irtera hartu. Bertan norazko aldatu eta N bat errepidera itzuli beharko du Donostiarako norabidean. Beste aukera bat, Ordiziako 420 lotunera joatea izango da horretarako Gipuzkoan 449 bat errepidea KAF enpresaren pabiloien artetik doan errepidea erabiliz. Eta goizaldeko 5tarrietatik aurrera, obrako behin-behineko seinaleak kenduko dira eta zirkulazioa normaltasunera lehengoratuko dela dio. Kontuan hartu ba, hortik ibili behar duzuenok. Eta bestetik, zer esaten dobeit ere, Gipuzkoa 20ren 10. itxita, Behobiako norabidean, astelen gauean ba. Ilaren 21 nahi zuzen ere, astelena, gauean, Gipuzkoa 20an, Donostian, 10. irtera, Ainorga itxiko da, 11etatik goizaldeko 6etara komunikazio sarea berritzeko lanak direla eta zehazki eskuineko erreia itxiko da hortxe 12-300 eta 11-300.km-koen artean eta horren ondorioz 10. irtera itxiko da. Itxiera horrek irauten duen bitartean Biobiako norabidean Gipuzko 20ko 10. irtera erabiltzea aurreikusita zuten erabiltzaileek 12. irtera ondarreta erabiliarko dute Antigua ibaetatik Gipuzko 21 errepidera joateko. Hori ere kontuan hartua. Bestetik, igande honetan nahi zuzen ere, gaueko 10etatik goizaldeko 5ak arte AP-66 errepidea guztiz itxiko da Zumarraga eta Legazpi artean, ba, 10 eta 13 km-en artean, Bergarako norabidean, Argizako tunelean mantentzen lanak direla eta, tarte hau itxita dagoen bitartean AP-66 errepidea, Bergarako norabidean, ibili nahi duten erabiltzaileek, 10. irteratik atera beharko dira, eta Gipuzkoa 63 batetik Zumarraga joan beharko dute, Gipuzkoa 262 errepidea hartzeko, eta Euskal Herria etorbidetik herria zeharkatu beharko dute, Aparizio auzoko biribilgunean berriro AP-66 Bergarako norabidean hartzeko. Bideki gogoratzen du ordutegi hauek guztiak ba gutxi gora berakoak direla, horren arian ba gomendatzen du zuhurtziaz ekitatzeko eta seinalen zein lanean erituko diren langileen ba instruzioak ba jarraitzeko, dudarik gabe. Bestetik baita ere, astelenean gauean AP-8 guztiz itxiko da Errenteria eta Donostia artean Bilboko norazkoan Aginaztegiko tunelaren ikuskapena egiteko. Astelenean gaueko 9etatik goizaldeko 4ak arte AP-8 guztiz itxiko da Errenteria eta Donostia artean Bilboko norabidean 13 eta 19 kakotx 900.km-en artean. Aginaztegiko tunelaren ikuskapena egiteko eta mastiloidiko zubibidean dilatazio juntak konpontzeko dio. Ordu horietan AP-8 tarte horretan erabili behar duten ibilgailuek honako alternatibak dituzte. Donostia zein Bilbora joateko Oiartzun Errenteriako lotunean Gipuzkoa 20 hartu eta Donostiako 6esbidetik igaro. Astigarraga eta Hernanira joateko Oiartzun Errenteriako lotunean Gipuzkoa 20 hartu eta 5. irtera erabili Intxaurrondoko norabidean.
Garberako biribilgunean Gipuzkoa 41-etik Martuteneko biribilgunera joan eta bertatik 15ean sartu. Beti daude aukerak, ez da, baina adi-adi ibili behar. Eta besteti baita ere, astelenean, datorren astelenean gauean, AP bat eta AP8 arteko lotunea itxita, Behobiako norabidean, Maltzagako zubibidean lanak egiteko dio. AP bat eta AP8 arteko lotunea, Behobiako norabidean guztiz itxiko da, datorren astelenean hilako 21, gaueko 11etatik goizaldeko 3 arte. Itxieran arrazoia honakoa da, Maltzagako zubibidea birgaitzeko lanak zubibidearen gainean egin behar direla eta horrek lotunea istia behartzen du. Lotune hau itxita dagoen bitartean, AP8an, Behobiako norabidean hartu nahi duten erabiltzaileek, 145 irteratik atera beharko dute, N634 Eibarko norabidean, eta behin ordailekoa pasata, biribilgunean bueltan beharko dute berriro, AP8an sartzeko Donostiako norabidean. Kontuan hartu horien. Eta gaia zaldatuz, hori errapidei dagokienez, behintzat guri etorrez ezkigunak, Gipuzkoako foru aldundiragoaz, izan ere, Gipuzkoako foru aldundia lehortearen ondorioei aurre egiteko laguntza lerro bat lantzen ari da lehen sektoreari laguntzeko. Gipuzkoako foru aldundiak lurralde oreka berdea departamentuaren bidez lehen sektorearekin elkarlanean jarraitzen du lehortegoerak lurraldeko nekazaritza eta abeltzaintza jardueran eragindako zailtasunei erantzuteko. Testu inguru horretan, departamentuko ordezkariek beste bilera egin dute, gaur EMBA eta N nekazaritza sindikatuekin aurretik abiatutako elkarrezketa prozesuari jarraipena emanez. Bilararen helburua sektorearen beharrak eta kezka nagusiak zuzenean ezagutzea da, baita egoera horri aurre egiteko foru aldundia lantzen ari den laguntza lerroaren inguruko urratsak partekatzea ere. Hala bilera giro honean egin duten, entzute aktiboan eta lankidetza esparruan garatu da, topaketan prestatzen ari den laguntza deialdiaren berri eman du foru aldundiak eta prozesu horretan ezinbestekotzat jo du sektorearen ikuspegia kontuan hartzea, laguntza horiek arreta zein behar handiena duten esparruetara bideratu ahal izateko. Ildo horretan, nekazaritza sindikatuek lehen sektoreak dituen beharrak eta lehentasunak azaldu eta lehentasunekotzat jotzen dituzten azpisektorea partekatu dituzte aldundiko ordezkariekin. Ekarpen horiek kontuan izango ja deialdiaren diseinuan. Lehorteak eragindako ondorioi erantzuteko laguntza deialdi honek talka edo txoke neurri izaera izango du, baina foru aldundiak beharrezkotza jotzen du klima aldaketak planteatzen dituen egiturazko erronkei ere heltzea, lehen sektorean gero eta eragin handiagoak izan bairitzake. Laguntza lerro hau lehen sektoreari zuzenean eragiten dion egoera zehatz baten aurreko erantzun gisa ulertu behar da, baina jakin badakigu klima aldaketaren ondorioek ibilbide luziagoko erronkak planteatzen dizkigutela. Horregatik berehalako beharrei erantzuteaz gainera sektorearekin batera lanean jarraitu nahi dugu egiturazko erronkak identifikatzeko eta gure lurraldearen egokitzeko gaitasuna indartzeko neurrien aurrera egiten jarraitzeko adierazi du Xabier Arruti foru diputatuak. Eta hori horrela, Gipuzkoako foru aldundiak nekazaritza erakundeekin batera lanean jarraituko du datozen asteetan, deialdi horren xehetasunak zehazteko eta klima aldaketak eragindako egungo beharrei eta etorkizuneko erronkei erantzuteko neurrien garapenean aurre egiteko. Hoxe da, jaso dugun informazioa. 9 minutu arratsaldeko 5ak izateko. Donald Sutherland, oso pieza de rana, un canto a Galicia.

0: Arratsaldeko 5 puntuan albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon Mikel.
2: Egunera dezagun informazioa.
3: Euskadi Irratian bai pasa.
1: Mende oso baten ostean, Eibar futbol taldeak berezko azpiegitura du gaurtik aurrera, Eibar Kiroliria. Klubeko lehen mailako jokalariek ezezik Arrobiak ere bertan entrenatuko du aurrerantzean. Imanol Pradales lehendakaria eta Ibone Bengoetxea kultura sailburua bertan zirela egin dute irekiera ekitaldi ofiziala. Iker Mojon, arratsaldeon, kontaiguzu.
4: Arratsaldeon, orain dela 112 urte taldea osatu zenetik inguruko herrien zelaietan prestatu behar ziren Eibarko jokalariak, baina gaurtik aurrera Areitio Kirol hiria jokalari guztien etxea izango da, lehen mailakoena eta baita Arrobiarena ere. Inauguratu duten 30 hektariako guneak postfutbol zelai ditu eta Imanol Pradales lehendakariaren esanetan aro berri baten isla da.
5: Aro berri hasten da gaur, bitarteko honenak izango ditu Eibarrek, eutxi, autentik ikuak izateari, arro egoteko azpiegitura berria duzue.
4: Amaia Gorostiza, Eibar futbol taldeko presidenteak aldiz Eibarko txantxazelaitik Areitiora heltzeko ibilbidea azaldu eta gune propio izatearen garrantzia azpimarratu du.
1: Langileek lan orduetan euskara ikasteko aukera izan dezaten lanbide arteko akordioa bilatuko duela sindikatuak gainerako eragileekin. Bereziki, implikazioa eskatu die Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari, elaren ustez bi erakunde horiek ezinbestekoak direlako horrelako akordio bat lortzeko. Peio Igeregi, negoziazio kolektiboko eta euskara arduraduna.
6: Langileen kasuan, euskara ikasteko arazo nagusia ez da doakotasuna. Euskara ikasteko arazo nagusia lan baldintza prekarioak dira. Laneko ordutegiak, familia kontziliazioa eta euskararen ikasketak uztartzeak oso zaila egiten du euskara ikastea. Euskara lan ordutan ikastea ere, elaren ustez, erabat estrategikoa da.
1: Era berean, Igeregik Eusko Jaurlaritzaren aldi bereko itzulpen zerbitzua ordaintekoa izatea salatu du, baita Jaurlaritza beraren sailei eta haren mendeko erakundei eskaintzen zaienean ere, zerbitzua doakoa izatea aldarrikatu du ELA sindikatuak. Itxas portuetako 10 lekuen auzian moduluen sistema ezarriko du Eusko Jaurlaritzak hemendik aurrera, plazak modu gardenetan malguagoan banatzeko helburuz. Aurrerantzean ontziaren tamainaren arabera baino ontziak beteko duen plazaren arabera ordainduko dute jabeek, beti ere puntuazio sistema baten bitartez. Leandro Azkue arrantzu sailburu ordeak eman ditu azalpenak.
7: Pasatzen gehala nolabait baremazio batera. Ez ditugu kontutan hartuko itxasontzi bakoitzaren neurriak, baizik eta beste kriterio batzuk hartuko ditugu, bertakoa izatea, emakumea izateagatik puntu batzuk izango dira, gazte izatekotan puntu batzuk izango dira, eta haren araberan zailkatuko ditugu eskatzaileak.
1: Itxaron zerrendei dagokienez, gardentasuna irabasteko aurrerantzean irekiak izango direla iragarri du Jaurlaritzak. Hiru hilabetez behin eguneratuko dira eta izenda emanda daudenek urtero egin beharko dute. Eta Gasteizko taksilariei lotuta ere berrikuntzak, bi aldaketa onartu ditu udal gobernuak. Batetik, mugikorreko aplikazio baten bitartez taksia eskatzeko aukera emateko. Datorren urtea amaitu baino lehen egon beharko luke sistema horrek martxan. Eta bestetik, txartel bidezko ordainketa bermatzeko. Horretarako Gasteizko taksi guztiek izan beharko dute datafonoa erabilgarri. Beatriz Artolazabal, Gasteizko alkateorde eta gune publikoko zinegotzia.
8: Taksi zerbitzua gaur egungo beharretara egokitu nahi dugu. Taksia eskatzea errazagoa izatea, txartelarekin ordaindual izatea eta zerbitzu erosoa eskaintzea.
1: Errenterian, Atlantikaldia jaialdia ospatzen ari dira atzo ezkerostik. Mundu osoko musika, dantza eta arteaz gozatzeko jaialdiak kulturarteko transmisioa bultzatzen du eta horren adibide dira kontzertuetan ematen diren kolaborazioak. Itxas elkarrizketak deiturikoak. Kasi bateko kolaborazioak ere izaten dira. Gaur iluntzeko 11etan Baiuka ekoizle Galizarraren kontzertuak Oreka Teixaren bisita jasoko du. Arkaiz Martinez de Vicente Oreka Teixako kideak azaldu du.
9: Egia da, soinu froga baino lehen, ikuiko dugu tarte bat, hori pixka bat ajustatzeko, zeren, berak pasadizkigu nola ez, kantuen estrukturak, baino egia da gero beraz zuzenean, behintza telefonoz esaten duena da, logo jauz mirare, kando goia kanbiara, jarraituko zaitugu, pixka bat ega materiala elkar pasatuta, eta aurretik, aurreko proiektu batutan berarekin egonak izan gera, horrek ere errezten du komunikazioa.
1: Errepidetan, NS 1624an Galdakaon lau autoren arteko talka gertatu da eta ibilgailuek traba egiten dute Bilborako noranzkoan. Adi baita ere, ene batean Idiazabalparean kamioi bat matxuratuta dagoelako Gasteizko noranzkoan eskuineko erreian traban. Eta AP8an Biriatuko ordainlekuan berriz kilometro bateko autoilara dago uneotan Baionaruntz. Orduek aurrera inala atertzera egingo du kostaldean eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Haizea iparraldetik finkatuko da arratsaldean zehar eta eguneko maksimoak ez dira 25 gradutik pasako. Bihar giro eguzkitsua espero dugu eta merkurioa 3-4 gradu gorago.
2: Eskerrik asko Inara.
1: Gero arte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Urretxun, Santa Anastasia jaiak eta Euskal jaiak.
2: Irailaren 18tik 21ra murgildu zaitez festa giro jatorrean. Musika, dantza, gastronomia, kale animazioa eta irailaren 20an Euskal jaia.
1: Adi, desfilea goizez izango da. Karrozak, musika, dantzariak eta egun osoan erromeriak eta askoz gehiago.
2: Parranda sanoa, askatasunean eta berdintasunean.
1: Urretxun, eraso sexistarik gabeko jaiak. Urretxuko udala. Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
2: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
1: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutuzkina 635-63-79-57. Ondo pasa, Galbaixo jaiak.
2: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
2: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, urtuzkina 943-6947-49. Web orria www.hotelarbe.com.

0: Mutrikun galbaixo jaia.
1: Igande honetan, irailak 20, galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan, Mesa Santua, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean, gure ametza dantza talderen eskutik, dantza emanaldia.
0: Arratsaldeko 5etan, 5. bolo txapelketa. Ondoren, ibiriko potxokak eta zezen txikiak, eta umeentza txokolate jana. Egun osoan, laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran, errifen zozketa egingo da.
1: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora, goizeko 11:30 arratsaldeko 4:30 arte. Eta herrigunera, arratsaldeko 2:30 7:30 arte.
0: Igandean, zatozte Galbaixora eta ondo-ondo pasa. Mutrikuko udala. Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona Kampiña. Toki zoragarrian, itxas gainean eta ondarroara begira.
1: Kampin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina 9463 6035 utza 9.
0: Galdona Kampiñaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

Bostak eta bederatzi minutu, albistegi eta iragarki tarte bat egin diegu. Ampi Portugal kantuan. Gazte naiz eta lorioz.

0: Eta gaurkoan gure saiotik paraje eder batera gerturatu nahi genduke, Araitzera hain zuzen ere. Urte osoan zehar paraje ederra bai, baina garai honetan irailean badute usarillo polita kablearen eguna ospatzekoa. Eta okerrez bagaude, bihar bertan Araitzko kablearen eguna ospatuko dute Araitz eta auzokoek, eta bueno, eurekin bat egitea pentsatu dugu. Telefonaren beste kaldean daukagu Araitzko alkatea Jose Manuel Zubillaga, gaiur, eta ia, berak ezer kontatzen digun. Arratzaldeon, gaiur.
1: Arratzaldean.
0: Ze moduz bizigea?
1: Ba, ongi, ongi. Bueno, iritsi dela urteko, bueno, Araitzko jardunaldi, bueno, importante bat minipin egiten dena. Eta bueno, hori prestatzen ari gara, ba hori, kablearen eguna o deitzen diguna, da a ber, biharko egunekin nola ateratzen den, eguldiak laguntzen duen, da horrela.
0: Mm-hmm. Bueno, iaze alkarrekin ginian, gaiur, iazkoa ondo ateak. Osan, suposatzen dut aurten errepikatzeko asmo hartu da zu behintzat?
1: Bai, bai, bai. Bueno, urtero ja 9. urtea da egiten dela, 2017 onera, ari gara egiten urtero, eta bueno, eta jendea beti jendetsu berditsua biltzen dena, baina beti jende berria, batzuk errepikatzen dute, baina beti badago jende berria etortzen dena.
0: Uh-huh. Ze azkenean, kablean bera hor etorriko dira buxiak, baina hemen guk pertsonok kable lana ere egin behar dugu etorkizuneko gaztei garai hartako bakontuak helarazteko, ez ahazteko.
1: Bai, hori da, eta gaztei ez ahazteko, eta gero, bueno, horri bilizien egin, bai, omendu bat egitea da, hori berak egin duten lan hori, ba, hori, ba, ikusleio bat izatea, eta gaztetzat, eta gaztei, ba, transmisioi, eta erakustea zen, ba, kostatzen zen garai batean, ba, hori, janaria lortzea.
0: Ba, bai.
1: Eta pixka bat, bai.
0: Ze kable horrek, eskualdeari eta Araitzin guru horri momento batzutan esango dugu igual bizitza salbatzea asko esatea izango da, baina garrantzia handia eguneroko bizitzarako.
1: Eguneroko bizitzarako handia zun garaia izan da, eta claro, esaten bezala, ba hemen ekoizten zen dena, ba bueno, baratza ta soroa hemen bera zelaietan da. Orduan ba claro, aldapatxu ezena, ba animali, ba bazka lortzeko, ba mailoa baten ziren, eta bazka oso ona zela esaten zuten, eta horrekin, ba, karo, ba, animali emateko behar zuten, negua pasatzeko.
0: Ze, maioak ederra dira, baina udaza soia, no, beneuan baino?
1: Bai, eta horre, ba, bueno, oain nahi da jendea konturatzen, maio hori nola egoten zen megaraian garbia.
0: Berde-berdea, belardi ederrak.
1: Karo, belarra mox-motxakin, da orain, ba, momentu honetan, denai da, ba, basoak hartzen, da, karo, zauden bidezkak eta dena zikintzen, eta gero eta makurrego ari da jartzen mailoa, ba, hori ibintzeko gora eta berale bai, jendea, eta claro, eta oain jendea konturatzen da hortaz, zelan egiten zuten gure aurrekoak, hor.
0: Zelan isila, urtetik urtera, hortxe jarraitzen ekinean, eta bueno, agian, oraindik garaiz gabiltza. Hala sinistu nahi neuke, tortilari era batera edo bestera buelte emateko, eh?
1: Ja, baina hori bakizu jendea oitxuera txarrak hartu ditu, erosketan honek jendun, bertako produktua ez du hainbeste estimatzen, nahi du komida basura esaten bezala, pixka bat iritan, doitan, da
0: claro.
1: Pixka bat aidela, aldaketa bat aida sortzen de bai, eh? Pixka bat gu de bai udaleti helikadura buru jabetzen ari gara hor lanketa bat ahondia egiten, da orduan, ba, bueno, hemen bertan, jendea ja kontzientziatu da, hemen bertan, bertako produktu asko erosten da, bai gazta, bai esnekik, eta uh-huh. Eta bueno, alde horretikan, ba, bai.
0: Baina, oraindik ere hor, galdu dugun bidea, berreskuratzeko lanketa daukagu.
1: Lanketa haundia daukagu.
0: Ba, bai.
1: Lanketa haundia. Eta hor, instituzioak da ez balmaute parte hartzen, eta gogor, ez balin badire jartzen, eta laguntza basarrita tikiari eta hori laguntza jarri, erristasunak, ez beti oztopoak eta gautak, eta hortikan diretu behar da, eta denon atenin behar dugu lanketa bat.
0: Uh-huh.

0: Oztopoak ipintzea erraza da, soluzioa bilatzea zaila?
1: Hori da, hori da. Baina gaur egun instituziotati oztopa besterik ez dute bilatzen, segun baserritarrak ez dutenez.
0: Ba, bai. Eta gure baserritarrek, orain ere, arrazoia daukate. Baina gure baserritarren failoa da, oihartzun gitxi, zahata gutxi egiten dutela, eta lan asko.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta ge horren, ati da, hori pixka bat zabaldin behar da, kalea eta iritara, eta hori jendea jakinaztea, zeinek egiten du lana, eta zeinek usteitun Euskal Herriko baztarro dena politiak eta hain ondo jaso, hori txukunduta eta dena, eta orduan, hori jakinari azin bat zaila jendeari, eta...
0: Ba, bai, eta mendira igotzen garen bakoitzean,
1: claro,
0: galdetu, geure buruari galdetu,
1: Claro.
0: Hau nola zegoen?
1: Zein mantendu du hau.
0: Eta hau nola zegoen, nola dago orain, ze gertatu da?
1: Claro. Ai, hori da.
0: Eta bueno, babitxu, araitzko kablearen eguna ere, babitxu, hildo hortatik, babitxu, gare bateko oitura azarra berreskuratu, ikusarazi, zeuk esan desuna, atzeko eize, oraindik ere, egongo dira, araitzko kablea erabili zutenak?
1: Bai, badaude, eta parte hartzen dute, horri bilizienak, lanean, da, bueno, jadineko jendea, baina, bueno, eta gustora hartzen dute parte. Aurreneko urtetan, baizela pixkabezan, eske, gu hor sufritu ginuna, eta orain claro, berriz horrekin astea, eta ez dakit zer da. Baina orain, ja, sentitzen dute, bueno, gaztea dara parte hartzen du, eta orduan, ikusten dute, bueno, badagola kontzientzia bat, eta hori erakustea, eta hori, eta orduan, noain, oso gustora hartzen dute parte.
0: Bai, kablea zelan dago, Aiur? Kablea zelan dago?
1: Kablea, ongi, bai urtero badakizu jetxi behar izaten degula, lurrean utzi, porque hor ugatza da baditugu, oik, eta orduan, bueno, hoi ere babestu behar dauzkagu, eta orduan, bueno, lengunean altxatu ginen, pixka bat, eta hori, da orduan ja, bihar, osotar altxatuko da, botako die busiak, eta bueno, eta omenduko ditugu, hor bertan lanean ibititien. Endeari.
0: Buxia, ze itze berba polita. Eta ze zanai handia daukan,
1: Bai.
0: Zemat, gitsi gora bera buxia batek, zemat kilo pixatzei du?
1: Ezaten zut, 60 kilo, 80 hartu de bai, izaten zela. Segun, jendea gero bizkarrean hartu behar zitun de bai, eta... Claro. Eta aldapoitan, pixo askokin ibiltzeko...
0: Bai, maioan gorata bera olako fardo batekin ibiltzea, etzan brometakoa izango,
1: Ez da brometakoa, ez. Claro, hartu behar zuten, porque kableak ez zaudean toki guzitan, bat zaudean berruitamar kable, baino kablean ingurua eraman inbehar ziren busik, bizkarrean.
0: Bai.
1: O arrastan, eta, claro.
0: Bai, buxio.
1: Orduan esaten zuten, horri 60, 80 kilo, tarteotan izaten ziela.
0: Bai, buxioiek erabili izan dituzten nekazari eta baserritarren belaunei galdetu beharko genieke,
1: Hori, bai, aire galdetu behar,
0: bai. Ala izenda, bai. Bueno, bihar festagiroan, baina aldarria egiteko egunare izango da, araitzko kablaren eguna bihar, okerrez banago, Gaiur, goizpartean hasiko zerate, sasoian, hoxe, olako azalpe moduko txobat ematen edo?
1: Bai, hasiko gara gaintza, bilduko gara, goitzeko 11 kaldea, bilduko gara elkartean ondoan, oplazan, eta hor egiten da hori, aurkezpen txiki bat, eta, bueno, hor nola izango den goiza, kontatzen da, gero denak oinez, kilometro terdi, zerola dago, hori, behatokia dagoen tokiaino, orduan ara igo, tan, erakustaldia, pixka bat, segan nola pikatzen zen, pixka bat hori, geho segan haitu, belarra, geho belarra bildu, eta geho busiak egin, altxatu, bizkarrean hartu, eta kablean ingurua eraman, da, orduan ja, kableti bera, busia botatzea.
0: Earki.
1: Eta gero hori, bueno, ibukatzen denean, berriro herria jetxi, da, bueno, mokautxo bat prestatuko dugu, jendeak, hori, pintxo batzuk hartzeko, bertako produktuakin, txoixoa, gazta, eta horrelako gauzak, eta, bueno, gero nahi duna bazkaltzea geratu, gero debai badago, bazkari bat egiteko asmoa da, paella bat, bertako produktuekin ere bai, eta...
0: Hori da, hori da.
1: Eta bueno, jende animatzen dena, ba, bertan.
0: Hori eta, otordua egiteko, oraindik ere txartelak erosteko aukera izango deu, ze hori komeniko litzake aurretik pixka prebizio bat egitea,
1: bai,
0: ez da zaila?
1: Oaindikan, bai, lo que pasa ya, itxita bezala atzo claro. Intuten, atzo ilunarrean, baina baino txartel batzu, ba, marro, amabos txartel, gorde die, ba, bueno, igual kanpotik jendea etortzen dena, eta ez dut, joder, ba, geratuko nintzake bazkaltzea, eta hori, ba, orduan, ba, gorde die txartel batzuk.
0: Earki, earki.
1: Eta nahi duna, ba, hori, txartela orain gorde hori, ba, badago telefono bat, asierrena hori, ba, hori, telefono horta deitu ezkeo, ba, gordeko lioke txartela, eta...
0: Earki, earki. Bueno, importantea, badakigu, hori aurra ipatu dezu, gitxi gora bera, ba, kilometro tardinguru inezin beharko jala, eta, klaro, Araitz, Gaintza, bi herri, herrira gerturatzeko, garraio asuntoa nola kudeatu nahi duzue. Sokerrez banago, autobus zerbitzua ipintzekotan zerate, Gaiur?
1: Bai, baina azkenean ez dugu ipiniko, hori pixka bat, bueno. Bai, ibile ginen hor, baina ipiniko dugu gero Gaintzatik behatoki da iotzea, bai. Adineko jendea eta ezin duna, ba, hortikan, bai, jartzen dugu kotxeak, ba, hori, igotzeko, ba, behatoki eno. Eta
0: bueno.
1: Gero bueltan ekartzeko de bai.
0: Earki.
1: Bai, arazoa daukena hori, ba, adineko jendea, o, ba, gizuen menden aldapa da, orduan, ba, adineko aldap... jendeari, ba, hori laguntzoi ematea.
0: Eta
1: hori.
0: Errastea.
1: Gero de bai jartzen da hori, ba, dena euskeraz egiten da, da orduan, ba, telegram bitartez, ba, itzultzaile bat jartzen da, eta...
0: Zora garri, telefono mugikorra bai. Euki eskio eta internetea konexioa, listo.
1: Claro. Listo, horrekin nahikoa da. Eta gaur egun denak, dauke telefonoa eta...
0: Beraz, enten itxun nahi duen antzako, ez da o problema ikan.
1: Ez dago, ez.
0: Hori da, hori da, hori da. Bueno, eta kable paraje hori, gero urte osoan zehar zeukitzen dezue, kablea behan urte osoan, ala zeuka ipatu dezuna, urte osoi konkreto batien eta gero berriz gora altxatzen dezue.
1: Ez, urte osoan egoten da, egiten da, altxatzen da guain, da gero egun berean, eguardien, ba urdu bikaldea hola, berriz jesten da lurrea, eta urte osoan egoten da lurrean.
0: Earki.
1: Ez balen bada, igual, ba, eskolan bat, ozeo zer, o, baten bat etorri, ba, ozeo zer, grabatzeko lo que sea, ba, orduan, ba, altxatzen da momentu batean, da berriz jetxi egiten da, eta jazta.
0: Dana dala, hoxe, guk bihar Araitzera gerturatzen denak suertea handia izango du, ba, kablaren egunaren arira, ba, zeuk aipatu dozuna, lehen lana nola egitezan, erakutsi eta ikusteko aukera izango du, baina urtean zehar, horrek gerturatzen denak, behatoki moduko txo bat ere badaukazu, ez da? Piskartelan
1: ba, bai, daukago behatoki bat, hor non sei panel uste jarrita daudela, hor non, ba hori, esplikatzea dena, ba, bueno, Mailoko bizitza, Araizko bizitza, Artzaien bizitza, geho hori, ba, ze baso, ze zugai, ze Arkaitz mota den, pixka bat dena. Esplikatzen da dena, ba, Araizko bizitza osoa, ba, bost paneloitan.
0: Daize, Araizko bizitza? Ingurun natural horrek markatu du.
1: Bai, eta, markatu du,
0: Eta hori aintzat hartu beharreko da. Markatu du nortasuna, izaera, forma, egunerokoa, ogibideak, dendena. Beraz, hori balorean jarri beharra dau. Bueno, Gaiur, gu not hartu dugu. Beraz, hemendikan arratetik ere, holan kable invisible bat botako dugu Araitzera, eta bihar ba, gure entzuleak gonbidatuko ditu gerturatzea zuenea, bai?
1: Osongi. Ba, hori, ba, mila esker, zui, dena egiten duzuen lanangatik, eta egiten duzuen publizitatea, eta dena. Guretzako hori dena oso ona da. Hori, ba, ezagutaztea Araitz eta pixka bat.
0: Hori da, oso ondo. Ba, mila esker zori, zeure denbori eskaintzearen, bihar aldan neurrian, ondo pasatu jaden ondo ateatzen den. Eskerrik asko Gaiur.
1: Oso ongi, eskerrik asko zuei.

Polita benetan, entzun dugun pieza, goazen aurrera poliki-poliki, mutrekura zuzenduko gara, gogorazi nahi dizugun, liburutegiak ordutegi zabalagoa duela hain zuzen ere, larun bat goizetan baita ere irikita egongo da, irailaren 17tik aurrera, beraz aste honetan, ostegunetik aurre liburutegiak ordutegi zabalagoa du, eta larun bat goizetan ere zabali ditu ateak. Aldaketa nagusietako bat, larun bat goizean, liburutegiko zerbitzu eskaintza izango da. Orain arte etzen, larun batetan zerbitzurik eskaintzen, aurrerantzean, larun batean liburutegiko zerbitzuak erabili nahi duenak, bagoizeko, 9 ordu bat arditara zabalik izango du liburutegia. Eta horretaz gainera, astean zeharreko ordutegia ere aldatu eta zabaldu egin du. Honela, astelenetik ostegunera, goizeko, 9 ordu bat arditara, eta arratsaldeko 4 zortziretara. Ostiraletan, goizeko 9 ordu bat arditara, eta arratsaldean 4 zazpiretara. Eta larun batetan, aurrez esan bezala, 9 ordu bat arditara. Aldaketa honen helburua, liburutegi herritarren eskura egotea da, egotea eta ordutegi malguago eskaintzea. Herritarren beharretera egokituz eta irakurketa, ikasketa eta kulturarako sarbidea erreztuz da. Hori mutrekotik. Zizurki eragoaz, ala esaten digute, iritsi dela ostirala, ala xeda, eta asteburuan zer egin pentsatzen hasita bazaudete, ba gaur ostirala, aizu zen hilak 18 kokedama tailerra izango da herri bizigunaren topagunean. Eskuetatik eskuetara ekimenaren baitan, ba seiretan, beraz, lasterraziko da. Parte hartu nahi izan ezkero, herri bizigunaren WhatsAppean, edo 6-5-6-7-7-7-7 telefonoan. Bestalde, etxeko gaztetxoenei dagokienez, jakin ezazu aste honetan iriki dituela ateak gaztezulok. Dator, lehengo aste azkenean, hilaren 16 izan ziren, LH-koen ateirikiak, eta gaur ostirala, hain zuzen ere, DBH-ko gazteen ateirikiak izan dira. Ba, 5 hasi eta 6 bitartean, eta DBH-1-2-koen txanda, arratsaldeko 6-8 bitartean izango da, eta DBH-3-koen ere bai, laukoen hau betosan da. Ateirikien egunen ondoren, ohiko ordutegian irikiko ditu atea gaztezulok, bere programazioa, ba, programazioari ekiteko. LH-4 asteazken eta ostegunetan 5-6. LH-5 asteazken eta ostegunetan 6-7. LH-6 asteazken eta ostegunetan 7-8. DBH-1-2 ostiralean eta larunbatean 5-6. Eta DBH-3-4 ostiral eta larunbatetan 6-8. Beraz, jakina gainean zaudete ba. Eta bueno, erremedi girora, traketisaren agendare, ba hemen dugu, gaurtik hasi eta goira arte, igandera arte, bueno, ba gaur, begirari gera gaurko programazioari, Antsoaingo txosnan, fanango taldea izango da, goizaldeko ordu batean hasita, eta korrontzi taldea izango da Leketxeon. Bihar Usurbilko santuaranen astiazaran eta labiar izangoia arratsaldeko 7 hasita. Etxalarren Urritzoki eta Uzoan Baratxuri beltzak izango da gaueko 10 aurra bihar. Eta Zegaman Txarapeko Uzoan Enaitz eta Arkizi arratsaldeko 7 aurra. Bihar baita ere Iurretan Gorka eta Hektor izangoia egun guztian zehar iratzar izango da Hernanin gauaz. Eta Zarauzko Salbide Uzoan jaia dira eta Mugi Panderoa gaueko 10 aurrera. Igandean, gogorazi Hernaniko 4. Treketi jaialdia izango dela Hernani Plaza Berrian, eguardiko 12:30 hasitan izangoia, Alba, Nora, Noa, Naia eta Irati, Maialen Larrañaga, Idoia Garmendia eta Ane Txapartegi, Daniel Oiarbide eta Bello Urdangarin, Zukia eta Marki, Enaitz eta Arkizi, eta Saioa Lizarralde eta Maianen Arzailuz. Igande honetan basa bezala. Eta Eskoriatza Maitere igandean, Joseba Tapian izango da, agur Intxorta Maite eskaintzen, eguardiko ordu batetik aurrea. Eta Zelatunen berriz, egun osoan zehar, Ostolaza eta Larrañaga izangoia, aste buru honetan. Beraz, badago, erromiri girorik, zalantzari gabe. Eta guazen une batez orain Arantzazura, izan ere, aste honetan ez, bihar 8 baizik, Oskar Begi taldearen musika emanaldi izango da Arantzazun, irailaren 26an, Vitoriano Gandiagaren omenez hain zuzen ere Arantzazuko Basilikako koruan izango da goizeko 10:30. Oskarbi 60 urte Gandiaga omenduz musika emanaldia. Aurten 60 urte betetzen dituen Oskarbi taldearen eskutik. Jarduera hau Arantzazuko Adiskidak elkarteak eta Arantzazuko Fraile Frantziskotarrek Debagoienako Turismo Informazio eta Interpretazio Zentroaren eta Oñatiko Udalaren laguntzarekin ezagutu Arantzazu programaren barruan kokatzen da. 2026ko otsailean bete ziren Vitoriano Gandiagaren heriotzaren 25 urte eta hainbat ekitaldi antolatu dira ezagutu Arantzazu programaren barruan lehengo urteko udazkenean hasita. Aurten Gandiagaren bizitzan oso presente izan diren bi arlori eskainetako hitzaldiak izango dira. Gandiaga eta arkeologia Arantzazuko mendietako aintzinako idazkera deszifratzen aditua.
Mertxe Urtegaren eskutik eta erlijioaren Gaia Gandiagaren poesian Jose Mari Kortazarren eskutik Donostian eskainitakoa. Oskarbiren eta Gandiagaren arteko harremana Oskarbik Oteizaren edo Oteizarekin zuen loturatik sortu zen. Oskarbiko Luis Romerok Jorge Oteizarentzako hainbat lan egin zituen bere Irungo tailerrean Oteiza Irunen bizi baizen orduan. Garai hartatik Oskarbiko kide batzuk gogoan duten Arantzazun izan zirela 1969an Oteizarekin egun pasa eginez apostoluelan amaitzen ari zen urte hartan ikustu ere handik sortu zen gerora Gandiarekiko lotura hori. 1972 urtean Oskarbiren eskutari diskoan aurkitzen dira Gandiagak Oskarbiri eskainitako hitzekin egindako lehenengo bi kantu, bai, bai baina gero ez, eta kezkatzen bai nau. Urrengo diskoetan, Gandiagaren olerki gehiago kantu bihurtu zituen Oskarbik eta urtik aurrera beren emanaldi ugarietan abestuak izan dira. Oso presente dute taldeko kide batzuk 1975 uztailean Gandiagak Arantzazun eskainezien bisita gidatua beren familiekin joan ziren egun hartan. Oskarbiren eta Arantzazuren arteko lotura beraz aspaldikoa da eta urte ez urte estutzen joan izan dena. Gandiaga ondoren bere omenez egindako hainbat ekitaldietan parte hartu zuen Oskarbik eta orain bere heriotzaren 25 urte bete diren honetan ere bertan egon nahi dute. Honela, larun batean, 8:30, Oskarbik emango duen emanaldi Arantzazuko Basilikako goroan izango da usuleku berezia eta goxoa. Emanaldia pizati izango ditu, lehenengoan Gandiagaren letrekin osatutako abestiak izango ia entzungai, eta bigarrengoan Gipuzkoa Donebila Oskarbiren azken diskoko abestiak. Oskarbi taldeak 60 urte bete ditu urten eta disko berria dakizuenez aurkeztu zuen ekainean Gipuzkoa Donemila izenekoa. Aurkezpenaren ondoren hainbat emanaldi ematen ari dira taldekoak Euskal Herrian zehar eta horietako bat Arantzazukoa izango da. Oskarbiko kideak dira Iñaki Maritxalar ahotsa eta gitarra, Jose Lutreku ahotsa, Maite Aizkorreta ahotsa, Carlos Ruiz akordeoia eta ahotsa, Itziar Alonso ahotsa, Manes Iñigo teklatua, Maite Aladeria biolinean, Javi Zurro flautan eta Beñat Ruiz basuan, eta Bertolo Egi atabala nahi zuzen ere. Bueno, emanaldi bikaina izango da, 5 € izango da sarrera, bazkidea doan izango dute, eta leku mugatuak. Izen emateko adiskideak abildua arantzazu.org era idatzi ezazu edo 688-613-840 telefono zenbakira deiegin. Oskarbi 60 urte, Gandiaga omenduz, beraz, datorren zapatuan, Basilikako koruan, amardarrietan hasita. Emanaldi bikaina izango da, zalantzarik ez. Bueno, Oskarbi taldeari entzun behar dugu.

0: Mutrikun, Deban eta inguruan iturgintza lanak egiteko orduan, gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero baioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi irakustokian dauzkan, sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
0: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10ean Deban. Urrutuzkina 9943, 1917, 1974.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak.
0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaizo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9943, 1975, 1975. Bere izenean ondo pasa, Galbaizo jaiak.

0: Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikuko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikuko Mijoa bian. Urrutezkina, 6,60, 21,55, 14. Galbaizo, gaizorion, zuek guztioi.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzean egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzua aukera aparta eskaintzen dezkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9400-60-61-67. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaiak.

Mirari, Zaloa eta Albaren eskutik entzun dugu, kanta politxa, benetan politxa ba, zugatik egin izeneko hain zuzen ere. Bagoaz, ira bidean, iru minutu eskaz galditzen ez ezkigu. Bueno, ba, une batez orain, debara arrimatu nahi dugu, izan ere debako udalak LGTBI AQ Plus programazio orkestu du, aniztasuna ikustarazteko hain zuzen ere. Martxan irailan eta urrian, sexu eta genero askatasunaren inguruko sensibilizazio bultzatzeko, errealitate ezberdinak ikusgarri egiteko eta herri inklusiogo baten alde lanea jarraitzeko. Maiatzaren 17ko LGTBI AQ Plus fobiaren aurkako nazioarteko egunaren eta ekainaren 28ko LGTBI arrotasunaren egunaren arira, egindako aldarrikapenei jarraipena emanez, debako udalak azpimarratu nahi du aniztasunaren aldeko lana ez dela egun zehatzetara mugatzen, baizik eta eguneroko jardunean landu beharreko konpromisoa dela. LGTBI AQ Plus kolektiboa anitza da eta bertan errealitate eta bizipen ezberdina biltzen dira, horregatik udalaren helburua oraindik ere ikustezin diren errealitateak ezagutaraztea eta deba persona guztientzat bizigarriagoa, seguruagoa eta erosoagoa izango den udalerri baten alde urratsak egiten jarraitzea da. Programazioak hainbat jarduera jasotzen ditu, honela igande hontan hasita, hain zuzen ere Etzi Jakogei arratsaldeko 7etan Kultur Elkartean La misteriosa mirada del flamenco dokumentalaren proiektzioa izango da eta ondoren aktivistekin tertulia. Gero, urriaren batetik 15era erakusketa gelan, ni naiz naizena erakusketa egongo da ikusgai Gehitu Elkarteren eskutik. Eta urriaren 25ean arratsaldeko 5erdietan ispiluen gelan, aurrei zuzendutako izena duen guztia antzezlana eskainiko da. Ere berean udalak gogorazi nahi du irailan eta urrian badirela ikusgarritasunarekin eta eskubideen defensarekin lotutako beste egun esanguratsu batzuk ere. Alaba irailaren 23ko bisexualitatearen nazioarteko eguna datorren asteazkenean, urriaren 26ko intersexualitatearen kontzientziazio eguna eta urriaren azken larunbateko transdespatologikoaren nazioarteko eguna. Egun horiek aukera ematen dute LGTBI AQ+ personen errealitateei buruzko hausnartzeko eta gizartean dauden erronkei ikusgarritasuna emateko dio. Debako udalak herritar guztiak animatzen ditu antolatutako ekintzetan parte hartzera eta aniztasunaren, errespetuaren eta berdintasunaren aldeko konpromisoa egunerokoan ere indartzea. Beraz, aipatu dizkizugu ekitaldiak, datozen igande hontan hasita, datozen egunetan gauzatuko direnak eta debatik pauso bat eman eta goazen Beasainera. Izan ere, Beasaindarrek zaintzaren inguruan ardura eta konpromiso erakutsi dute eredu berria erabakitzeko prozesuaren aurkezpenean hain zuzen ere. Igartzeko jauregian egindako aurkezpen publikoak ia 40 pertsona bildu zituen, adin eta profila anitzeko Beasaindarrak elkartu zain zuzen. Zaintzaren etorkizuna guztion artean diseinatzeko urrats garrantzitsua eman da Beasainen, Igartzeko jauregian burutu zen nola elkar zaindu nahi dugu Beasainen, proiektuaren aurkezpen ekitaldira. Herritarrak eta tokiko eragila bildu ziren Beasain udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Matia Institutuarekin batera bazaintzako sistema berriaren oinarria jartzeko asmoz. Ekitaldiaren mamia, zaintzaren eremua komunitate osoari zabaltzea izan zen, proiektuaren arduradunek eta bertaratutakoek garbi utzi zuten zaintza ez dela adineko personei edo laguntza beharra dituztere soilik mugatutako zerbait, persona bakoitzak bere bizi proiektua duintasunez garatzeko eta behar duenean laguntza egokia jasotzeko eskubidea dela, adina, generoa edo jatorria edo zein dela ere. Aurkezpenak adin eta realitate askotariko jendea elkartu zuen, bertaratutako ia 40 lagunen artean profil aniztasun zabala egon zen, adineko personak, zaintzaile profesionalak, etxean zaintza beharrak dituzten, senidea dituzten herritarrak, udalek teknikariak, arduradun politikoak eta tokiko elkarte zein erakunde ezberdinetako kideak egon ziren. Erantzun honek argi utzi du zaintzaren gaia Beasaindarren eguneroko bizitzari lotuta dagoela eta gizartean ardura zein konpromiso handia dagoela. Topaketan parte hartu duten herritarrak jarrera aktiboa erakutsi zuten euren kezkak zein proposamenak azaltzean eta kudeatzaile publikoei epe luzerako egitasmo sendo eta gardena bermatzea eskatu zieten. Egitasmo honen helburua ez da azterketa teoriko huts bat egitea, Beasainen lehendik martxan dauden baliabide eta esperientziatetik abiatuta hala nola etxez etxeko laguntza zerbitzua, eguneko zentroak edo autonomia sustatzeko tailerrak komunitate sare zabal eta eraginkorra jorratzea baizik.
Ikuspegi honen arabera, herri bat irisgarri eta inklusiua da zailtasun edo muga gehien dituzten personei erantzuteko gaitasuna duenean, adibidez, ikusmen urritasuna, dementzia edo mugikortasun urritasuna duten personentzat, baldintza horiek bermatzen direnean herria herritar guztiontzat bihurtzen da erosoago eta bidezkoago. Irailetik maiatzera bitarteko lan egutegia, ba, bos lan saio iriki egingo dira, prozesuak jarraipen praktikoa izango du datozen hilabetetan dio, talde eragilea osatuz, irailetik 2027ko maiatzera bitartean bos lan saio egingo dira, itzordu guztiak irekiak izango ja, udal agendan argitaratuko dira, eta udalak herritar guztiei emango die horien berri. Gauzako nera lehenengo saioa badakigu irailaren 29an izango dela, elkar ezagutzeko eta zaintzaren inguruko balio zein printzipio partekatuak ezartzeko gunea. Bigarren saioa behasengo zaintzaren mapaketa da, baliabide fisikoak zein komunitateko elkarlansariak identifikatzea, ez dako gorren eguni, bakarrik lehenengo eguna dakagu. Hirugarren saioa indarguneen eta hobetu beharreko aldeen azterketa xia, etorkizuneko erronka finkatzeko. Laugarren saioa beste komunitate batzuetan arrakastaz funtzionatzen ari diren adibide praktikoak eta esperientzia inspiratzaileak ezagutzea izango da. Bosgarren saioa, hausnarketen sintesia egin eta etorkizuneko zaintza planaren lan ildoak zehaztea izango da. Lanak amaitzean, herritopak eta irikia egingo da, ondorio nagusiak eta adostutako erronkak behasein dar guztiekin partekatzeko. Nola parte hartu interesatu ba prozesua hasi besterik ez da egin, eta teak zabalik daude ekarpena egin nahi duten herritar ororentzat, eta parte hartzeko bideak onako hobe dira. Zuzeneko harremana telefono honetara deia eginez, 620-43-6049, berriro, 620-43-6049, edo maialen bidekin, maialen.cardenas@matia.selbideelektronikora idatziz. Gero, galdetegiak ere bada, prozesuan zehar, herritarren artean zabalduko diren galdetegi eta konsultei erantzunez ere bai, eta lan saioa irailaren 29an egingo den lehen lan bilera bertaratzea, informazio gehiago, ba, antxe, jasoko duzu eta. Beraz, behasengo udalak, foraldundiak eta Matia Institutuak, behasender guztiak gonbidatzen dituzte, guztiona eta guztionzat izango den behasein zaintzailea elkarrekin diseinatzera. Asmo polita. Zeirak eta 4 minutu ditugu. Ronnie Aldrich zuekin. Goxo, goxo, cartas de amor.

Kaixo laguno, garratzaldeon guzti hoi, gaur ostirala, asteburu atarian, jaso ezazue gure bezarkadarik haundiena, entzule zaituztegun guztiok. Esku pelota profesionala, afisionatua, beste kirol batzuk, txirrindularitza baita ere, beste kirol batzuk ere ikutuko ditugu, eskutare ditzi zaizkigunen berri, emango dizuegularik. Egin dezagun txiki-txiki bat eta profesional mailako eskuarekin hasiko gero. Orain arte ikusitakoaren arabera, esan daiteke, lazo eta iztuetaren uda bihurtu dela. Zamateon zain gaude, eta lazo eta iztueta pentsatzen genuen. Behar bada bikoten modura baiko enpresak lazo iztueta jarriko zuela, ezta azkenengo hilabete asteetan irabazi dituztenak irabazita gero. Baina ez, azkenean ez dakigu ze aburuz, ze arrazoi gaitik, baina baiko enpresak erabaki du bikote hau desegin eta pelotarik gazteekin arituko direla, bai bat zein bestea. Bueno, gazteak, iztueta, deno dakigu, eta bi urte besterik ez ditu, baina, ba, bera bezain beste profesional mailan denbora gehiago darama, 18 urterekin debuta egin zuelako, baina Larrazabal, Iker Larrazabal eta Iztueta. Eta oso bikote polite irute zaigu, oso oso gazteak dira, ez dakigu nundik atera daitezken pelotazoak, bueno, nundik aterako diren, badakigu, nora iritsiko diren ze direzio hartuko duten hori ja beste kontu bada. Oin, berdean asko sartu eskero, komeriak, Artola eta Albizurentzat. Eta zergaitik esaten dugu hau, Bartola Albizu Larrazabal Iztueta delako lehendabiziko partidua. Gaur azerian kanporaketa jokatu egingo dute. Irabazten dutenak ja argazki ofizialan sartzen dira eta gutxieneko ligako bi partidos osatutako kopuru hortara iritsi egingo dira. Galtzen dutenak aio, Zamateo Feriari. Hombre, Zamateo Ferian jokatuko dute, torneoari aio, esango diote behintzat. Lazo da. Lazok landarekin egingo du bikotea. Beti esan dugu, ez da, zemat eta aldaketa gehiago, zemat eta bikote aukera gehiago osatzeko, partidu ezberdinak egiteko modu izan, asko zero beto. Eta noski, hortarako, lehenengo partidutan jokatzen ohituta dauden pelotari gazteak, baita ere debuta egin berri duten pelotariak, hoiek txeke dira, aukera hori, testigu hori hartu behar dutenak. Eta baiko eta Aspek, hoxe erabaki dute. Aspe enpresan, adibidez, bikuñaren gan konfiantza jarri dute. Oin, ez dakigu, bikuñak altunarekin norainoko bide hartu dezaken. Lehenengo eta behin, Ezkurdia eta Martijaren langa pase egin behar dute. Eta hori biharkoa da. Beraz, harrituta behar bada, ez da, geldituko zerate. Altuna batek kanporaketa prebia bat jokatu beharra. Altuna, Ezkurdia, Artola, Albizu, Iztueta, bai, gaztetasuna gaitik, bai, baina joko puntua gaitik Iztuetak usten dugu ez duela beharrik orain momentu enten aurre kanporaketa jokatu beharrik, ezta? Ez du merezi, ez da horrelako saltzetan saltzea. Baina, bueno, marriskuri hartu dute baiko enpresan eta ikusiko dugu ondo funtzionatzen duen ala ez. Garbi dagoena da, edo Artola Albizu, edo Larrazabal Iztueta gazteak, bietako bikote bat kanpoan geldituko dela. Zeinen alde egiten dezue apustu? Gazteak? Veteranoak? Guri pena emango eliguk, Bikote bat zein besteak kanpoan gelditzea. Baina, kirolak lege hau dauka, eta batzuk irabaz egiten duten bezala, beste batzuk galdu egiten dute, eta askotan ez da norberak buruan duenaren menpe joaten. Kirola bere kabuz, kapritxosoa da. Nahi, gu hitz egiten eta hitz egiten ari gera, eta ez dugu esan, edo ez dutzen esan degunik, Zamateo Feria gaur hasi egingo dela. Gaur ostirala gabeko 9:00 hasita, BZ-ean, Zubizarreta 3. Eta Arangurene, Kamiano eta Eskirotzen

kontra jokatuko dute. Zezango dizugu, baina Arangurenek dituen tablak, lehenengo mailan ere aritutakoa, txapelketa nagusian jokatu duena. Eta orain B-serian eta gainera aurre kanporaketa batean sartu, Samateo bezalako txapelketa torneo batean. Eta gero Amiano eta Eskirotz. Amiano eta Eskirotz punta-puntako bikotea osatzen dute. Baina ez pentsa, ez gera horrekin bakarri gelditzen. Ezaguna gehingo zaizkizu ez da, Muru eta Gabirondo. Muru eta Gabirondo orain dela bi hilabete eskaz, Eskuzbinakako B-sedieko txapeldunak suertatu ziran. Ba, prebia, jokatu beharrean daude, Salaberria eta Gaskuen kontra. Baldakizute Salaberria eta Gaskue 2025ean B-sedieko binakako txapelketa nagusiko txapeldunak izan zirela. Ba, hauek ere, prebia B-sedieko prebia bat jokatzera behartuta Samateo Feri barruan. Urrengo galdera, eta zeintzuk dira titularrak, ba, hauek B-sedieko prebiak jokatu behar badituzte. Ba, ontsa esango dizuegu. B-sedian titularrak, A grupoan, Elordi Eskuza eta Peña eta Salaberri. Karo, noski, azelako bikoteak, launok. Eta B grupoan, B moltzoan, Peio Etxeberria eta Loza eta Senar eta Ander Imaz. Karo, Ander Imaz, Peio Etxeberria, Elordi, Peña, hauek estelarista dira. Hauek estelarra jokatzen ohituta daude. Eta B-serian sartu dituzte, normala. Prebia jokatzera behartu izatea Bamurua Gabirondo, Salaberria Gaskue, Amiano Eskirotz, Aranguren Zubizarreta irugarrena, por cierto, Zubizarreta irugarrena jokatzuko du eta leugarrenak ez, baina Zubizarretak ez du jokatuko urtengo honetan torneo barruan behintzat. Suposatzen dugu, espero dugu ondo egotea eta bai, ondo dago, ze hilaren 20an lagunarteko partidua jokatzea tokatzea zaio Zubizarreta gazteari, beinati, datorren igandean. Morgatxe horriarekin apesetxea eta Erostarben kontra. Bueno, hauek ere bizi dira, eta hauek ere existitzen dira. Torneoetan eta jokatzeko aukerarik gabe gelditu diren pelotariak. Ba, hortxe arrazoia, ezta? Zergaitik B-serian punta-puntako pelotari gazte hauek? Ba, B-serian bertan titularrak Elordi bat, Peña bat, Peio Etxeberria bat, Ander Imaz bat daudelako. Ikaragarrizko B-sedia da, Samateo Feri honetan. Ze esango dizuegu, B-sedieko bikote bat baino gehiagok A-sedieko bikoteren bati susto emateko, baina inungo sorpresarik gabe hartuko genuke gainera, notizia. Bueno, A-sediekoak Larrazabal Iztueta, Artola Albizun kontra, hauxe kanporaketa da. Nortzu dira, bat titularrak. Zabala Resusta, Jaka Mari Eskurrena, hori A grupoan. B grupoan, bihar arituko direnak. Eskurdia Martija, Altuna Bikuñan kontra. Azenolako bi pelotari haundi. Aurreko kuadroetan nagusitasuna. Erakutsi duten bi pelotari. Azkenen urteetan, Eskurdia eta Altuna. Onenak izan dira. Orain behar bada Eskurdia pixka bat joan eginda, ezta? Top hortatik. Ba, Eskurdiak Martijarekin, Altuna eta Bikuñan kontra indarren hortuko dituzte. Zeintzuk dira titularrak? Laso. Uda ontako erregea berdin du Samateotan zer egiten duen. Erregea izaten jarraituko du irabazi duena gaitik, orain arte. Laso Landa, sorterik onena, unaz landari, oihartzu horrek beharko du, eta ez lasorekin jokatzeak presio gehiago eskatzen duelako, ez da gutxe gore. Unai lasorekin bikotea osatzea gozamena da. Eta esaten dizuegu, ba, horrela zia dira zidigutelako. Mutil humila, irabaztea gustatu egiten zaio, baina badak ize egoeratan dauden batzuk eta besteak, eta eskubat botatzeko, eta sekulako lainoak aurrean balin baditu kan ondoan duen bikotekideak, beti norberan gana joan, eta esan lasai hartu patxadas partidua, 22 iristen direnean o iristen geranean dutxa eder bat hartu eta lasai asko etxera
urrengo asteartean edo urrengo asteazkenean entrenamentu bat ikiko dezu eta betiko rutinarekin jarraitu beharrean zaude. Prozesua hoxe da, ez dago sekretorik. Hemen ez da inor pelotari jaio, hemen ez da inor pelotari izar modura jaio, eta Unai Lasok hortaz asko daki. Betik hasi behar izan zen debuta egin zuenean, gauzak ondo ateratzen hasi zitzaizkonean, kontratua berritu beharra zegoen, eta baiko enpresak kondizio, berak ulertzen ez zituen kondizio batzuk eskaini zizkion, eta ez jarraitzea erabaki zuen. Afisionatu mailan urtebete pasata gero, bere taldekidei esker, lortu zuen berriz ere baiko enpresako duina zen kontratu bat lortu, eta hortik aurrerakoak badakizkizute. Unai Laso, baiko enpresako zango nuke buke insignia bihurtu dela denporarekin. Baina hankak gurrean dituen pelotaria da, eta eon seguru Landarekin sumatu gehiago egingo dula restatu baino. Ba, horrela zela unok, gaur disfrutatzera bertara joateko pentsamentu zaudetenok. Zubizarreta irugarren Aranguren Amiano Eskirotzen kontra, B serieko aurrekanporaketa. A serieko aurrekanporaketa, Artola Albizu Larrazabal Iztuetan kontra. Gaur, behatzitatik aurrera. Hala, profesionala eta afisionatuari buruz ere hitz egin nahiko genuke Bizkaia pilotalekuan, jokatuko dira alde batetik Kutxabank Liga bigarren jardunaldia, hori gaur 7:00 hasita Bizkaia frontoian Sebastian eta Nico Mendizabal eta Daniren kontra, eta gero bigarren partiduan Gabillet eta Etxeberria Urkijo eta Sánchezen kontra. Paleta Gomas Neskak Bizkaia frontoiko trinketean bihar larunbatak goizeko 11:00 hasita, Salanueva Gorostiaga Arrastoa Bidarten kontra, eta gero Purroi eta Murillo Dutaret eta Argitxun kontra. Eta narruzko pelotarekin trinketean ere, igande hontan goizeko 11:00 hasita, lehenengo Guille Pérez Galbeterekin Indurain eta Ramosen kontra, eta bigaran partiduan Txarro eta Mitxel Urdanoz eta Iribarrenen kontra indarrak neurtuz izango ditugu. Futbolarekin zer ikusia duten albisteak, bueno, ba, alde batetik ja hasida naste porrastea, hain zuzen ere Europa League, Champion League, eta gero bertako liga barruan ia zeigarren jardunaldia zatika jokatzen ari da. Realak egin zuzen ere atzoko partidu gaitik, Europa Ligeko partidu gaitik, Zeltaren kontrako neurketa aurretik jokatu egin zuen, utzenako berdinketarekin bukatu zena, eta Atletikek adibidez jazte buruntako jardunaldia Levanten kontrako partidua urriaren 21 jokatuko dute Atletikeko jokalariek. Aste hontako neurketak euskal taldei daukienez, Alabesek ezertxo ere egiten ari ezen Valentziaren kontra Mendizorrozan galdu egin zuen 0-1, eta horrela gertatzen dira gauzak lehengo mailan gutxien espero duzunean, txak orduan etortzen da arerioaren txikia izan da ere garaipena. Osasunak ezin, Atletico Madrid en kontra, Metropolitanon, 4-0, ja rodaje hartu dute hauek, eta Deportivo ere ba, bueno, ba, bere momentu honak izan zituen, koltsoi polita atera du, baina Riazorren ondo ari den, ondo jogatzen ari den Sevillaren kontra, 0-1 ba, galdu egin zuen. Igo berria den beste talde bat, Racing, Nou Camp zelaia bisitatu egin zuen, Racing taldearen pentsamentua, ideia erasokor jokatzea izan zen, eta Bartzelonaren kontra horrelase jokatzen duzunean utzune txikiena Bartzelonak aprobetxatu, gainera gol asko egiten ari den taldea da, azkenean Nou Campen Bartzelonak 7, Racingek 2. Baina, bueno, ez da bere ligako arerioa, Racingek disfrutatzeko eta disfrutarazteko jarri zuen partidua Pizarran, Arbelean, eta bueno, azkenean 7 hartu zituen, baina 7 kontrako hoiek ez diote inungo eraginik egingo
urrengo ligako partiduei begiratuz. Asteburu honetan ere partiduak daude. Reala gain zuzen bat zeden pixka bat izango du eta jardunaldi honetako azken partidua Realak gabeko behatzietan igande honetan jokatuko du Valentziaren kontra, Valentziaren zelaian. Baina gaur gabeko behatzietan Espainiol eta Elchek zazpigaren jardunaldiko lehenengo partidua jokatu egingo dute. Beste alde batetik, Gipuzkoako areto futbol elkarteak 2006-2007 denboraldian Gipuzkoako herri txikietako ligan parte hartzeko izena emateko epea zabaldu egin duela orain arte 1500 biztanle baino gutxiagoko herrientzat antolatuta balin bazegoen, orain parte hartzea unditzeko asmoarekin 2500 biztanlera zabaltzea erabaki dute. 2500 biztanle baino gutxiago dituzten herrietako areto futbol taldeak aritu daitezke denporada honetan. Izen emateko azkenengo eguna irailaren 23 izango da eta hortarako 696-277-697 zenbakira deitu egin beharko da. Gael elkarteko zuzena ditza batzordetik jaso degun berri. Txirrindularitzari dagokionez, alde batetik, bihar goizean 9:00 aurrera, jokatuko den lasterketa, Beasainen Loinaz proba, eta beste alde batetik Elgoibarkoa, junior eta kadete, bigarren urteko kadetentzat saria, Elgoibarko iria saria, bihar arratzaldeko 3:00 aurrera. Hau etxe dira, Euskadiko zirkuitoko azkenengo lasterketak. Neska, mutil, kadete juvenil, infantil eta afisionatu mailako eta baita profesional mailako Euskal Herria meintzat jokatu behar ziren aurtengo zikloko lasterketak. Hauekin bukatzen dira. Bihar 9:00 Loinaz proba Beasainen aterako dira. Eta 11 kilometro pasatxo egin beharko dituzte. Beasaindik, Ormaiztegi, Gabiriko bidegurutzetik Atagoiti, hortik Brinkola, Teieriarte, Motxorro, Motxorrotik Atagoiti beste alderditik igo, Gabiri, Ormaiztegi, Beasain Olaberria, hortik Lazkao, Beasain, Ormaiztegi, Gabiri, Atagoiti, bigarren buelta, berriz ere Brinkola, Teieriartetik Atagoiti beste alderditik igo, Gabiri Ormaiztegi, horre Beasain Ilurre, Olaberria, eta bukatu, ba, Beasainen egingo dute, esan dugun bezala, 111 kilometro eta erdi egin eta gero. Elgoibarren pixka beranduxiago hasiko da, junior eta bigarren urteko kadeten lasterketa. 3:30 Elgoibarko foruen plazan aterako dira txirrindulariak, eta bukatu, San Pedro gainean bugatuko dute 3:25 irten orduko neutralizatua, ero Santa Clararatik ja irtera ofiziala egingo dute, Maltza, Soraluze Osintxu, Bergara, Buelta Osintxu Soraluze Elgoibar, Mendaro, Debarajo, Debatik Mutriku, Kalbario gainaigo, Sasiolara Jetxi, Mendaro Altzola Elgoibar, eta Elgoibarren kalean gelditu beharrean Elgoibarko San Pedro auzoraigo beharko dira. Azkenengo kilometro hori, kilometro horiek, gogorrak benetan. 8:50 bukatu orduko. Politia, benetan, 3:09 kilometro eta erdi dituen lasterketa. Eta zaten deguna, ja, errepide gainean zegoena bukatu da. Hemendik aurrera, ziklokorzean pentsatzen, hasi beharko dira. Eta honela, xe, poliki-poliki, ostira lontakoekin, ba, bukatzen joango gera. Bihar hementxe izango gaituzue, guardiko amabiak eta amaringur hortatik aurrera, berria desente, labur bilduta, aleginduko gera, ba, eskupelota profesionala, rauna, futbola, txirrindularitza, labur bilduta. Esan bezala, programazioak ere beste gai batzuk ere baditu, aleginduko gera dana ondo eta behar den bezala xuxen ezaten, hori bihar izango da esan bezala, aipatutako ordutegian. Bien bitartean, gozatu, kirolaz, disfrutatu,
gaur Adarraga pilotalekura juteko asmo zaretenok, ba, bejon daizuela, disfrutatzeko, gozatzeko izan zaiteztela, eta besteok, ba, bueno, Euskal Telebista bidez pelota partiduak ikusi izango ditugu. Jaialdi polita, gozatzeko, disfrutatzeko modukoa, hortara joango gera. Mila esker, biare guardirarte.

Ederki kanta polita ba, entzun duguna, bueno, azpetira goaz, izan ere zabalik da gaztetxoen antzerki eskolan izen amateko epea, azarroren 16ko astean hasiko dira gaztetxoen antzerki eskolako ikasleak lanean, Xantia Gerrazabalagak eta Laitz Olaizolak idatuko dituzte, 8 eta 16 urte bitarteko ikasleen saioak, beraz, irailaren 30 arte eman daiteke izena. Urte luzez eta batez ere antzerki topaketen arira, bada herrian antzerkiarekiko interesa, Dinamoa sormenguneko gaztetxoen antzerki eskolak tradizio horri eutsi eta txikitatik antzerkirako zaletasuna garatzea du oinarri. Ikasturtez ikasturte gero eta ikasle gehiago datoz eskoletara eta dagoeneko asko dira Dinamoan trebatu diren antzesleak. Ikastaro hauek beren funtzio kulturalaz gainera betekizun soziala ere badute, izan ere gaztei harreman sozialak lantzeko eta garatzeko baliagarriak zaizkieta. Antzerki zaletasuna zein sormen grina sustatu zain zuzen taularetzeko tresnak bere ganatuz, eh? Bera saioak eta izen amatea klaseak astelen zein asteazkenetan izangoia, 5 eta laurdenetatik 6 eta laurdenetara edo 6 zazpitardietara. Eskoletan 8 eta 16 urte bitarteko gaztetxoek eman dezakete izena, taldeak egoki osatu alizateko ba izen amatekoan ba ikasleak posible duen ordutegi aukera guztiak zehazteak komeni da. Eman izena ba, gaztetxoen antzerki eskola. Eta hori aipatuta, goazen Zarautzera une batez, 45. Lizardi sariaren epaimaiak saria eman gabe uste erabaki du. 2026 irailaren 16 bildu zen, Jolanda Arrietak, Nerea Loiolak eta Maia Maria Ezkurrenak osatutako epaimaia Santzenea Kulturetxean, eta aurkezutako 21 lanak aztertu ondoren hartu zuen erabakia. Epaimearen aburuz, 2026 Lizardi sarietara aurkezutako testu batzuk aur literaturarako pasarte eta jolas interesgarria proposatu badituztere, bere horretan eta azken orrazketarik gabe ez dute saria jasotzeko adina berme eskaintzen diote. Aurtengo edizioan, aur literatura saritzea zen helburua, hain zuzen ere 7 eta 12 urte arteko irakurlei zuzendutakoa. Iazko edizioa ere, gazte literaturari zegokiona, irabazlerik gabe uste erabaki zuen epaimeiak, sariketak urteetan izandako mailari eusteko beharrezko kalitaterik ez zuelako. Horren bestez, aurten ez da ohiko saribanak eta ekitalerik izango, diote ba Zarauztik. Eta bueno, gatozen Eibarrera, izan ere... Udalak Armeria Eskola elkartarekin batera enplegua bultzatzeko programa berria abian jarri du hain zuzen, izen amatea irailaren 21 urriaren bira, egongo da zabalik, Udaleko Enplegu eta Talentu Sailak Armeria Eskola elkartarekin batera industria arloan enplegua sustatzeko programa berria jarri du martxan, oraingo honetan prestakuntza mekatronika industrialean eta mekanizazioan oinarrituko da. Inguruko enpresek asko eskatzen dituzten arloak dira eta programaren helburua langabezian dauden edo lan prekarioa duten Eibarko 15 personak laneratzeko gaitasuna hobetzea da, neurrira egindako ibilbideen bidez. Ekimen hau Eibarko Enplegu eta Tokiko Garapen Planaren 2026-2030 barruan kokatzen dauda, enplegua sustatzeko eta herritarren enplegarritasuna hobetzeko udalaren ibilbide horrian. Programa langabeen kualifikaziora bideratutako jarduketen parte da, tokiko enpresasarearen eta profesional eskaera handiena duten sektoren beharretara egokitutako prestakuntza ibilbideen bitartez gauzatuko dena. Kasu honetan, mekatronika, industriala eta mekanizazioa aukeratu izanak, udalaren apustu estrategikoari erantzuten dio, prestakuntzaren, personen eta industriaren talentu premien arteko lotura indartzea bai du asmoa. Eibarko Udalak programa honetan izandako esperientzia errepikatzea erabaki du aurreko edizioetako emaitza onak ikusita. Zehazki iazko edizioan parte hartu zuten 15 personatik 130ek lortu zuten lan merkatuan sartzea kontratu baten bidez eta 140ek beren formakuntza prozesuan jarraitu zuten beste formakuntza ibilbide batzuen bidez. Gainera baikasleen valorazio positibo orokorra 9,64 izan zen. Programa 10 hilabetekoa izango da eta prestakuntza teknikoa eskainiko du mekatronikan eta mekanizazioan, orga jasotzaileak gidatzeko lanetan eta ongizate emozionaleko gaitasunetan. Gainera, programa gutxienez 80 orduko praktikak eskainiko ditu enpresetan eta programa osoan parte hartzen dutenei laneratzeko laguntza emango zaie. Klaseak Armeria Eskolako instalazioetan emango dira eta ikastaroa ba uztailean hasiko da, esan bezala, datorren urteko uztailean. Eta izen ematea hain zuzen ere, irailaren 21 urriaren bira arte, biabarne egongo da zabalik, ba interesatutenek izen amala izango dute pegoran, bertan edo modu elektronikoan udalaren webgunean bitartez hain zuzen ere.
Programan parte hartzeko honako baldintza bete behar direla dio, Eibarren erroldatuta egotea, langabetua izan edo lan prekarioa edukitzea edo lanbiden izen amanda egotea. Gainera, ezinbestekoa da gaztelaniaz behar besteko maila edukitzea, bai ahoz, bai idatziz, eta baloratu egingo da esperientzia profesionala edota ezagutzak izatea fabrikazio mekanikoaren alorre. Joni Iraola alkatearen hitzetan, Eibarren etorkizuna duen industria daukagu eta aldi berean lana topatzeko aukera bat behar duten personak ere bai. Honelako programekin bi errealitateak gerturatu nahi ditugu esan du eta laguntza ba, inorratzean gera ez dadin. Era berean, adierazi duenez, aurreko edizioek izan duten harrera onak erakusten digu merezi duela bide horiek zabaltzen jarraitzea. Parte hartzen duten personak tresna gehiagorekin, konfiantza gehiagorekin eta batez ere lan aukera berriekin ateratzea nahi dugu eta esan du. Bueno, hori ere, martxan da. Festa giroa bazarautzen ere badute, Salbiden, jaia dituzelako, Salbide auzoan aurreko, asteburuan zerbait izan zuten, oso gaizki izan abin, eta asteburu hontan ebai, 18, gaur, bihar 19, eta 20an bukatuko dituzte. Gaur hain zuzen, arratsaldeko 6etan, beraz, laster, bueno, 6etan, laster esaten, 7ak 10 gutxi dira, eta 6etan txupinazoa jaurti dute, Iturriren eskutik, gero kale jira unuzkero, paiaso bura hondi eta arraldoiekin, aurkolasak auzo zelaietan arratsaldean zean izan dituzte, eta 7ak eta 14etan 10 elektrotxaranga ibiliko da. 8etarritan parrilla da txosna inguruak auzoak bizirik taldearen eskutik, eta gaueko 10etan hasita konzertua dauzkate, BZN, Malko eta Burutik taldeek. Bihar berriz larunbata goizean Diana auzoak girotzeko 9etan eta goizean zehar aurjolasak izango dituzte auzoko zelaietan. 10etarritan txirrendulari txikien itzulia Salbideko partetik hasita amaitzean txokolata da dute. Gero petit zirkus izango da inzuzen, zirku ikuskizuna, 12etatik aurrera, epotioa auzoan zehar musika girotuta ordu batean eta auzo bazkaria daukate ordu bitardietan. Arratsaldeko 6etan erabentzako jarduerak Aize Orratz gaztelekuaren eskutik, 6etarditan Digibull hain zuzen ere eta konzertuak izango ja, gabeko 10etatik aurrera, Mugi Panderoa eta Digi Jalea bertan izango jalarik. Eta igandean izango itxuze azken ospakizunak, 11etan 11etakoa guztientzat, auzo elkartaren parean, eta 11etarditan moto eta patinete txikien lasterketa hain zuzen ere, 12etarditan Zaraustrik treketilariak eta erraldoiak auzoak girotzen, eta ordu batean toka txapleketa daukate. Beraz, festa politia, asteburu politia dago, horre Zarautzen, Salbide auzoan nahi zuzen. Ondo pasa. Goazen, oban euketaldeari entzutera. Zure bihotzean.

Babesti ederra entzunez, iritsi gira gaurko saioaren amaierara. Mila esker, arratsalde pasa, bidelagun izan zaraten hoi. Astebura datorkigun, bihar larun bata, etzi gandia gozatu, ondo ibili. Eta ondo bidean berriro elkartuko era. Datorren astelenean, arratsaldeko laurak, albisteak entzun ostea. Ondo ibili eta arratsaldeon.

0: Gaurko errosario santua, asmo ben alde, errezatuko dugu. Arraten hilzan, Gorosti gitaron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan, errezilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Arraten hilzan, Gorosti gitaron Pedro Apaizaren alde, irratiko lagunok. Orain urte bete hilzan, errezilko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde, irratiko lagunok. Larruzkainen, Kortatxupe basarian hiltziran Lapazaran Talandrez, Iriondotar Jose eta Kortatxupe eta Kostolako sendietan hilakoen alde etxekoek. Azkoitean hilberriadan Soroluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Asensio ziranen alde familia osoak. Zarotzen hiltziran Azkoetar Martin emazte Carmen Seme Jose Inazio eta sendian hilakoak. Elgubaren hiltziran Mendikutetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikutetar Jose eta Txian hilakoen alde Zabaletabeko sendiak. Berritxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejardita Ramon, Azpeitian hiltziran Azpiazutar Jose Mari eta emazte Aldalurtar Genoveva. Eta Hondarribin hilberriadan Azpiazutar Patxi ziren alde etxekoek. Errezilen Albitxu basarian hiltziran guraso, Osaba Izeba, senide, orain hamar urte hil San Fernando eta Maria ziranen alde etxekoe. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzune basarian hiltziran Urriola Beitiatar Eugenio, emazte Muguruzatar Bitxori, seme alaba, Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Leketion hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Ulanotar Tomasa, seme Jesus eta Inazio eta zuin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitiatar Manuel eta emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzune, Bareku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde, Antzuneko sendiak. Orain amale urte hilzan, Azkoitiko Ramirez Armaria Pilar, eta oren bost urte hilzan senar, Oñedaratar Miguel ziranen alde, seme alaba eta bilobek. Azkoitian hilziran, Oruesagaztitar Celestino, eta emazte Zurraluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, biloba eta bilobek. Mutrikun Antzumendi basarian hilzan, Salegitar Mari Carmen, haren senide, eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta etxekoek. Bidanean, Aizko eta basarrian hilzan, Ota Egi eta Rizetatar Manuela, eta sendian hilako guztien alde, Senar Antonio eta sendiak. Orain hiru urte Azpeitian hilzan, Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso, Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hilako guztien alde, sendiak.
0: Orain la urte Urrezilako Igartza basarrian hilzan Ibarluzia eta Maria, senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion osin alde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberria eta Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan emazte Arabolaz eta Rinez. Eskion osin alde baserrian hiltziran Etxeberria eta Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria eta Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio osin alde. Emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalko Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditan Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba, zuinarrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hilako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, zuinarrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furrundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken onen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Azpeitian orain amaika urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain iru urte hilzan alaba Maricruz, sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari, Osasuna eta Pakea eskatu zetxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio tetxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena basarrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teres, eta senar Ibarratar Juan ziranen alde esendiak.
1: Errezilen Balda basarrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landa eta Rusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan Azpeitiko Usintar Deniz gaztea, eta eta Usintar Benino zidanen alde, emazte, semealaba, zuinerrein biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkisa Basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan seme Sangormestar Feliz ziren alde Urkisako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri Baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, kuñatu bi kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel Zidanen alde, sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta Baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose zidanen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Zahatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio zidanen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onain Jatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez. Iruzubietan Bekotxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onain Jatar Juan, emazte Garito Onain Jatar Jesusa, Onain Jatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onain Jatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onain Jatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Txekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarreko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Baserrian orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrartetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, semealaba, zuinarrein eta bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eita sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi sendian hildakoen alde. Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Baserriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar. Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagasko Aldazabal Baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semealaba zuinarren biloba eta birrilobek.
0: Muturkoko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea Baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte semealaba eta bilobek.
0: Elgoibaren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Baseibargoiko Baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali Baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzkaintar Eugenio, Orain 31 urte ez beharrez hil zan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde altzaleko sendiak.
0: Getarian hil ziran Arreñagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hil zan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hil zan Piñatar Jose Manuel, eta Getarian hil zan Arreñagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hil zan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hil zan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde, seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hil zan Galarragatar Felix, eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaran Artiz baserrian hil ziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasun Errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreñagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio Zirenen aldere.
1: Getarian hil zan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hil ziran Lujanbiotar Joamari eta Mazai Ertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzai Ustar Josemari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata eta Ilobek.
0: Maiadiko Saietzana eta Zelei Baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Karatea izti txiki Amezti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, otzu txiki basarrian hil zan Kortabarriatar Jose, tetxian hilakoen alde. Mendaron hil ziran Kastainarrezdar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hil ziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hil ziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugarzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hil zan Diazar Arantxita, Etxebarrin hil ziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hil ziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hil zan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hil ziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hil zan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel zirenen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hil zan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, dixanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Itziarko Sorasun, orain 16 urte hil zan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hil ziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluzetar Luziano Porrutxo. Zumaian hil ziran anai Urbitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joamari eta laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbietatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramon eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagaztitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziranen alde, emazte Carmen, seme Juan Jose Rey Maria Angeles eta biloba Iñaki, amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormatxia eta Armartxeli, zenar txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, semealaba Suñerrein Bilobek eta Birriloba Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta Etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta zenar Alkortatar Jesus. Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain 5 urte hiltzan Etxan Iztar Salvador zanen alde. Emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hildako guztien alde. Emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizain Termari Carmen. Orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan zenar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizain Termaria Pilar eta zenar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Semealaba Suiarrein, Bilobek eta Birriloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan

0: Zo Manuel, Barcelonan hil zan urkizutar bisilek aimea, eta ez beharrez hil zan kerejetatar ugaitz gaztearen alde, antzeluzko sendia.
1: Errazien erkizi basarrian orain bost urte hil zan uzkutu ontar Pilar, senare izmenditar Juan Jose eta txian hilako guztien alde seme alaba, suiarren Bilobek eta Birlobek.
0: Elgibarren hil ziren larreinagatar Maria Trinidad, goizerutar Martzelina, senar atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserretan hildakoen alde sendiak.
1: Zaldibarko azpitarte bastida sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola garaitar Jose Manuel. Eta Durango nilzan Mendiola garaitar Txema ziren alde emazeta sendiak.
0: Gerian hil ziren Gerrikabaitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berriz zen hil zan seme Angel ziren alde sendiak.
1: Asteasun hil ziren Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Debanez berrez orain 15 urte hil zan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hil zan Idu eta Tarrinazio eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hil zan Peñagarikano Tarramon eta orain 25 urte Amorrion ez berrez hil zan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa ta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hil zan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hil zan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hil ziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ez beharrez hil zan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hil ziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hil ziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marita etxean hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hil ziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosa nilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hil ziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hil ziran Lekaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aloste Gitarra Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
1: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde seme alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasun eskatuz, etxekoek.
1: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
0: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Zuinarrain eta Irubilobek.
1: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan Urriola Beitetar Nati eta senar Eizakarretar Jose Antonio ziren alde txekoek.
0: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan Arzeluzdar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde, etxekoek.
1: Azpeitean Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde uleko sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
1: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristeinko, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Askuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua zendian hildakoen alde.

0: eta Ilbarria dan Aizarnazabalko Ermita Baserriko Arizaga eta Mikel Zidanen alde, Aizarnazabalko Arregi Mansizidor sendiak.
1: Azpeitian Berastegi Basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan ezen arrotar joan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde batez ere Prudencio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoamari. Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarriñaki, Temazte Dorron Sorotara xunziranen alde Berastegiko sendiak.
0: Oinatin hilzan, izazti tarpakita zanen alde esenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Zoraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, senar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, anai arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño Basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarnazabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarnazabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Zenar Martijatar Santos eta sendian hildakoen alde semela basuin errein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain iru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta sendian hilakoen alde semela basu errein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko Basarrian hiltziran Berizaintar Juana, Zenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita Baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza Basarrian hiltzan Balentziagatar Julian sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko Basarrian hiltzan Ituarte eta Sebastian, Mexiko hiltzan Anai Ituarte eta Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriola Tar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hilzan Zarratea Tar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko Basarritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hilzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanen alde, Etxe Bitarteko sendiak Asteasutik.
0: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria dan Mendiola Tarmari Carmen Zanen alde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Marik Etxean hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezilen Agirretxe Basarrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxean hilako guztien alde, Semelaba, Zuinarrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi Basarrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde emazte Tomasa, Semelaba, Zuin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zoraluzeko Esosi Basarrian hilberria dan Alberditar Inazio, Larretegitar Jose Ramon eta Etxeko sendian hildakoen alde Esosi Basarriko sendiak.
1: Mutriko hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
0: Astigarribian Leiarte Basarrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Senar Zubiobretar Antonio eta Semelaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia ziranen alde Elizburu Zubiobre sendiak.
1: Azkoitiko Uzin Azpi Basarriko Gantxegitar Nazarian, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, Senar Lesakatar Antonio, Seme Manuel eta Bilabuenako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarre Maiorta Basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otaegitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza Gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezertuatar Eusebia, Errota Berri Basarrian hildakoen alde, Elustondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Mancisidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Mari eta Lurdesko Mari eskerreko nanez eta aurrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki Ibai eta Laiak.
0: Oraila urte SBR Zumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz. Azpeitian hilberriadan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako Ermitan, hilbarriadan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria
0: jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Mutrikun Galbaixo jaia.
2: Igande honetan, irailak 20, Galbaixotarren eguna ospatuko da. 12etan Mesa Santoa, hiru auzoetan hildakoen alde. Ordu batean gure ametza dantza talderen eskutik dantza emanaldia.
1: Arratsaldeko 5etan 5. Bolo txapelketa. Ondoren ibiriko potxokak eta zezen txikiak eta umeentza txokolate jana. Egun osoan laja eta lutxurdio trekitilariak. Jaien amaieran errifen zozketa egingo da.
2: Autobus zerbitzua egongo da. Galbaixora goizeko 11 tarritatik arratsaldeko 4:30 arte eta herrigunera arratsaldeko ordu bi tarritatik 7:30 arte.
1: Igandean zatozte Galbaixora eta ondo ondo pasa. Mutrikuko udala.

0: Mutrikun Deban eta inguruan iturgintzalanak egiteko orduan gogoan hartu Debako Mikel iturgintza.
1: Etxeko bainu berria jarri nahi baduzu, negurako bero gaioa edo gaza sartu, bizita ezazu Mikel iturgintza. Ikusi erakustokian dauzkan sanitarioak, manparak, altzariak eta osagarria.
0: Mikel iturgintza, Hondartzakaleko 10ean Deban. Urrutuzkina 943, 19, 17, 64.
1: Ondo pasa, Galbaizo jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean Arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30€ urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Zortzirak eta bederatzi minutu. Zutondoko erromeria. Bariko iguntzetan egiten dugun saioa. Gorko azera egiteko, ba, lokotea dugu gurekin. Egurrola, jauregi, berastegi eta pospi, eta pieza honek.

Egurrola, Jauregi, Berastegi eta Pospi izan dira gurekin, oso pieza politak, alaiak benetan. 8:21 aurrera egingo dugu eta jarraian lajatarrak eta horiatarrak.

Bajatarrak eta horia tarrak, oso pieza politak entzun dugus. Eta guazen aurrera sortzirak eta hogeita malo minutu direnean. Alkizatik deia jasu dugu eskera txiki bat egin dauzkoe, Eluterio Tapia zanaren piezak ipinteko ba, bueno, ba, oso pusik egingo dugu. Izan ere, aurten datorren hogeita zeian, egun urte betetzen dira jaiozela. Eta kasualitatea, gaur bertan oker espagaoz, ba hilzala, urteak 1988an 71 urtegaz hilzan, oker espagaoz. Bueno, ba esan bezala, datozen minutuetan Eleuterio Tapia eta beste lagun batzuk beragaz batera, ba Jose Mari, Juan Orbegoso eta Egainazpi, ba esate baterako.

Ba, honezek, Eleuterio Tapiaren piezak. 16 minutu behetzietarako, aste buru honetan erromeriak, eta Mutrikun galbaixotarren eguna dela eta, ba, igende honetan, Laja eta Lutxordio izango dugu segunean zehar. Zelatunen erromeriak, eta igende honetan, Ostolaza eta Larrañaga trikitilariak izango dira bertan. Erromeri gehiago, ba, gaur esate baterako korrontzi taldea Lekeition dugu, eta bihar larun bata Astiazaran eta Alabier Usurbien izango ondira. Santuaranen, Arratzaldeko zazpietardietan, eta Enaiz eta Erkizi Segaman, Txarapeko usuan Arratzaldeko zazpietan. Bihar larun bata Gorka eta Etor Isurretan izango dira egun osoan zehar. Eta igandean Hernaniko laugarren trikiti jaialdia dugu. Guardiko amabitardietan eta Hernaniko plaza berrian. Eta parte hartuko daben trikitilariak honezek. Alba, Nora, Noa, Naia eta Irati, Maialen Larrañaga, Idoia Garmendia eta Ane Txapartegi, Daniel Oiarbide eta Peio Urdangarin, Zukia eta Marki, Enaiz eta Erkizi, eta Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaioz. Ba, hausi izan da dana, datorren barikuan gehiago. Entzun dozu, eh? Zutondoko erromeria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

dena atera nahiean, usteltzera dihoa bestela barnean, barruan dudan dena atera nahiean, aioiene atera nahiean, maite minez bizi naiz bizi ezinean. Uari, alta!

Eman didatzun guztia, ai hoien edidatzun guztia, orain utzian hau zumalkotan buztia. Haba ez jorri ere!

Azkarregi pasa zaizurekin denbora, lehenengo egunetik bain induzun txora. Azkarregi pasa zaizurekin denbora, aioien ez zurekin denbora. Amets politenetan aizai dut

Lau bertzolariak alkarrekin teman jarriko ditugu ofizioa emanda. Eta garizuma santua nola gauden, Eliza kontuan pixka sartzea pentsatu dut. Basarri izango da herri bateko erretorea. Uztapide herri bereko San Kristaua. Lasarte bertako segorea eta Lazkao txiki mezala untzaile edo monagiloa. Eta erretore gizara joak ustez duan txasko hartu du. Bere ustez urte guztirako ardoak ekarretaz ezkoan eta sehile bete barru berez ekarri berrian gertatu da. Eta orain San Kristau, segore eta mezala untzaile dana San Kristi bildu ditu ardo horren itukinan nundik izan otedan jakin aian. Hasiera Basarri dauka, Iruna berso kantatu arte. Entzun dezute, Basarri erretorea, Uztapide San Kristaua, Lasarte segorea, eta Lazkao mezala untzaile edo monagiloa. Ardoa faltatu da San Kristian, eta ez da inola erlatu dian. Hasiera Basarri, Iruna berso kantatu arte.

Disimuluan galantak baditu eginak. Zer horreta sakristauak